Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

0: Tak kamaráti, aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
3: Dobrý deň, dovidenia
4: a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa. Prejde cez dvere i cez stenu,

jednu maličkú vec čarodejníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to na

0: Yes.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: chcem.
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

0: čímkoľvek.
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 5 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko líšky ješkou.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píšem,

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rady.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Ráno s detským rádiom. Ráno s detským rádiom.
1: V noci, keď je

0: do brány.
1: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Princ Bajaja. Raz sa jeden mladý kráľ vybral do boja. Kým sa udatne bil s nepriateľským vojskom, kráľovnej sa narodili dvojičky. Po právu bol následníkom trónu ten starší, ale kráľovna si obľúbila mladšieho synčeka a toho podstrčila kráľovi ako následníka. Princovia rástli, až z nich boli urastení pekní mládenci. Raz vošiel starší kráľovič do stajne a starý koník, čo jeho otca na bojiskách nosieval, mu pravdu vyjavil. Princ sa nahneval, že ho chce vlastná matka o trón pripraviť, a tak sa vybral do sveta šťastie skúsiť a spravodlivosť hľadať. Osedlal si starého koníka, čo ľudskú reč poznal, a cválali šírim svetom, kým neprišli k hrdému mestu s nádherným kráľovským zámkom. Princa hneď chceli ísť ku kráľovi ohlásiť, ale koník ho zahriakol. Necháš ma tu v hore, povedal, a sám sa pôjdeš do služby pýtať. Vydávaj sa za nemého, neopováš sa slovka vyriecť, lebo zle pochodíš. Počkam na teba v hentej skale, ak ma budeš potrebovať, trikrát po brale pobúchaj. Koník sa zvrtol, podišiel k nedalekej skale a udrel do nej kopytom. Skala sa roztvorila a koník sa stratil v tme. Princ urobil, ako mu verný služobník poradil. Nemého mládenca kráľ prijal do služby a prikázal mu ochraňovať princezny. Tri sestry boli jedna krajšia od druhej, no princ sa najradšej zvrtal okolo tej najmladšej. Čoskoro si nemého sluhu všetci obľúbili. Že nevedel povedať, ako sa volá, dali mu meno Bajaja. Na zámku veselo utekal čas, kým sa pred mestom nezjavili traja draci obľudy a nepýtali si, čo im bol kráľ pred rokmi v tvrdzi slúbil. Nemý služobník sa zo zámku vytratil a utekal ku skale. Trikrát na ňu zabúchal, skala sa otvorila a na Bajaju už čakal koník v brnení, ťažký meč a skvostný červený odev. Udatný princ pricválal k dračiemu brlohu a zvolal mocným hlasom. Ak sa nebojíš, zmeraj si so mnou sily. Z dúpeťa sa vyvliekla šupinatá potvora s deviatimi rozďavenými papuľami. Princ Bajaja 9 hodín sekal a ťal, kým drakovi aj poslednú hlavu neodťal. Na druhý deň vojaci priviedli pred brloch prostrednú kráľovskú dcéru. Princezná nariekala a so svetom sa lúčila, keď sa odrazu zjavil hrdý rytier celý v bielom odetý. Sekal a ťal do 18 hlavého draka celý deň a ešte aj kus noci, kým aj posledná hlava neodletela z odporného teliska. Šťastná princezna sa chcela vysloboditeľovi poďakovať, ale ten zmizol ani výchor. Na tretí deň priviedli vojaci pred brloch najmladšiu dcéru. Celé mesto nariekalo, keď princeznu viedli k brlohu, pretože ju všetci pre dobrotu a krásu milovali. Najmladšiu dcéru na istú smrť vyprevádzal sám král. Len čo sprievod prišiel k dúpeťu, 27 hlavý drak sa z diery vyťahuje, papule rozďavuje a oheň a síru chrli. Už labisko po princeznej naťahuje, keď sa zjaví rytier v striebornom brnení. 3 dni a 3 noci s drakom zápasil, kým mu aj poslednú hlavu neodťal. Princezna s kráľom cudzinca prosili, aby s nimi odišiel na hrad, že sa mu kráľovsky za hrdinstvo odmenia, ale rytier sa zvrtol a stratil sa v hore. O nejaký čas postretlo kráľa nové nešťastie. Nepriateľ zaútočil na kráľovstvo a pustošil jednu dedinu za druhou. Starý kráľ vytiehol do boja a princezny zveril nemému Bajajovi. Na bojsku sa však šťastená prikláňala na stranu nepriateľa. Kráľ sa bránil už len s hrstkou ozbrojencov, keď sa v diaľke zakúdolil prach a rytier v zlatom brnení sa s obnaženým mečom rúti kráľovi na pomoc. Ej, bolže to krutý boj na život a na smrť. Rytierovi v zlatom brnení rameno preťali, ale on ďalej útočí ako rozzúrený lev. Napokon nepriateľa zahnali. Natešený kráľ sám hrdinovi hlbokú ranu obviazal a do svojej krajiny ho pozýval, nech si bár z celé kráľovstvo za odmenu zoberie. Víťaz sa však len usmial, uklonil sa kráľovi a bez slova sa stratil v diaľke.
Král sa vrátil domov s bohatou korisťou. Ubehli týždne, mesiace, ale neznámy rytier sa na zámku neohlásil. Zarmútený král sa rozhodol, že princezny vydá, aby mal kto zem brániť pred nepriateľom a po ňom raz žezlo prevziať. Dal vyhlásiť, aby sa všetci slobodní muži na dvore dostavili. Zlatníkovi prikázal, nech do rána vyhotoví 3 zlaté jablká. Ráno vyšli princezny na balkón a najstaršia prvá hodila zlaté jablko. Jablčko sa gúľalo k Bajajovi, ale ten sa uhol a tak sa prigúľalo k jednému mladému kniežaťu. Naradované knieža zodvihlo jablko a natešene sa

0: svoje jablčko, hodila a to sa zasa gúľalo rovno k Bajajovi. Mládenec sa mu tentoraz nevyhol a jablko zodvihol. Princezna sa rozplakala a utiekla preč. Kráľ usporiadal na znak radosti rytiersky súboj. V tom stráže neznámeho hrdinu ohlasujú, že aj on sa chce zúčastniť bojov. Bol to prestrojený princ Bajaja. Pricválal na hrdom tátošovi, odetý v zlatom brnení. Ale veď je to víťaz, ktorý ma pred istou smrťou zachránil, zvolal kráľ natešene. Bajaja aj tentoraz zvíťazil v každom súboji, ale očami darmo hľadal najmladšiu princeznú. Tá sa od žialu, že sa musí za nemého sluhu vydať, zavrela do svojej komnaty. Kráľ víťaza pozval k bohato prestretému stolu, ale on sa pobral za svojou vyvolenou. Našiel princeznu s tvárou zaborenou do podušky, ako usedavo plače. Neplač, princezná, privravel sa jej vľúdne. Veď ak ma nemiluješ, nemusíš sa za mňa vydať. Princezná sa strhla na známy hlas, chcela Bajajovi čosi príkre odvrknúť, keď tu vidí pred sebou rytiera, ktorý ju od draka vyslobodil. A čuduj sa svete, je to jej nemý sluha Bajaja v zlatej zbroji odetý. Najmladšia princezná mu hneď ruku i srdce slúbila, veď ona len preto Bajaju nechcela, že sa zalúbila do svojho vysloboditeľa. A bola svadba nad svadby. Bajaja aj svojich rodičov a brata na hostinu zavolal, lebo už kráľovnej dávno odpustil. A verného služobníka tátošíka zavrch stola usadil a do smrti sa o ňho staral.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Čo urobíte, aby sa zasmiali vaši súrodenci? Čo urobíte, aby sa zasmiali vaši kamaráti, vaši učitelia, kamoši? Toto je veľmi podstatná vec, lebo keď každý z vás si vymyslí len jednu vec, kvôli ktorej niekto bude šťastný, aspoň na malú chvíľku. Keď každý z vás urobí jednu vec, kvôli ktorej niekto bude mať dôvod zasmiať sa, niekto bude mať dôvod usmievať sa, kamaráti, tak vtedy to bude veľká vec. A viete prečo? Predstavte si taký svet, kde sa na seba usmievame. Predstavte si taký svet, kde naozaj sa smejeme tak od srdca, keď si niečo povieme, že naozaj si vieme pozrieť do očí, vieme sa pozrieť na seba a povedať si, vieš čo, ja ťa mám rád a preto ti teraz poviem niečo, na čom sa spolu zasmejeme. Alebo keď máte nejaký problém, tak si sadnete, prejdete si ho, vyriešite ho bez hádok a na konci sa na seba usmejete. Nebolo by to krásne? Tak skúste to odnes robiť takto každý deň.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A sú tu dnešné minútové správičky, kamaráti. Tak verím, že aj pri týchto minútových správičkách sa budete trošku usmievať. Nie škodoradostne, ale pretože poviete si, tí minútoví správičkári pekné veci ponachádzali v našom detskom svete. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Máme tu stredu a s ňou prichádzajú nové správičky s Diou. Budúcu nedeľu sa v Tatranskej galérii zabavia najmä rodiny s deťmi. Tvorivé dielne sa tentokrát zamerajú na 3D geometriu. Vidíme sa o 14. Malú zlatú horúčku mal v minulosti región Hornej Nitry. Okrem zlata a striebra tu našli bádatelia aj iné vzácne horniny. Ak sa o nich chcete dozvedieť viac, Ujo Peter vás pozýva na výstavu do Hornonitrianskeho múzea.
3: Región Hornej Nitry je geologicky veľmi pestrý, čiže nachádzajú sa tu horniny, kryštalinika, čiže rôzne granity, ruly a metamorfity. A vlastne v nich aj v minulosti to bola pestrá banská činnosť, zameraná na rôzne rudné zložky, ako je zlato, prípadne nikel, meď, olovo a zinok.
2: Výstavu si môžete pozrieť do konca augusta. Meniny dnes oslavujú Hermíny. Vraj ich je veľmi ťažké odhadnúť a majú veľmi rady spoločnosť a zábavu. Veríme, že si zábavu užijete aj dnes. Viac o tomto mene povie po 7. náš Roman. Majte uši na stopkách.
1: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: radšej sme sa zobudili. Jaj!
1: Etiketa v detskom rádiu.
2: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete si povieme niečo, no niečo o smiechu a niečo o vysmievaní. Kamaráti moji, chcem vám povedať jednu vec, že je veľmi, veľmi neslušné, ale že veľmi, veľmi neslušné vysmievať sa z ľudí. My sme si tak zvykli už tým, že máme sociálne siete, že je internet, však a rôzne veci, kde môžeme napísať ako keby čokoľvek a máme pocit, že sa to nikoho nedotkne. Ale tak to nie je. A to viete vy najlepšie. Však, že keď vám niekto povie nejakú zlú vec, keď napríklad aj urobíte niečo zlé, ale keď niekto príde za vami a povie vám, vieš čo, dobre, urobil si zlú vec, teraz za to musíš píkať, ale pokúsime sa to napraviť, dobre? Alebo keby niekto za vami prišiel a povedal vám, ha, ty si urobil zlú vec, no tak to teda je pekné a začal by sa z toho smiať. Čo je lepšie? Pre vás, samozrejme to prvé, tak ja vás chcem poprosiť, aby ste takto pristupovali aj vy ku každému vášmu kamarátovi a ku každému človeku, ktorý je na tejto zemičke. Aby ste sa nikdy z nikoho nevysmievali. Aby ste prinútili ľudí smiať sa. Ale teraz pozor. No, ako sme si povedali, úsmev je tichý, ale smiech, tak to je hlučný smiech. Však pozor na smiech na niektorých miestach. Viete, keď sú miesta, kde sa stretajú ľudia, aby boli ticho, aby si napríklad len tak rozprávali, aby si oddýchli, to je napríklad nemocnica, alebo aj kaviarnička, taká, kde ľudia chodia si naozaj iba oddýchnuť, alebo napríklad niektoré miesta, kde máte vyslovene napísané, že pozor, tu ľudia chodia si oddychovať a nemáme tu byť hlučný, tak vtedy prosím, kroťte svoj smiech. Ja viem, ja to poznám podľa seba, že niekedy sa nedá s tým smiechom bojovať. Však, tak radšej z tej miestnosti vidíte, vysmejte sa a potom prídite naspäť. Dobre, kamaráti? Taktiež si dávajte pozor, ako sa smejete napríklad v kine, alebo v aute, alebo na iných takých miestach, ako je napríklad divadlo, aby ste sa nesmiali niekomu do ucha. To je, viete, akože nahneme sa dopredu a zrazu sa huronsky zasmejeme, že ha ha ha a ten človek skoro ohluchne, dostane infarkt a ešte aj odpadne. Tak prosím, na to si tiež dávajte pozor, aby sme to nerobili, lebo aj to je dosť neslušné. A keď nás niekto na to upozorní, tak prosím, aby ste ho rešpektovali, lebo to je to isté, ako keby vy ste išli do kina na nejakú rozprávku, ktorá by sa vám páčila a niekto by sa z nej celý čas smial, alebo niekto by sa rozprával, lebo ho to nebaví. Však ani vám by sa to nepáčilo, však, že tak nikdy, nikdy nerobte ľuďom to, čo nechcete, aby oni robili vám.
1: Etiketa v detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Teraz budem mudrovať, dobre? Teraz použijem veľmi, veľmi cudzie slovíčka a možno, že vaši rodičia tieto slovíčka budú poznať. Uvidíme, dobre? Môžete sa ich opýtať, pozerajte, ako budú na to reagovať. Ideme na to. Endorfín, serotonín, oxytocín, proteín BDFN, nič. Vy nič a rodičia. Rodičia sa už usmievajú, hej? No, lebo rodičia totiž to vedia, že pri smiechu, kamaráti, keď sa naozaj smejeme, keď sa každý deň smejeme, tak dostávame tieto látky. Dostávame do telíčka endorfín, dostávame do telíčka serotonín, dostávame všetky tieto tzv. Hormóny šťastia, kamoši. Takto im hovoríme. A teraz počúvajte, čo tieto hormóny šťastia s nami robia. Lebo to nie je žiadna sranda. Pretože tieto hormóny šťastia, to sú látky, ktoré podporujú všetky naše životné funkcie. Keď napríklad je nám zle a vieme sa smiať,

0: smejete o niečom, pričom by ste sa mohli smiať a uvidíte, že sa budete lepšie liečiť. Taktiež tieto látky, tak to sú oni, ktorí nám privolávajú, kamaráti, lepšiu náladu. Takže teraz, keď budete mať takú náladu, viete, že sa budete smiať, hej, a neviete prečo, no tak už teraz viete. V tej chvíli môžete povedať všetkým, počúvaj, asi som teraz dostal toľko endorfínu, serotonínu, oxytocínu a proteínu BDFN, že mám dobrú náladu, že môžeme robiť čokoľvek a svet je krásny. A ďalšia vec, kamaráti, a to ste asi nevedeli, ale keď sa smejeme a dostaneme do tela tieto látky, tak my sa cítime bezpečne. Normálne si predstavte, že náš mozoček to vyhodnotí tak, keď sa ty smeješ, tak nehrozí ti žiadne nebezpečenstvo. Samozrejme, mozoček je vždy v strehu. Viete, keby náhodou v tej chvíli zacítil dym, náš mozoček, tak hneď zapne výstražné znamenie alebo nejakú bolesť. Všakže. Ale keď sa smejeme, tak toto vypína a povie si, teraz je tento človečik šťastný, takže mu dám pocit bezpečia. A pocit bezpečia, to je taká naša potreba, no skoro ako jedlo, naozaj. A čo je veľmi podstatné, tak tieto látky nám dávajú ešte jeden pocit, ktorý je, to vlastne nie je pocit, to je niečo, bez čoho na tomto svete nemôžeme žiť. Je to láska.
1: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na zubáľškerkov a na peroperkov. Zubáľškerkovia sú ľudkovia, o ktorých sa hovorí, že čo na srdci, to na jazyku. Keď sa im chce smiať, tak sa jednoducho smejú. Neusmievajú sa, ale smejú sa, a to tak, že otvoria pusu a spustia smiech a niekedy aj rehot, kamaráti. Pri tom smiechu im môžete spočítať aj zuby v puse. Zubáľškerkovia majú jednu ohromnú vlastnosť. Vedia sa smiať a smiať a smiať a smiať a smiať tak vytrvalo, že postupne, pomaličky sa ich smiechom nakazia všetci ľudia, ktorí sú okolo nich. Napríklad taký zubáľškerko si sadne do električky. Číta si nejakú knižku so smiešnými príbehmi alebo si spomenie na niečo, ale akože fakt smiešne, a začne sa smiať. Nie, on sa neusmeje, ale začne sa smiať. A smeje sa a smeje a smeje a smeje, a to tak, že sa najprv začne smiať pán, čo sedí pri ňom. Potom sa pridávajú ďalší ľudia a nakoniec sa smeje aj teta električkárka. Teda aspoň myslím, že tak sa volá šoférka električky. Peroperko je zase úplne iný človečik. Ten, keď si spomenie na niečo smiešne či nebodaj veselé, tak sa nezačne smiať, ale len sa tak usmeje. A usmeje sa takto, kamaráti, že zúbky mu vôbec nespočítate, lebo dá k sebe jednu peru a druhú peru a vylúdi na tvári úsmev. A to by bolo asi tak všetko. Peroperko sa bojí, že by sa začal smiať a nevedel by prestať, že by sa smial tak nahlas, že by sa na neho všetci pozerali, a on nemá rád, keď sa všetci na neho pozerajú. Kamoši, je jedno, či ste zubáľškerkovia alebo peroperkovia. Hlavné je, aby ste vždy mali dôvod na úsmev a na smiech. A hlavné je aj to, aby ste svojim úsmevom a svojim smiechom nikomu neublížili, ale aby ste rozdávali radosť.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sa rozprávame o smiechu, o úsmeve, pretože dnes je Medzinárodný deň smiechu. Viete čo? Sú takí ľudkovia na svete, volajú sa antropológovia, prosím pekne, ktorí skúmajú nás ľudí, ale nie ako lekári, ale oni sa pozerajú na náš vývoj. Viete, že čo asi predchádzalo tomu, že sme sa stali takými ľuďmi, akými sme dnes. Takže antropológovia skúmajú našich predchodcov. No a oni vám prišli na to, že zrejme prvýkrát smiech zaznel v ríši zvierat. To znamená, že nevymysleli sme ho podľa nich my, ľudia. A zrejme tým pôvodným zdrojom bola taká vec, že keď sa zvieratka hrali a pri tej hre urobili nejakú agresívnu vec, viete, lebo zvieratka sa musia naučiť brániť sa pri hre. Takže niekedy vidíme malé levíčata, alebo malé tigríčata, alebo aj malé diviačata, alebo čo ešte, malé psíčata, presne. Šteniatka, dobre, chcel som byť vtipný, nevyšlo, prepáčte. Takže, kamaráti moji, títo maličky sa musia naučiť brániť sa. No a o toto robia pri hre. Takže keď sa takto hrajú a sú k sebe akože agresívni, lebo to je pre nich ten trenažer, tak vydávajú rôzne zvuky. Lebo vtedy vedia, že im nič nehrozí. Že je to iba hra. A práve tento zvuk bol veľmi blízky vraj smiechu. A tí vyšší primáti, to znamená šimpanzi, gorily, orangutáni, oni sa smejú dnes aj pri hre. Napríklad, keď jeden napadne druhého, ale v rámci hry, tak vtedy ten druhý vie, že to je iba hra a začne sa tak zvláštne smiať. No, je to tak, kamaráti, a hovorí sa medzi antropológmi, že vraj tento smiech sme potom prebrali my, ľudkovia. No tak možno je to pravda, možno nie, ale chcem vám niečo povedať, dobre? Na to, aby ste sa smiali s vašimi kamarátmi, na to, aby ste sa smiali s vašimi súrodencami, s vašimi rodičmi, s vašimi učiteľmi, ich nemusíte napádať. Dobre? Nebudeme ako zvieratka, my už sme predsa ľudia a my vieme, aký je smiech liečivý však, ale vieme aj to, že výsmech a posmech je veľmi zlý. A ubližuje každému, kto taký výsmech alebo posmech dostane. A preto vás chcem poprosiť, kamaráti, smejte sa, majte stále dôvod na úsmev, ale nikdy sa nikomu nevysmievajte. O to vás chcem veľmi, veľmi pekne poprosiť. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A máme tu rozprávku na celú. O malú chvíľku k nám príde rozprávočka Koza odrata a ješ.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: koza odratá a jež. Bola koza rohatá, do pol boka odratá. Utekala horami a kryla sa dierami. Skryla sa milá koza i do líščej diery. Príde líška domov a chce vojsť do diery. Tu zbadá cudzieho zvera v brlohu. Zver sa dvíha, dupoce nohami a volá. Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cúpi lupi nohami, prekolem ťa rohami. Zľakla sa líška, utekala, nariekala po horách. Stretne ju vlčko.
1: Čo plačeš, líštička, sestrička?
2: Ach, vlček, braček, akože by som neplakala, v mojej diere divné zviera.
1: Poď, vyženiem ho.
0: Šli k diere a vlčko zavolal.
1: Kto si zvere v líščej diere?
0: A koza zadupoce.
3: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami.
0: Zľakol sa aj vlčko. Utekali a nariekali po horách už dvaja. Stretne ich medveď.
4: Čo plačeš, líštička, sestrička?
2: Ach, medvedík milý, akože by som neplakala v mojej diere divné zviera.
4: Poď, vyženiem ho.
2: Ach, ja som ho hnala, nevyhnala. Vlčik ho hnal, nevyhnal. Ani ty ho, medveď, nevyženieš.
1: No, už len poď, azda ho vyženiem.
0: Išli všetci k diere a medveď zavolal.
4: Kto si zvere v líščej diere?
0: A koza zadupoce.
3: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami.
0: Zľakol sa aj medveď. Utekali a nariekali po horách už traja. Stretne ich jež.
5: Čo plačeš, líštička, sestrička?
2: Ach, akože by som neplakala. V mojej diere divné zviera.
5: Poď, vyženiem ho.
2: Ach, ty ježa, malé bieža. Veď už ja som hnala, nevyhnala. Vlčko hnal, nevyhnal. Medveď hnal, nevyhnal. Nuž, kdeže ty by si vyhnalo?
0: Povie líška. A vlk dodal.
1: Už sme tam boli my králi páni a nič sme nevykonali.
0: A jež len.
5: Hoď ste králi páni a ja ježa, malé knieža, predbehnem vás.
0: A bežalo, bežalo, lebo sa skrčilo do gule a tak sa kotúľalo horou. A ty za ním. Príde jež k diere a zavolá.
5: Kto si zvere v líščej diere?
0: A koza zadupoce.
3: Ja som koza rohatá, do pol boka odratá, cupi lupi nohami, prekolem ťa rohami.
0: Jež zavolá.
5: A ja som jež, prekolem ťa tiež.
0: I zagúľa sa do diery. Začne sa hádzať, metať a píchať kozu do odratého boka. Koza zbliakla od bolesti a vyskočila z diery. Dobehli i tamtí, ale kde už koza bola? Dostala takú príučku, že sa jej hora navždy odnechcela. Od tých čias býva líštička spokojne vo svojej diere. Vlk a medveď odišli sliediť po hore. Jež mal neďaleko dieru. Tam sa uložil na mäkké lístie a hrízol plánočky, čo si bol pod jeseň nazbieral.
6: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania a dnes sa rozprávame o smiechu, pretože dnes je, kamaráti, Medzinárodný deň smiechu. Je to tak. Takže, kamaráti moji, my si teraz musíme zodpovedať na jednu anketovú otázočku. Čo je to smiech cez slzy? Aký je to asi smiech? Porozmýšľajte a my sa na to opýtame teraz deti.
1: Že sa tak silno smeje, že niekto ťa tak silno rozosmeje, že ty proste z toho začneš plakať. Lebo akébyže ústa a nos sú prepojené s očami, takže automaticky oči vypustia slzy.
2: Najprv, že začal plakať, ale potom, že sa na niečom zasmie.
3: No, že proste úplne smeješ, že sa dlho smeješ.
4: Nechce sa ti smiať a plačeš.
5: Ako keby plačeš, ale zo smiechu. Že ťa takto veľmi rozosmial.
6: Že sa smeješ úplne, že silno a nevieš prestať, že až proste akéby plačeš.
7: Že si tak, že veľmi šťastný, že až idú slzy.
8: Že si veľmi šťastný, že sa niečo stalo. Napríklad, teraz si vymyslím, že začal horieť dom a už bolo, že napríklad ti zomrel skoro nejaký blížny a predsa sa ho zachránili.
0: Dobre na to idete, decka, dobre. No a čo vy? Čo si vymyslíte? Aký je to smiech cez slzy? To je aký smiech, že... Aha, ty si myslíš, že to je taký smiech, keď sa smejeme tak silno, až nám slzia oči, hej? No, môže to byť, mohlo by to byť, ale nie je to tak. Bohužiaľ to tak nie je. Kamaráti moji, smiech cez slzy. Ja viem, že niekedy sa nám stane, že sa tak smejeme a to je super, počúvajte, lebo vtedy, keď sa smejeme tak silno, že až plačeme, tak vtedy si nielen dodávame, viete, takú tú energiu a dobré veci všetky, o ktorých sme si hovorili, ale ešte si trénujeme našu bránicu a dýchanie, ale k tomu sa ešte dostaneme. Teraz poďme k tomu smiechu cez slzy. Totiž to, keby ste niekedy išli do divadla, alebo by ste videli nejaký film, alebo by ste čítali nejakú rozprávočku, ktorá je vtipná, na ktorej sa smejete, ale ktorá hovorí o vážnych veciach. Viete, že vlastne sa smejete, ale poviete si, ale veď tu by som mal plakať, veď tu by som mal slzy roniť, lebo ja sa smejem na tom, ako sa tí ľudia k sebe správajú, ale to vôbec nie je pekné. Napríklad. Tak to je ten smiech cez slzy. Smiech cez slzy sa veľmi často objavuje, viete kde? Objavuje práve vo filmoch a v divadlách. V divadle, keď príjete do divadla, tam si sadnete a mnoho režisérov a hercov sa snaží tú svoju postavičku zahrať tak, že aj keď je tam veľa niečoho tragického, viete, takého zlého, tak chce tam dať niečo, na čom by sa tí diváci mohli zasmiať alebo aspoň usmiať. A vtedy, keď to príde, tak to je ten smiech cez slzy, kde si poviete, že smejem sa na tom, čo si teraz spravil, ale mal by som plakať, lebo veď ty si vlastne takáto postavička a už to môžete rozoberať. Tak myslím si, že smiech cez slzy je asi jasný a tu si musíme povedať ešte jednu veľmi vážnu vec. Kamaráti, povedal vám už niekto, že ste ako slniečko? Áno. A prečo? Viete, prečo vám tak povedal? Lebo sa usmievate, lebo žiarite, však lebo to nám dáva práve úsmev a smiech. Keď sa smejeme a keď sa usmievame, tak vtedy nám tak žiaria očka a aj my žiarime ako slniečko. Všetci ľudia okolo nás, neviem ako to robíme, ale je to tak. Všetci ľudia okolo nás dostávajú takú silnú energiu a my normálne žiarime ako slniečko. Takýmto ľuďom, ktorí takto žiaria a pozerajú sa na svet tak, že si hovoria, dobre, je na svete veľa zlých vecí, ale ja budem aj tak šťastný a ja sa budem snažiť tie veci meniť, aby boli krajšie. Im sa niekedy hovorí, že slniečkári, lebo sa tak usmievajú. No a dnes sa niekedy na tých akože slniečkárov, to znamená tých ľudí, ktorí sa pozerajú na svet veselo, s úsmevom a chcú ten svet zmeniť, tak si hovoria, ale to sú nejakí divní ľudia. Nie sú. To sú práve tí ľudia, ktorých dnes v tomto svete, ktorý je veľmi zlý k sebe, však to cítite niekedy, nie? Ako si tak nadávame navzájom a všetko, tak práve takých ľudí potrebujeme. Takže kamaráti, výzva, budeme sa usmievať, budeme sa smiať, budeme chcieť zmeniť svet, aby tu bol dôvod na úsmev a aby sme tu mali viac takých slniečkárov, ako ste aj vy. Pekné ránko.
9: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: A viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zase.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vy už viete, čo teraz bude nasledovať, lebo vy už viete, že teraz ideme šrebovať písmenko bláznivej abecedy. Presne tak. Áno, áno. Ja už vidím písmenka, ktoré sa trepocú v mojom vrecúšku, ale nepočujem vaše mozočky. Zatvoríme si trošku očka, keď môžete. Výborne. Naštartujeme si mozoček, povieme si, že pracuj mozog, pracuj. Vynikajúco. A teraz pozor, otvoríme hlavovú knižnicu. Vojdeme do tej časti mozočku, kde máme uložené všetky slovička, všetky vety, ktoré sme sa doteraz naučili, pretože teraz budeme hľadať slovíčka na písmenko. Na písmenko E. Ideme na to. Električka. Košičania sa ozvali, aj Bratislavčania. Výborne. Ešte máme niečo na E. Elektrika. Dobre. Ale kamoši, áno, ešte počúvam. Dobre, aj to môže byť. Počúvaj, Tomáš, odkiaľ, že elektromotor? Jaj, ocko je. Robí s elektromotormi. Prepáč. Porozprávame sa niekedy o tom, dobre? Lebo je to super téma, to ma zaujíma. Kamoši, ja tu mám teraz také slovíčka, tri pred sebou. Dobre, priznávam sa, mám zatiaľ iba dve. Ale verím, že tretie mi nabehne o malú chvíľku. Takže prvé slovo, čo je to egida? No, egida, naozaj. Ale nie, Bardejovčania, to nie je váš kostolik, že áno, ideme do egida, ja viem, že tak hovoríte. Aha, aj vy, ja je v Ružomberku majú, a kde ešte máte egida? No, hovorí sa takým kostolikom, že ktorý je kostolik svätého Egidia, tak ideme do egida. Dobre, ale teraz nejdeme do egida, ale čo to egida je? To je normálne slovíčko. No, žiadne meno, kamaráti. A nie je to ani zmrzlina. Egida, teraz dobre počúvajte, je ochrana alebo záštita. Toto slovíčko vzniklo samozrejme kde inde, ako v starovekom Grécku. Teraz si predstavte, že bohyňa Aténa mala svoj ochranný štít. A ten ochranný štít sa volal Aegis. A z toho Aegis vzniklo slovíčko Egida, to znamená ochrana alebo záštita. Takže pozor. Môžete toto slovíčko použiť aj v škole a ja si myslím medzi nami, že toto slovíčko nebudú poznať ani pani učiteľky, ani pani učitelia. Takže, keď dostanete nejakú ťažkú úlohu, nejakú písomku, tak urobite jednu vec. Dobre? Pozrite sa na otázky, vypočujete si, čo sa vás pýta, pán učiteľ, pani učiteľka, a potom poviete, pán učiteľ, tak ja neviem, ale pri tejto písomke alebo pri tejto odpovedi by som potreboval egidu. A pán učiteľ alebo pani učiteľka povedia, to je tvoj psík alebo čo? Vy nie, vy nepoznáte slovo egida, veď to je predsa ochrana, záštita. A no, možno si získate nejaké bodíky naviac. Ideme na ľahšie slovíčko. Emulzia. Čo? Že to nie je ľahšie? Ale je. Emulzia, to je jednoduchá vec. To by ste mali vedieť. Nie, nemá to nič spoločné so snehom ani s ľadom. Že znie to tak, hej? No, ale nie je to tak. Emulzia je čo? Rodičia to vedia, áno. Kvapalina, no. Ale aká kvapalina, viete to? Nie je každá kvapalina. Čo teraz, keď poviem, že vypij si vodičku, tak vypiješ emulziu? No, tak asi nie, však. Emulzia je špeciálna kvapalina, pretože tá kvapalina je jemne rozptýlená v inej kvapaline. Napríklad, keby ste mali olejček, a ten olejček, do toho olejčeka by ste priliali trochu vody. Alebo naopak, mali by ste vodu a tam priliete trošku olejčeka. Tak vtedy sa čo stane? Ten olejček tak sa rozplynie v tej vode, presne len tak trošku, tak jemne sa rozplynie a vznikne emulzia. Emulzia vznikne vtedy, keď sa tie zlúčeniny nezlúčujú. Pretože keď napríklad nalejete vodičku a sirup, tak vtedy to nie je emulzia, lebo sirup a vodička sa splynú, presne splynú dokopy a my to pekne vypijeme. A teraz posledné slovo, ktoré mi napadlo, bude veľmi ľahké. Eben. No, čo je to Eben? Nehovoríme teraz o Markovi Ebenovi rodičia, alebo jeho bratoch. Inak neviem, či viete, že majú krásne CDčko pre deti. normálne, že rozprávok s pesničkami. Si niekedy pozrite a vypočujte si to, je to krásne. Takže eben je čo, decka? Eben je drevo. Tam to niekto povedal, aké drevo je také špecifické? Čierne, presne tak. V trópoch sa nachádzajú ebenovníky a majú také zvláštne čierne alebo také tmavé drevo. Tak už vieme aj, čo je to eben, kamaráti. No a pomaličky, pomaly sa blížime k blahoželačke. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
2: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme blahoželať. Pozor, pozor, dnes máme v kalendári meno, ktoré je pre moju generáciu spojené s jednou pesničkou. No, vy ju nebudete asi poznať. No, ja si myslím, že určite ju nebudete poznať, ale vaši rodičia možno áno a vaši starí rodičia určite. Je to meno, ktoré znamená, že bojovníčka, ale tá pieseň nie je o bojovníčke, hej? Tá pieseň je o Hermíne. A predstavte si, že dnes máme v kalendári toto krásne meno Hermína. Ja sa vám priznám, že v svojom živote som nestretol ani jednu Hermínu. A teda chcel by som zažiť to, že sa s niekým zoznamujete a niekto vám povie, to je Hermína. A keby ešte rodičia vedeli, že to meno Hermína pochádza z nemeckého slovíčka, alebo teda je odvodené z nemeckého mena Hermann, čo znamenalo bojovník. To znamená, že Hermína je bojovníčka. Dobre, nie? Počúvajte. No, niektorí vedci tvrdia, že to nemusí byť len bojovníčka, že to môže byť aj ochránkyňa, alebo pozor, a to je ešte lepšie, múdra sprievodkyňa. Tak keď máte nejaké kamarátky Hermíny, nezabudnite im dnes zablahoželať. Druhá vec je, že keď ich máte, že sú to dobré kamošky, povedzte im, nech nám napíšu tu do rádia, pretože my chceme spoznať nejakú Hermínu. A nájdete si aj pesničku o Hermíne. Milé Hermíny, my vám tu z detského rádia prajeme všetko dobré. Veľa zdravia, veľa pokoja, veľa šťastia, aby ste vždy vedeli bojovať za dobré veci a hlavne, aby ste boli takými múdrymi sprievodkyňami, lebo veľmi, veľmi, veľmi potrebujeme múdrych sprievodcov, ktorí sa vedia aj smiať.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, blížia sa ďalšie, už druhé minútové správičky, tak si ich poďme spoločne vypočuť a verím, že sa na nich aj dobre zabavíme. A viete prečo? No nie preto, ako sú urobené, ale preto, čo nám povedia minútoví správičkári a čo krásne našli v našom detskom svete. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Ku krásnemu májovému dňu sa hodia aj zaujímavé správičky. Dnes vám ich prináša Dia. Na najväčšom sídlisku v Liptovskom Mikuláši pod Breziny pribudne prvé parkúrové ihrisko v meste. Ujo Jan hovorí, že už postupne začínajú stavať.
3: Dôležitou súčasťou projektu sú aj vodozádržné opatrenia. Dažďovú vodu zo striek bytových domov budeme zachytávať v retenčných a sakovacích prvkoch, vďaka čomu sa prirodzene vráti do prostredia a nie do kanalizácie ako v súčasnosti.
2: Na svoje si prídu aj najmenšie deti, pre ktoré tu vznikne priestor na hry. Viete, aký je najväčší hlodavec na svete? Kapibara. Sú zaujímavé aj tým, že oči a nos majú vysoko na hlave, aby sa mohli celé dni čľupkať vo vode a nikto ich pritom nerušil. Dokonca dokážu vo vode aj spať. 6. maj je známy aj ako deň bez diét. Všetkého veľa škodí a to platí aj vtedy, ak niekto drží veľmi prísnu diétu, ktorá mu môže skôr ublížiť. Nezabúdajme však, že žiť zdravo je to najlepšie, čo môžeme urobiť pre svoje telo. Ak vám bolo správičiek málo, ďalšie prinesieme o 8.30.
1: Minútové správičky detského rádia.
2: V Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
4: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Včera som mal veľmi, veľmi ľahkú úlohu. Keď som sa včera chystal na dnešné vysielanie, tak som si hovoril, o kom by sme si mali povedať v našej rubrike Inšpiruj sa, kde si predstavujeme rôzne osobnosti zo sveta, zo Slovenska, ktoré by nás mohli inšpirovať svojim životom alebo svojou tvorbou. No a ja som si povedal, že mal by to byť človek, ktorý sa vie smiať. Mal by to byť človek, ktorý pracuje s úsmevom, mal by to byť človek, ktorý, keď sa smeje, tak vie s tým smiechom pomáhať iným ľuďom. A bolo to jasné. Budeme sa dnes rozprávať o človečikovi, ktorý sa volá Karel Nešpor. Ujo Karel Nešpor sa narodil v Karlových Varoch, to znamená, že je to Čech. Narodil sa v roku 1952 a je to český psychiater, ktorý sa špecializuje na liečbu ľudí, ktorí majú vlastne taký problém, viete, s rôznymi vecami, ktorým znepríjemňujú život a ktorým odoberajú energiu. Veľmi veľa píše, má množstvo kníh vonku a učí aj na vysokých školách. No a teraz, prečo sa dnes o ňom rozprávame? No, prečo asi? No preto, lebo tento človečik vymyslel taký veľmi zvláštny štýl práce s ľuďmi, ktorí majú problém. On lieči ľudí smiechom. Je to tak. Normálne si predstavte, že Ujo Karel Nešpor najprv naučí ľudí uvoľniť sa. Potom naučí ľudí, ako majú zvládať stres. A keď majú stres, tak ich učí smiať sa. Ujo Karel Nešpor vymyslel niekoľko druhov smiechu, kamaráti. Ale nie takého smiechu, že vy sa len smejete a to je všetko. Ale vy ten smiech používate ako cvičenie. Normálne si predstavte, že ráno by ste vstali, prečítate si knihu Uja Karla Nešpora alebo si môžete pozrieť nejakého videa, kde vám ukazuje, ako vás môže smiech, ako vám môže smiech pomôcť liečiť sa a normálne sa ráno budete smiať tak, ako on má napríklad taký smiech takého krokodíla, alebo má smiech potom opice, alebo iné smiechy. Pozrite si, to je to, je to krásne a musím vám povedať, že tento Ujo vyliečil už tisícky pacientov, ktorých nikto nevedel vyliečiť a on im pomohol práve tým svojim prístupom, ale hlavne smiechom. On, Ujo Karel Nešpor, je takým príkladom toho, čomu my hovoríme, že smiech lieči, pretože on to dokazuje svojim životom. Totižto, Ujo Karel Nešpor to robí aj tak, že keď vás teda naučí sa už smiať, naučí vás uvoľniť sa, naučí vás seba ovládaniu, tak vtedy vám povie, dobre, a teraz sa ideme smiať. Teraz sa ideme smiať všetci spolu. Keď máte dobrých kamošov, keď máte súrodencov doma, smejte sa spolu. Dobre? Celá rodina. A aj vaši kamoši. Pretože ten spoločný smiech, to je ako spoločná bubnovačka. Zažili ste spoločnú bubnovačku, že zoberiete bubny alebo nejaké nástroje a hráte spolu. To je tak liečivé, počúvajte, že na konci všetci odchádzame ako kamoši. No a to isté robí aj smiech. Tak si to vyskúšajte. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Pred malou chvíľkou sme sa tu rozprávali o Ujovi, ktorý sa volal ako, pamätáte si? Ujo Karel Nešpor, presne tak. No a tento Ujo Karel Nešpor, on lieči ľudí smiechom. A my by sme si už mali konečne povedať jednu vec, že naozaj existuje taká terapia smiechom. A ako nám ten smiech, keď ho použijeme napríklad na to, že sa chceme vyliečiť, na to, že sme veľmi smutní alebo máme nejaký stres a nevieme sa ho zbaviť, tak ten smiech nám môže veľmi pomôcť. Totižto, pozor, pozor, smiech pomáha nášmu teličku. A to tak,

prosím ťa, prestaň kričať, lebo mám už taký vysoký krvný tlak, že asi odpadnem. Už to povedala niekedy mamka, ocko, babka. No, tak ja vám chcem povedať, kamaráti, že keď nechcete mať vysoký krvný tlak, čo je veľmi zlé, tak sa smejte. Dobre, lebo smiech znižuje krvný tlak. Ďalšia vec je tá, že keď náhodou máte pocit, že niečoho sa veľmi bojíte, alebo vás čaká nejaká ťažká skúška, alebo nejaké vystúpenie a vám začína tak búšiť srdiečko však, začína tak srdiečko, že raz zabúcha, potom nie, keď sa vám takéto veci stávajú, tak sa smejte, pretože smiech pomáha nášmu srdiečku. A ďalšia vec, a to sme si už tak trošku naznačili, že keď sa smejete, tak vy si čistíte pľúca. Normálne si predstavte, že pri smiechu sa nám prečistujú naše pľúca. A oni keď sa nám prečistia, potom sa nám lepšie dýcha a lepšie rozpráva. Takže o malú chvíľku si pustíme pesničku a pri tej piesni tak by som chcel, aby ste skúsili tú pieseň zaspievať len tak, že nebudete spievať slovíčka, ale sa budete iba smiať do rytmu. To bude naša teraz taká spevavá terapia. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Všetky moje káčatka v mláke sa člepkajú, hlavky strčia do vody, zadočky dvíhajú.

0: kamaráti moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o smiechu a už sme si povedali, že smiech pomáha nášmu teličku a povedali sme si aj ako. A teraz si povedzme, ako pomáha nášmu mozočku a našej dušičke. Pretože smiech pomáha našej psychickej pohode. Dobre som to povedal, tak akože odborne. Hej? No a čo to znamená? To znamená, kamaráti, keď sme si hovorili, že keď sa smejeme, tak naše teličko dostane také zvláštne látky. Však pamätáte si na nich ešte? Endorfín, serotonín, oxytocín a proteín BDFN. To sú všetko hormóny šťastia. Keď sa smejeme, tak tieto hormóny nám dáva náš mozoček do nášho telička. Ale pozor. Máme aj iné hormóny, napríklad taký kortizol. Už ten smiech, čo? Teda ten názov, že kortizol, počúvajte. No a toto je hormón, ktorý buduje v našom teličku stres. Keď máte stres, keď sa niečoho bojíte, keď vás čaká niečo ťažké a zrazu sa vám ťažšie dýchá, trošku srdiečko začína inak byť, trošku rúčky sa vám potia, tak viete, že máte v teličku kortizol. Jednoducho vám ho tam poslal mozoček. No a práve smiech znižuje hladinu toho kortizolu, toho stresového hormónu, ktorý máme v svojom teličku. Takže sa smejme, aby sme nemali stres. Taktiež, keď sa smejeme, tak smiech zmierňuje úzkosť. Viete, čo je úzkosť, hej? To neznamená, že chudneme, ale úzkosť znamená, že sa niečoho bojíme, že tak sa sťahujeme do seba, nechceme rozprávať, nechceme s nikým nič mať, nevieme sa usmiať, tak vtedy sa pokúste, keď sa to len trošku dá, usmiať sa s kamarátmi a potom sa aj zasmiať a uvidíte, že tá úzkosť, nehovorím, že odíde, ale sa aspoň zmierni a budete vedieť ju vyriešiť. A čo je veľmi podstatné, keď je nejaké napätie medzi vami kamošmi alebo medzi vami súrodencami, medzi vami a rodičmi, tak toto napätie je najlepšie odbúrať smiechom a úsmevom. Ale pozor, nie takým smiechom, že sa budeme smiať z ocka alebo z mamky alebo zo súrodenca, ale takým smiechom, kde povieme, že ja sa už nechcem hádať. Ja vás mám rád a práve preto chcem sa s vami spolu smiať.
1: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa dnes ráno rozprávame o smiechu a pred malou chvíľkou sme si hovorili, ako nám smiech pomáha nášmu mozočku, našej psychike, tomu, aby sme bojovali so stresom, s hnevom, so strachom, však s úzkosťou, presne tak. Kamaráti moji, ale smiech nám pomáha ešte v jednej veci. Možno, že sú medzi vami kamoši, ktorí majú problém sa rozprávať s ľuďmi alebo nadviazať taký kontakt. Viete, čo to znamená? Že prísť za niekým a povedať, ahoj, ja sa volám tak a tak a ideme sa spolu hrať. Možno máte strach, že vám niekto povie, že no, ale ja sa s tebou hrať nechcem. Možno máte strach z toho, že si niekto povie, že no, dobre, poď sa hrať a oklame vás. Všetko je možné. Všetko sa môže stať. Aj prvá vec, aj druhá. Ale pri tej prvej veci, keď sa vám stane, že niekto vám povie, že sa s vami nechce hrať, tak si povedzte, dobre, na svete je 8 miliard ľudí. Hej? Z tých 8 miliard ľudí je najmenej miliarda detí. Ja si myslím, že je viac. Asi tak 2 miliardy detí, podľa mňa. No a teraz si predstavte, že je miliarda detí. No a niekoľko tisíc detí, niekoľko stoviek tisíc detí je na Slovensku. Takže máte si naozaj z čoho vyberať a keď jeden človečik sa s vami nechce hrať, no nájdem si kamaráta, ktorý sa so mnou hrať bude. Všakže, ďalšia vec je tá, že keď sa vám stane, že niekto vám povie, dobre, chcem sa s tebou hrať, ale potom vás buď oklame, alebo urobi niečo zlé, tak nebuďte z toho smutní vy. Ja viem, že to zamrzí a ten smutok je na mieste. Hej? Ale potom si povedzte, dobre, ale to nie je o mne, to je o ňom. On urobil zlú vec, no tak keď príde a sa ospravedlní, môžeme sa hrať. Však, akože ďalej. No lenže ten smiech vám všetkým, ktorí sa toho bojíte, môže pomôcť. Pretože smiech je nákazlivý. Keď vy začnete robiť veci, ktoré sú naozaj smiešné, ale nevysmievajú sa nikomu a budeme sa smiať, tak všetci ostatní sa nakazia našim smiechom. Ďalšia vec je tá, že keď viete byť nie smiešný, ale keď viete vyvolať úsmev a smiech u iných ľudí, tak vtedy posilňujete také vzťahy medzi vami. Vtedy hovoríte, že je mi s tebou dobre, chcem s tebou byť, si môj kamoš, lebo sa môžeme spolu smiať. To je veľmi, veľmi podstatné. A ďalšia vec, ktorá je, že smiech a úsmev pomáha zblíženiu. Keď prídem k nejakému človeku a ten človek sa na mňa nemusí sa smiať, stačí, keď sa usmeje, viete, očami, perami, tak viem, že dobre, môžeme si podať ruku a môžeme sa zoznámiť. No a keď sa chceme porozprávať, tak sa porozprávame, ale keď prídem k človeku, ktorý je zamračený, nazlostený, tak podám mu ruku, ale si hovorím, neviem, či tento človek sa bude chcieť so mnou rozprávať. Takže smejte sa, usmievajte sa, aby sme boli všetci spolu a boli sme tu šťastní. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, a čaká nás rozprávka na celú a bude to rozprávočka z krajiny. A z krajín, ktoré sa vedeli smiať naozaj. Sú to krajinky, kde sa ako prvé objavili také literárne diela, v ktorých boli zobrazené také zvláštne smiešné figurky. No, prichádzajú teraz tu arabské krajiny, pretože dáme si jednu arabskú rozprávku Sultán a syn.
1: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: V jednej ďalekej východnej zemi vládol kedysi krutý sultán. Celé mesto sa pred ním triaslo a ľudia s hrôzou utekali, keď zbadali jeho družinu. Bral každému, čo sa mu zachcelo. Lúpil, vraždil, pálil, kedykoľvek si zmyslel. Ochrany pred ním nebolo. Nikto nevedel, kedy a kam sa vyberie zo svojho paláca. Všade mal svojich špehúňov. A keď sa ľudia opovážili zareptať, zjavil sa, ako by z neba spadol a zahubil všetko živé. Nedaleko mestských hradieb stála chalupa zlepená z hliny a šašiny. Vedľa nej prístrešok a stajňa, za ňou záhradka. V tej chalupe býval chudobný sedliak. Oral jednou kravičkou svoje políčko, plietol z prútia košíky a takto veľmi biedne sa živil. Raz z rána, ešte za tmy, otvoril ktosi dvere na sedliakovej chalupe. V prítmi sa zjavil mladý muž, rozodraný a skrbavený.
1: Schovaj ma, dobrý človek. Ide mi o život.
2: Kde ťa tu pod mestskými hradbami schovám? Zahubím teba i seba. Ale vieš čo? Tu pri rieke je stará tehelňa. Choď tá, rob tehly. Poviem, že chcem stavať poriadnu chalupu a ty, že si môj tehliar. Tehliari nosia staré handry a sú celí zamazaní od hliny. Nuž, ak sa poriadne zamažeš, nikto ťa nespozná. Tehliara si aj tak nikto nevšimne. To je bezvýznamný človek.
0: Mládenec poďakoval, dostal napiť i kus chleba a utekal k hlinisku. Ráno v meste vyvolávali, že princ chcel zradiť sultána a že kto ho nájde živého či mŕtvého, dostane 1000 zlatých peňazí a hodvábne šaty. Netrvalo dlho a aj k sedliakovej chalupe sa prihnali jazdci.
3: Hej, starý! Nevidel si okolo bežať mládenca v dráhom roztrhanom odeve?
2: Nevidel, ale vari ho môj tehliar videl.
0: Jazdci zašli na okraj hliniska a kričali dolu na tehliara. Tehliar mal vlasy oviazané handrou, ruky, nohy i tvár zababrané od hliny a vraj tiež nikoho nevidel. Jazdci odišli. Keď tehliar prišiel večer nocovať do stajne, dal mu sedliak mlieko a ani slovom sa nezmienil o tom, čo vedel. Takto spolu istý čas nažívali. Sedliak oral, sial, žal, ako by sultána ani na svete nebolo a sultán zúril, že nemohol nájsť vzdorného syna. Raz sa sultán vracal z krvavej výpravy a zbadal sedliaka, ako pokojne orie pri priekope v blízkosti hradieb.
4: Prr, stoj! Hej, starý, kto si?
2: Som sedliak, pane. Oriem pole, aby som mal na zimu potravu.
4: Nemáš strach, keď hovoríš s pánom celého sveta? Ty, otrok?
2: Nemám, pane. Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Dnes si pánom celého sveta. Môžeš mi vziať všetko, čo mám. I život. Ale nemôžeš ma prinútiť, aby som sa ťa bál.
4: Uvidíme. Dám ti 3 otázky. Kde je stred sveta? Koľko je na nebi hviezd? A čo si myslím? Pozajtra o tomto čase prídem k tebe a ty mi odpovieš. Ak uznám, že si uhádol, budeš slobodný. Ale ak neuhádneš, zomrieš v mukách, o akých sa ti ani nesnívalo.
0: Po týchto slovách sultán odišiel. Sedliak zaviedol krávku do maštale a pobral sa za tehliarom. Tehliar sa rýpal hlboko v jame, keď sa sedliak k nemu spustil.
2: Nadišiel tvoj čas, princ. Konečne naisto vieme, kam a kedy sultán pozajtra pôjde. Obiť všetkých priateľov a zavolaj ich, aby sa pozajtra večer zišli pri tejto starej tehelni.
0: Začudoval sa princ, ako ho sedliak mohol spoznať, ale počúval. Vzal kôž hliny, položil si ho na hlavu a rozbehol sa po dedinách dohovoriť sa so svojimi priateľmi. Na tretí večer, keď sedliak znovu oral svoje políčko, prišiel sultán, s ním stráž, kat i jeho pomocníci.
4: Čakám na tvoje odpovede, sedliak. Hovor, ale maj sa na pozore.
2: Som pripravený, pán môj.
4: Tak, kde je stred sveta?
2: Tam, kde stojíš ty, ó pán celého sveta.
4: Ó, zdá sa, že poznáš pravdu. Ďalej?
2: Chceš, aby som ti riekol, koľko je hviezd na nebi? Toľko, koľko diamantov žiari v tvojej korune, keď sedíš na tróne, z ktorého vládneš celému svetu.
4: Uznávam, nemýliš sa. A teraz mi povedz, čo si myslím.
2: Myslíš si, pane, že si pánom celého sveta. Ale mýliš sa. Tvoj syn práve vchádza do mestskej brány v sprievode svojich priateľov. Všetci ľudia mu bežia v ústrety. Jasajú. A teba za tvoju krutosť preklínajú.
0: Sultán vytasil meč, ale na okraji priekopy povstal rad lukostrelcov, tetivy zabzučali, šípy zasvišťali, sultánovi sprievodcovia sa vystrašene rozutekali a sám sultán odrazu ležal pod zabitým koňom. Sedliak mu pomohol na nohy.
2: Darmo zúriš, pane. Hľadajú ťa po celej ríši. Na tvoju hlavu je vypísaná odmena. Ale hľaď, tu vedľa je tehelňa. Potrebujem tehly na novú chalupu, tak skús ich urobiť. Tehliar je celý deň zamazaný od hliny, nikto si ho ani nevšimne.
0: Lukostrelci zmizli, tehelňa bola opustená. Sultán videl, že mu nič iné nezostáva, nuž sa zviezol do jamy, zložil šaty a začal sa rýpať výle. O chvíľu z mesta vyšla čata skvelých jazdcov. Viedol ich princ, sultánov syn. Prišiel k sedliakovi, zoskočil, pred všetkými ho objal a vravel, aby si žiadal odmenu.
2: Pane, kým slnko i dážď obracajú ku mne svoju tvár, hviezdy po večeroch i pre mňa svietia, netreba mi odmeny. Mám, čo potrebujem.
1: Dobre. Ja idem vyhľadať svojho otca a strestať ho za všetko, čo spáchal na mne i na svojich poddaných. A až sa vrátim, zahrniem ťa svojou milosťou.
0: A vtedy starý sedliak pozrel mladému panovníkovi do očí.
2: Osud čudne otáča svoje koleso. Nikto nevie, kedy ho vyniesie, kedy ho poníži. Tu v tehelni pracuje starý tehliar. Robí mi tehly na novú chalupu. Choď a spýtaj sa ho. Možno videl, kde sa skryl tvoj otec.
0: Princ pochopil. Stisol sedliakovi ruku a odišiel. Vládol múdro a spravodlivo. Starý sedliak obrábal svoje políčko a večer sedával so starým tehliarom. Rozhutovali, ako čudne otáča osud svoje koleso.
5: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. A je to tu. Je tu tretia hodina dnešného vysielania. My sa dnes ráno rozprávame o smiechu, o úsmeve, pretože dnes je v kalendári Svetový deň smiechu. A tu si teraz musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Kamaráti moji drahí, my sa musíme pripraviť na to, že smiech by sme mali mať v svojom živote no asi tak, ako keď papkáme, alebo ako keď pijeme vodičku. Jednoducho povedali sme si, že smiech potrebujeme a úsmev na to, aby sme boli zdraví, aby sme bojovali so stresom, aby sme bojovali s ťažkými vecami. Však, kamaráti, preto, keď nás teraz počúvajú škôlkári, ahojte škôlkári, alebo školáci a domoškoláci a autíčkári a samozrejme dospeláci, tak ja vám chcem povedať jednu vec. Usmievajte sa niekedy aj nútene. Ja viem, že napríklad my sme vyrastali v takej divnej dobe. Naozaj. Tá doba bola taká sivá a ľudia sa niekedy báli smiať. Pretože si povedali, že moment, nepozerá niekto na mňa, toto je dobrý vtip, môžem sa na ňom smiať alebo nie. Keď sa niekto smial a mal sa dobre, tak bol podozrivý. Kamaráti. No, lebo ľudia si dosť často závidia. Však lenže my už dnes žijeme v inej dobe. Verím, že tá doba bude ešte lepšia, keď tu prídete vy, alebo my dospeláci. Dávame do vás veľké nádeje, že tu zmeníte tie zlé veci dobré, ktoré sme urobili my. Lenže k tomu budete potrebovať, aby ste boli, ako sa hovorí, v pohode. A k tomu potrebujete aj smiech a úsmev. Práve preto, keď sa chcete smiať, tak musíte sa niekedy usmievať aj tak nútene. Viete, že poviete si, to je ťažká vec, ale teraz normálne si tak natiahnem pusu do toho úsmevu, rozžiaria sa mi očka, urobia sa mi, ak sa mi robia, jamky na líčkach, malé vrásočky okolo očí, možno aj na čele, to je akože krásna vec. A vtedy verte mi, že z tohto núteného úsmevu sa veľmi často dostanete k takému prirodzenému smiechu. Niekedy si treba poplakať. Keď sú ťažké veci, naozaj ťažké veci a stávajú sa nám ťažké veci, aj zlé veci, tak niekedy je dobre si aj poplakať. Ale niekedy je dobré a liečivé sa aj na ťažkých veciach vedieť zasmiať a vedieť sa im vysmiať, vedieť to urobiť tak, že teraz sa na tebe ty ťažká vec smejem, lebo si mi na smiech. Presne tak. Kamaráti moji, tu vás chcem poprosiť o jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Keď budete prežívať ťažké veci, keď vám niekto bude ubližovať, tak samozrejme bráňte sa. Samozrejme vtedy ukážte, že sa viete brániť. Alebo si tak vyhodnote, že dobre, teraz sa oplatí radšej akože myslieť na svoje zdravie a teraz akože ustúpiť a potom príjem a ja sa na tom akože zasmejem, lebo to, že niekto mi chce robiť zle, to je o ňom a nie o mne. On chce robiť zle, nie ja. Ja chcem žiť pekne. Všakže, to je veľmi podstatná vec. A potom, keď si nebudete vedieť rady s tými zlými vecami vo vašej hlavke, lebo čo je najhoršie, že keď sa niekomu vysmievame, keď niekto robí zlé veci, tak my si to potom nosíme v našej hlavke. Všakže. No a z tej hlavky to musíme dostať niečím, nejakým cvičením a najlepší je smiech a úsmev. Práve preto by sme sa mali veľa smiať a veľa usmievať. Pekné ránko. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o smiechu a vy si možno myslíte, že smiech tu bol stále. Hej, že ako ľudia stále tak hovorili, no jasné, mali by sme sa smiať, veď smiech je super. No, ono to tak nebolo, počúvajte. Predstavte si, že veľkí filozofi, viete, akože z tých dávnych čias, aj zo starovekého Grécka, potom ďalší, nemali radi smiech. No, normálne si hovorili, že viete, komédia, vtip, humor, to je taká podradná vec. Viete, to robia takí ľudia, ktorí sa chcú len smiať a my sa budeme tváriť vážne, pretože sa tvárime vážne, budeme mať úctu, áno, a ostatní ľudia sa na nás budú pozerať, že to je niekto. Ale tak to nie je, kamaráti. Naozaj. Totižto my sa potrebujeme smiať. A predstavte si, čo je strašný paradox, že prvá kniha o smiechu, ktorá bola napísaná, že len o smiechu, sa napísala len pred 120 rokmi. Napísal ju taký filozof, sa volal Henri Bergson. Keď budete veľký, si ju určite prečítajte. Dobre? No a to je kniha, ktorá vlastne hovorí o tom, čo to je smiech, čo to je komédia a prečo ju potrebujeme. Ale pozor, čo je veľmi podstatné, je to, že my by sme teraz potrebovali niekoho, a to ste teraz vy, ktorý by prišiel, lebo veľa psychológov už teraz napísalo knihy o tom, že ako nám smiech pomáha, ako pomáha úsmev a čo všetko môžeme robiť, ako to pomáha nášmu mozočku a nášmu telu, to sme si už aj dnes hovorili. Ale kamaráti, my si tu teraz musíme povedať ešte jednu vec. My potrebujeme, aby niekto ten úsmev a smiech šíril. Viete, lebo my potom môže sa nám stať, že vidíme von, budeme čakať, že tu okolo nás budú ľudia, ktorí sa smejú a usmievajú, ale každý si povie, že ja ich budem iba hľadať a nebudem to ja, kto sa budem smiať a usmievať. Tak toto nerobte. A keď ste teraz v škôlke, tak prosím, nájdete si partiu ľudí, ktorá sa smeje a usmieva. A keď zase vidíte, že sú tam deti, ktoré sú smutné, ktoré sú možno že také ustráchané, ktoré nevedia sa s vami zahrať, lebo sa možno boja, tak skúste urobiť niečo smiešne. Nie také, aby ste ich zosmiešnili, ale niečo smiešne, aby sa zasmiali. A ja si myslím, že keď sa prvýkrát zasmejú, tak vtedy už prídu aj k vám. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: som Tarzan. A ty si kto?
1: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu minútové správičky. Kamaráti moji, sú to posledné ranné minútové správičky, tak si ich poriadne užite a keď niekde uvidíte minútových správičkárov, pozrite sa na náš web. Kto sú tí ľudkovia, tak ich odmente za ich prácu, napríklad úsmevom. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Nie je nič, čo by našim šikovným redaktorom uniklo. Ja Dia vás o tom teraz presvedčím. Prešov znova ožije burzou starožitností. Ak vás zaujímajú staré fotoaparáty, hodinky či obrazy, príďte budúci piatok od 8. do 16. na Prešovskú trojicu. Slovenská filharmónia zorganizovala ďalšiu hudobnú akadémiu pre bratislavských školákov. Podujatie navštívilo vyše 1400 žiakov. Ak ste tento hudobný zážitok nestihli, nemusíte byť smutní. Plánujú aj ďalšie podobné projekty. Chcete vedieť, ako to znie, keď hrá na klavíri vietor? Máte jedinečnú možnosť. Teraz u hradu Beckov až do 17. mája zdobí starý nepoužívaný klavír. Má natiahnuté struny, ktoré sa kolíšu za pomoci vetra. Teraz sa trošku rozhýbeme. Podarilo sa totiž vytvoriť nový svetový rekord v počte urobených šnúr za 1 minútu. Mladý športovec z Pakistanu ich urobil až 46. A kým vy budete skúšať pokoriť jeho rekord, my utekáme pripravovať ďalšie správičky.
1: Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji zlatí, keď sa tak stretávate s vašimi kamošmi alebo s vašimi súrodencami a rodičmi, tak smiech je taká vecička, ktorá, ako sa hovorí, že láme ľady. Počuli ste už také, že láme ľady? Nepočuli ste to ešte? No tak to si musíme povedať, kamaráti, pretože niekedy sa stávajú také veci, že medzi ľuďmi nastanú nejaké spory, nejaké veci, viete, ktoré sú veľmi zlé. Niekedy si ľudia pohádajú, nevedia si odpustiť však. A vtedy sa hovorí, že vznikli ľady. Že je to také studené, viete, nie je to tak

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o smiechu. No a existuje taká jedna vec, aby sme ako rozprúdili smiech, alebo aby my sme sa smiali, tak je taká vecička, kamaráti, že keď naozaj sme na tom zle, to znamená, že prežívame nejaký stres, prežívame nejaké veci, ktoré nie sú veľmi jednoduché, tak vtedy by sme si mali nájsť ľudí, ktorí sa vedia smiať a ktorí sa radi smejú, pretože, ako sme si povedali, smiech je nákazlivý. To poznáte, nie? Že niekto sa začne smiať, neprestane s tým smiechom, tak ostatní sa normálne k nemu pripoja. No, je to tak. Jednoducho, smiech je nákazlivý. A ďalšia vec je tá, že smiech je taká zvláštna vecička. Vy si môžete totižto na nej tak akože skúšať tzv. Zrkadlový efekt. No a zrkadlový efekt je to, že čo robíte vy, to robí zrkadlo. Však, keď si nájdete kamarátov, ktorí budú zlí, teda robiť zlé veci, lebo my vieme, že nie sú zlí ľudia, ale sú len ľudia, ktorí robia zlé veci. Tak keď si nájdete takých ľudí, ktorí budú robiť zlé veci, tak verte mi, že napriek tomu, že vy budete hovoriť, ale viete, ja tie veci nechcem robiť zlá, tak budete ich robiť. Jednoducho je tam ten zrkadlový efekt. Keď si nájdete ľudí, ktorí sa budú len chmúriť na svet a budú len nadávať, tak aj vy sa budete chmúriť na svet a budete len nadávať. Keď si nájdete ľudí, ktorí sa budú usmievať a budú sa smiať, tak aj vy sa budete potom usmievať a smiať. A potom, samozrejme, veľmi jednoducho, nie jednoducho, jednoduchšie, zvládnete aj ťažké veci. A tu by som vás chcel poprosiť, keď máte doma mladších súrodencov, tak skúste urobiť jednu vec, pretože mladší súrodenci, kamoši, sa na vás pozerajú ako na niekoho, kto vie, čo robí, viete, kto je starší súrodenec, kto je hrdina. A keď ten hrdina sa vie smiať a usmievať, tak sa budem smiať a usmievať aj ja. Keď máte doma súrodencov, ktorí sa nesmejú, ktorí kričia, ktorí udierajú okolo seba, ktorí stále akože behajú a robia vám zlé, tak možno, že by bolo dobre, aby ste sa pozreli na to, čo robíte vy. Či náhodou nerobíte to isté. A zrazu prídete možno na to, že keby ste sa viac usmievali, viac smiali a robili také veci, pre ktoré by bolo dobre sa smiať, tak možno, že by aj vaši súrodenci boli iní. Skúste to. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sme sa rozprávali, ešte stále sa rozprávame o smiechu. No, ja vám chcem povedať v tomto poslednom vstupe, lebo už sa blížime k záveru, kamaráti moji, že smiech je veľmi podstatná vec, to sme si povedali však. Že smiech lieči naše teličko, nezabudnite, že smiech nám čistí naše pľúca, aby sme mohli dýchať. Smiech nám čistí našu hlavičku, smiech a úsmev nám posiela také hormóny šťastia, aby sme mohli byť šťastní a usmívali sa potom na celý svet a vedeli pomôcť každému, kto žije v strese a kto prežíva ťažké veci. Že smiech nám pomáha zvládať všetok stres. Keď máme nejaký stres, skúsme sa aspoň trošku usmiať, aspoň trošku si urobiť nejakú radosť alebo nájsť si ľudí, ktorí sa vedia smiať, aby sme ten stres vedeli zvládnuť lepšie. Dobre, kamaráti, sľubujete? Ale pozor, nikdy sa z nikoho nebudeme vysmievať. Tak aby sa nám to darilo, kamaráti, tak my si o malú chvíľku pustíme rozprávku Hrdopíška. No a zajtra sa na vás budem tešiť. Dnes samozrejme ešte príde Jakub s Jankou a zajtra sa budeme rozprávať o Európe. Lebo cez víkend budeme mať Deň Európy, tak zajtra sa porozprávame, kde to vlastne žijeme. Majte sa krásne, budem na vás myslieť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahoj!
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Nejaký čas žili všetci v kráľovstve šťastne. Kráľ už nenútil Alžbetku do vydaja a ona naoko skrotla a správala sa tak, ako sa na kráľovskú dcéru patrí. Netrvalo to však dlho. Alžbetka pomaly zabúdala na strašné zajatie u veterného kráľa i na sľuby, čo po vyslobodení dala otcovi. Prirýchlo si zvykla na pohodlie a bezpečie. A tak jej samolúbosť a pýcha začali opäť vystrkovať rožky. Služobníctvom pohrdala, z dvorných dám si robila posmech a pytači, nikto jej nebol dosť dobrý. Kráľovič Samuel sa pred časom vybral do sveta hľadať si nevestu a tak sa kráľ trápil s prostorekou dcérou sám. Ako by starostí nebolo dosť, Samuelovu neprítomnosť využil na svoju pomstu veterný kráľ. Poslal na kráľovstvo troch ozrutných drakov, ktorí kántrili stáda dobytka a desili dedinský ľud. Starý kráľ už nevládal ochrániť svoju krajinu a tak dal vyhlásiť, že ten, kto vyženie alebo zabije drakov, dostane, čo si len zapýta.
1: To čo si nechal roztrúbiť po svete, otec? Aby si hodzaký niktož zažiadal, čo mu napadne? A čo keď budeš žiadať o moju ruku, ha? Adam, nečakáš, že sa vydám za prvého ozembucha, čo sa pobije s drakom?
2: Alžbetka, Alžbetka, čo sa to len s tebou porobilo? Keď už nie na mňa, tak myslí aspoň na tých úbohých ľudí. Draci im denne naháňajú hrôzu. A koľko pastierov a kráľovských stád už pokantrili.
1: Dobre, dobre. Keď už sa nájde taký, čo všetkých troch drakov zabije, možno Maj bude hodný. Lebo ja chcem len toho najsilnejšieho, najodvážnejšieho a najkrajšieho muža, čo chodí po svete.
2: Prískoro si zabudla na príučku. Ešte na seba privoláš ďalšie nešťastie.
1: Ale neprorokuj, otec. Neviem, prečo majú všetci starí ľudia pocit, že musia stále poučovať a dávať múdre rady. Bude to vzrušujúce. Všetci tí hrdinovia, čo sa sem budú valiť z celej krajiny, aby zabili draka a dostali ma za ženu. Tie súboje! Juj. Ale to ti hovorím, otec. Vezmem si len takého, čo mu nebude páru na svete.
0: Na kráľovský dvor sa zoširoka zďaleka hrnuli odvážni muži. Bohatí i chudobní, mladí i starí, krásni aj škarečí, od výmyslu sveta. Ale Alžbetka sa svadby naozaj nemusela obávať. Niektorí si hrdinstvo rozmysleli hneď ako prišli, iní zutekali, keď len z diaľky zbadali ozrutných drakov. Najodvážnejší sa pustili do boja, no nikomu sa nepodarilo premôcť ani prvého z drakov. Alžbetka si z toho ťažkú hlavu nerobila. No o čo bola ona bezstarostnejšia, o to ťažšie bolo starému kráľovi.
2: Keby sa aspoň ten Samuel chcel vrátiť. Kto vie, kde sa po svete túla? O našom nešťastí netuší. Naozaj sa nenájde hrdina, ktorý by nás zachránil.
0: Dlho predlho sa v kráľovstve nikto neukázal. Až jedného dňa prekročil hranice kráľovstva akýsi mládenec, čo nemal ani potuchy o nešťastí, ktoré postihlo túto krajinu. Úbožiak už na pohľad, otrhaný, vychudnutý, v jednom vrecku šum, v druhom fuk. Ale predsa mal voľačo, čo nikto iný. Po nebohých rodičoch mu ostala píšťalka a sekerka. No to už je len majetok, poviete si. Neboli to však obyčajné veci. Ak na píšťalke niekto zapískal, všetci okolo museli tancovať, kým jej zvuk nestíchol a sekerka za sama rúbala, kým jej majiteľ nepovedal dosť. Mládencovi však hlavne nechýbala dobrá nálada, veľké spravodlivé srdce a odvaha. Tak ako bol, pobral sa rovno pred kráľa a vypýtal sa do služby.
2: A ty si hádam nepočul, aká hrôza postihla túto krajinu?
3: Veru, nepočul, pán kráľ.
2: Nepočul, nepočul, iste, že nepočul. Lebo keby si bol počul, Tak by si sa tomuto kráľovstvu míľovým oblúkom vyhol, tak ako všetci ostatní.
3: Čo by som sa vyhýbal? Išiel som rovno za nosom a dostal som sa až sem. Som pastier a hľadám si službu.
2: Tu by ti rýchlo vyschla pastierska píšťalka pri ústach. Na našich pastvinách sa usadili traja ozrutní draci. Nikto sa k ním neopováži ani priblížiť.
3: Draci? Traja? Ó, traja sú menej ako štyria a menej ako päť. Ja sa vašich drakov nebojím, len ma príjmite za pastiera. Rád sa tým obludám pozriem na zúbky.
2: Páčiš sa mi, mládenec. Smelý si. Aj, ľúto mi je posielať ťa na smrť.
3: Len ma pokojne pošlite, pán kráľ. Nemám už na svete nikoho, komu by som chýbal.
2: Dobre teda. Hoci mi je ťažko, prijímam ťa do služby. A neboj sa, ak sa ti podarí vrátiť sa z paše živý, neminie ťa odmena.
0: Ráno na svitaní sa mládenec vybral na pastvinu so stádom oviec. Onedlho prišiel na zvláštnu lúku, čo bola celá medená. Ovce sa začali pásť a mládenec si pokojne ľahol do medenej trávy. Netrvalo dlho a zdvihol sa obrovský vietor. Ovce znervózneli a začali sa zbiehať do hrbky. Odrazu nebo zastrel veľký mrak. Ale kdeže mrak? To obrovský drak so šiestimi hlavami pristával na poli.
4: Červiak otrhaný, ako sa opovažuješ vyvaľovať na moje lúke?
3: Pasiem tu ovce.
4: A čo? Ty si nepočul, že kto sem príde? Musí tu aj skapať.
3: To sa ešte uvidí.
4: Iní hrdinovia tu už boli a keď ma zbadali, vzali nohy na plecia.
3: Vidíš? A ja nie.
4: Toto boli tvoje posledné slova, opovážlivec. Rozdriapem ťa na 6 kúskov, aby si každá moja hlava na tebe pochutnala.
3: No nedbám. A aby ti poriadne vytrávilo, zahrám ti niečo reské do tanca.
4: Čo to je? 300 dračích jazykov? Čo sa mi to robí s hlavami? Sami od seba poskakujú? Fúj! Veď sa tu zvrtám ako nejaká slečinka na bále a nemôžem prestať, jo!
3: No vidíš, aká je z teba baletka. Baletka so 6 hlavami.
4: Prestaň pískať, dosť už! Nezožeriem ťa! Len už nevyhrávaj! Nevládzem! Sľubujem, že sa ťa ani nedotknem, keď ma tej píšťalke naučíš hrať!
3: Takže pán drak chce byť muzikantom? O dobre teda, nech sa páči. Naučím ťa pískať. Ale s tými pazuriskami na labách to nepôjde. Treba ich obrúsiť.
0: Mládenec naštiepil poriadny konár a kázal drakovi strčiť doň laby. Hlúpy drak ich tam bez meškania vopchal.
4: Aj, mládenček, no! Rýchlo už sprav tú manikúru, lebo mi laby od bolesti odpadnú.
3: Najprv mi povedz, čo mi za to dáš.
4: Labky moje úbohé. No, dobre. Dám ti jedno medené jablčko a k nemu prútik. Keď to jablčko prútikom šibneš, hneď sa pred tebou zjaví medený zámok. Nájdeš v ňom bohatstva od výmyslu sveta.
0: Mládenec jablčko s prútikom vzal a hneď aj vyskúšal ten zázrak. Keď po jablčku šibol, zjavil sa mu nádherný zámok. Vošiel doň a naozaj tam našiel veci, aké ešte nikdy predtým nevidel. Vzal si však iba jedno medené pero, čo našiel v medenom pohári na stole. Vyšiel zo zámku, šibol prútikom a pred ním ležalo zas iba to medené jablčko.
4: A teraz ma pustí!
3: To určite! Aby si ďalej desil ľudí a kántril dobytok, sekerka, rúbaj!
0: Keď odpadla posledná dračia hlava, odložil mládenec sekeru, skontroloval ovečky a vybral sa naspäť do zámku. Medené pero si zastrčil do vlasov a to žiarilo široko ďaleko. Pred zámkom ho však odložil do plecniaka, aby zbytočne nepútal pozornosť. Celý zámok bol od radosti hore nohami, že sa mládenec vrátil z paše živý a že mu ani jedna ovečka nechýba.
2: Mládenec, naozaj si to ty? Živý, zdravý, celý. Ani nevieš, ako veľmi si ma potešil. Rozprávaj, ako sa ti podarilo premôcť draka.
3: Ale to nestojí za reč.
2: Nebudem ťa nútiť, isto si unavený. Povedz mi teda aspoň, čo si želáš za svoje hrdinstvo. Splním ti každé želanie.
3: Priskoro je na odmenu, veď ešte dvaja draci čakajú na príučku. Prosím vás len o službu na zajtrajší deň.
2: Si nielen odvážny, ale aj veľmi skromný. Nerád by som ťa znova vystavil nebezpečenstvu. Ale ak si to tak želáš, dobre. Zverím ti aj ďalšie svoje stádo.
0: Mládenec sa utiahol do svojej izby, aby si trochu oddýchol. Keď tu zrazu...
1: Dobrý večer, mládenec.
3: Dobrý večer, princeznička. Čomu vďačím za tvoju milú návštevu?
1: Prišla som si počosi.
3: Dal by som ti hoci aj modré z neba, lenže ja nič nemám.
1: A predsa máš to medené pero, čo sa ti blišťalo vo vlasoch na celú krajinu.
3: Medené pero? A kde by som ja voľačo také zobral?
1: Viem, že ho máš. Videla som ťa z okna, keď si sa vracal z paše.
3: Keď videla, tak videla.
1: Daj mi ho.
3: To je rozkaz?
1: Pravda, že rozkaz?
3: Neostáva mi teda iné ako posluchnúť. Nech sa páči. Tu je.
1: Aké je krásne. Ako nádherne žiari. No čo pozeráš? Choď radšej spať, aby si zajtra neprišiel o hlavu ty namiesto draka.
0: Na druhý deň skoro ráno vyhnal mládenec na pašu stádo kráv. Kráčal ešte odvážnejšie ako deň predtým, lebo si už overil čarovnú moc píšťalky aj sekerky. Ani len nepomyslel na nebezpečenstvo, ktoré ho čaká. Hlavu mal plnú krásnej princeznej, čo si od neho vydrankala medené pero. Zapáčila sa mu, no jej spôsoby ho hnevali. Ako tak premýšľal, ani nezbadal, že sa ocitol na striebornej lúke. Kravy sa ani poriadne nestihli roztrúsiť, keď oblohu zastrela čierňava. Obrovský 9-hlavý drak pristál rovno pred ním.
3: No len si prskaj, šľahaj si tie svoje plamene. Veď ja ťa naučím tancovať.
0: A všetko bolo tak, ako deň predtým. Mládenec tentokrát dostal strieborné jablčko a zo zámku, na ktoré sa premenilo šibnutím prútika, si odniesol strieborné pero. Zastokol si ho za klobúk a tešil sa z jeho lesku. Tesne pred zámkom ho opäť schoval do plecniaka, no bolo už neskoro. Princezná ho zbadala a ešte v ten večer pekne krásne od mládenca vydrankala. Na tretí deň vyhnal mládenec na zlatú lúku stádo koní. Tam ho už čakal najhorší 12-hlavý drak. Všetko bolo ako 2 dni predtým. Píšťalka pískala, drak si precvičil laby a zakrepčil si po lúke. Sekerka rúbala, zo zlatého jablčka bol zlatý zámok a mládenec si za klobúk zastokol zlaté pero. Dúfal, že vďaka nemu sa opäť stretne s tou, ktorá sa mu tak veľmi zapáčila. A nemýlil sa. Princezná ho vyzerala už pred bránami zámku a mládenec jej vložil do rúk, tentoraz celkom dobrovoľne, zlaté pero. Pri pohľade na krásnu Alžbetku mu srdce len tak poskočilo. Teraz už vedel, akú odmenu si vypýta za svoje hrdinstvo a tak smelo predstúpil pred kráľa.
2: Záchranca náš najmilší, vyslobodil si túto krajinu z hroznej nočnej mori. A patrí ti odmena, akú si zapýtaš. Vyslov svoje želanie.
3: Najjasnejší kráľ, som jednoduchý človek a tak jednoducho poviem, čo mi prirástlo k srdcu. Vaša dcéra je prekrásna, i keď trochu pyšná a samolúba. No keď sa na ňu pozriem, srdce mi poskočí. Pred ňou som bezmocnejší ako pred drakom. Alžbetka, príjmi moje úprimné vyznanie lásky a staň sa mojou ženou.
1: Čože? Ja? Tvojou ženou? Mám sa vydať za trhana, ktorý smrdí dobytkom ako posledný koniar? Na to všetci zabudnite. Ja a taký strašiak do poľa?
2: Alžbeta! Okamžite prestaň. Či si nepovedala, že ten, čo zabije všetkých troch drakov, ťa bude hodný?
1: A kde je dôkaz, že ich zabil on? To sa mohol hodzaký ťapák makový prikvitnúť a vyhlasovať sa za hrdinu. Drakov už naše kráľovstvo možno omrzelo a tak odleteli strašiť inde. A ja sa tu kvôli tomu mám obetovať?
3: Takže ty takto, princeznička. Dobre, nebudem sa vnucovať. Idem, odkiaľ som prišiel. Ale ty si pamätaj, že za svoju hrdosť a pýchu budeš kruto potrestaná. S Bohom.

0: Nešťastný kráľ darmo vyčítal Alžbetke, ako sa zachovala. Dobre vedel, že ak ju nezmenila príučka od veterného kráľa, ani mládencovo hrdinstvo a dobré srdce, sám to ťažko dokáže. Navyše, nech bola Alžbetka akákoľvek, mal ju stále rovnako rád. A tak sa onedlho nechal nahovoriť na jej ďalší šialený nápad.
1: Mám pre teba dobrú správu, otecko. Vydám sa. Ale nebude to také jednoduché. Prikázala som postaviť vysokánsku vežu. Do prvého okna som zavesila medené pero. Kto do toho okna vyskočí a uchytí to pero, za toho pôjdem.
0: Na nádvorí sa zišli rytieri zo všetkých kútov sveta, no ani jednému sa nepodarilo úlohu splniť. Keď to už vyzeralo, že sa všetci odvážlivci minuli, pricválal na medenom koni rytier v medenej zbroji. Na nič nečakal, popchol koňa do cvalu, na prvýkrát vyskočil až k oknu a uchytil medené pero.
2: Alžbetka, na čo čakáš? Podaj ruku svojmu ženíchovi.
1: No určite. Keď prišiel medený, môže prísť aj strieborný. Dám do druhého okna zavesiť strieborné pero a počkám si na lepšieho ženícha.
0: A všetko sa znovu opakovalo. Keď to vyzeralo, že sa nikomu nepodarí vyskočiť až k striebornému peru, pricválal na striebornom koni strieborný rytier a na jeden výskok ho uchytil. Ale aj strieborný rytier sa Alžbetke málil a tak dala do najvyššieho okna zavesiť zlaté pero. Kráľ sa na jej nenásytnosť a prieberčivosť už naozaj nahneval.
2: Stačilo, dcérenka. Dosť bolo výmyslov. Za toho, čo získa zlaté pero, sa vydáš, či to bude zlatý rytier alebo najposlednejší chudák. A ak nie, vyženiem ťa z kráľovstva a prestaneš byť mojou dcérou.
0: V tom však na zlatom koni pricválal zlatý rytier a uchytil posledné zlaté pero.
1: Toto je ten pravý. Zlatý rytier sa stane mojím mužom. Pristúp ku mne, rytier, a podaj mi zlaté pero.
3: Asi naozaj rozhodnutá stať sa mojou ženou, princezna?
1: Teba som si vybrala. Budeš môj a ja tvoja.
3: Beriem ťa za slovo. A všetci tu prítomní sú mi svedkami. Len sa mi dobre prizri, princeznička, a pozri sem. Okrem zlatého pera mám aj strieborné a medené, pretože to ja som bol všetkými tromi rytiermi. Ale to nie je všetko, moja milá. Dám si dole prilbu a teraz mi povedz, či ma spoznávaš. Áno, som to ja. Ten mládenec, čo zabil troch drakov. Som to ja, od ktorého si vymámila tie tri perá. A teraz príde moja odplata. Všetky tie vzácne veci, čo mám oblečené, som si požičal od môjho pána. Som len obyčajný chudák. A ty teraz pôjdeš so mnou a budeš slúžiť môjmu pánovi. Tak ako ja.
1: Preboha, len to nie. Otecko, pomôž mi.
2: Máš, čo si chcela. Stala sa z teba hrdopíška. Teraz budeš pikať. Nepoučila si sa u veterného kráľa. Si namyslená a protivná viac ako predtým. Dobre ti tak.
1: Nemôžem tomu uveriť. Nechcem byť slúžka. Keby sa tak dalo všetko vrátiť späť.
0: A tak sa Alžbetka vybrala po boku svojho muža slúžiť. Mládenec si veru vymyslel tvrdú pomstu, aby zmekčil hrdopíškino srdce. Zaviedol ju do troch zámkov, kde celý rok musela robiť tie najhoršie práce. Počase prestala reptať a z namyslenej princeznej sa stala skromná dievčina, vďačná za každé milé slovo. Po roku, keď už nebolo ani stopy po starej hrdopíške, rozhodol sa mládenec ukončiť jej trápenie.
3: Poď ku mne, žena moja. Rok si drela ako posledná slúžka. Naučila si sa pokore a stála si pri mne v dobrom i v zlom, bez reptania. Zabudla si, že si princezná. Ja som však na to nikdy nezabudol. Nechcem, aby si sa so mnou ďalej trápila v tejto biede. Dávam ti slobodu. Ak chceš, Môžeš sa vrátiť do svojho zámku k otcovi.
1: Odísť od teba, milý môj? V nejakom prípade. Čo si sme už za ten rok ušetrili? Ak poslúžime ešte rôčik, dva, možno sa zmôžeme aj na malú chalúbku. Budeme mať krdiel detí a...
3: Zadržal, Žbetka. Vidím, že už naozaj nie si tou namyslenou hrdopíškou, akou si bývala. Trest sa skončil. Zaslúžiš si vedieť pravdu. Ja som pánom tých troch zámkov a ty v nich už nebudeš musieť slúžiť. Môžeš sa stať ich paňou, ak budeš chcieť.
1: Takže ty si ma oklamal. Ale je pravda, že som si to naozaj zaslúžila. A hoci aj v sedliackých šatách, bolo mi s tebou dobre. Ja ti za tú príučku vlastne ďakujem, milý môj. Roztopil si kameň, čo som mala na miesto srdca. A ja chcem za to navždy verne stať po tvojom boku.
3: Alžbetka moja.
0: Tak to už na svete chodí. Cesty osudu sú nevyspytateľné a ľudská duša potrebuje zažiť ťažké skúšky, aby mohla rásť. Kto je pyšný, bude vysmiatý. Kto nesplní svoje sľuby, bude oklamaný. A vy? Poučili ste sa tiež z príbehu hrdopíšky?

0: Rozprávka na celú z detského rádia.
1: Toto je hlúpa Dora.
2: A toto je hlúpy Jano.
1: Mysleli si, že sú najmúdrejší na svete.
2: A tak všetko komentovali a na všetko hundrali.
1: Lenže nečítali knihy ani nepoznali svet.
2: A tak stále vyšli na posmech.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Čuj Vajtrin.
1: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Bol raz jeden študent, ktorý býval v podkroví a nemal nič. V malej izbietke bola iba posteľ, stôl, na ňom svietnik, pri ňom stolička a vešiak na šaty. Pri stole študent sedával, čítal knihy a písal práce do školy. Dom patril kramárovi, ktorý mal dolu v prízemí obchod. Predával v ňom všetko, čo ľudia z okolia potrebovali. Za obchodom v sklade žil škriatok. Kramár o ňom vedel, ale vedel aj to, že každý škriatok do domu nosí šťastie. Preto ho nechal v sklade bývať a dokonca mu vždy dal aj za tanier kaše s maslom. Kramár si to mohol dovoliť a napokon sa mu to aj oplatilo. Veď škriatok si službu vykonával dôsledne, nosil do domu šťastie plnými náručami a kramárovi sa dobre darilo. Raz večer vošiel zadnými dverami do obchodu študent.
1: Prišiel som zaplatiť nájomné za izbičku, pán domáci.
2: Ešteže vás netreba upomínať. A iné nechcete?
1: Áno, áno, potrebujem sviečky. A hádam aj pol bochníka chleba.
2: Mám výborný syr, lacný. Za 8 šilingov.
1: Ten je naozaj dobre odležaný.
2: No, tak, tu je chlieb a zabalíme syrček, nech sa páči. A ešte ste hovorili, tuším, sviečky. Koľko?
1: Áno, prepáčte, ja...
2: Nechceli ste sviečky?
1: Áno, sviečky, áno.
2: Ale tak koľko tých sviečok?
1: Prepáčte, 3. Viete, začítal som sa do toho papiera, čo ste mi doň zabalili, sír. Kde sa tu vzal?
2: Aj ten papier. To som vytrhol z tejto knihy. Priniesla ju jedna chudobná stará žena. Chcela ju predať. Ale kto by už dnes kupoval knihy? Dal som jej za ňu trochu kávy. Páči sa vám?
1: Páči, aj keď už z nej zo pár listov chýba.
2: Za 8 šilingov môže byť vaša.
1: Ďakujem. Vezmem si ju namiesto toho syra.
2: Knihu namiesto syra? Veď sú to len akési veršíky.
1: Viete, to je poézia. A dokonca výborná poézia. Než by sa takáto vynikajúca kniha mala roztrhať, to radšej budem jesť iba suchý chlieb.
2: Poézia. Prosím vás, na čo je komu poézia? Tá nikoho nezasíti, ani nezohreje.
1: Možno sa trochu mýlite. Poézia dokáže všeličo. Len treba mať pre ňu trochu zmyslu. A viete, pán domáci, vy ste síce šikovný obchodník, ba dokonca aj dobrý človek, ale nič v zlom. Zmyslu pre poéziu vo vás nie je ani toľko, čo v tomto prázdnom sude od kapusty.
2: No, tak to ste teda vystihli.
1: Ja som len žartoval. Dúfam, že som vás neurazil.
2: Ale kdeže? Ja som, priateľko, dokonca hrdý na to, že nemám s tou vašou poéziou nič spoločné.
0: Nuž, nebolo to veľmi zdvorilé, najmä to prirovnanie k prázdnemu sudu. Ale kramár bol človek veselý a dobromyselný, takže sa ho také prirovnanie vôbec nedotklo. Namiesto kramára sa však urazil jeho škriatok.
3: Také niečo povedať o mojom gazdovi. Veď on je tu domácim pánom. Najlepší obchodník a najbohatší človek v okolí. A dáva mi pravidelne kašu s tým najlepším maslom. Tak toto ja len tak nenechám.
0: Nastala noc a obchod zatvorili. V dome všetci zaspali. Iba študent svietil vo svojej izbietke. Škriatok potíšku vošiel do spálne a zobral kramárkinu výrečnosť. Pani kramárka bola totiž veľmi výrečná žena a keď spustila, ešte aj hodiny zastali. Lenže v noci spala a výrečnosť nepotrebovala a tak si ukládla na nočný stolík. A keď ju škriatok vzal a položil na nejaký predmet, ten sa ihneď rozhovoril až no. Výrečnosť však mohol mať vždy iba jeden, aby si neskákali do reči. Napokon tak to bolo aj cez deň, lebo vždy, keď pani kramárka svoju výrečnosť použila, kramár sa už k slovu nedostal.

0: Vráť výrečnosť, Mlynček. Namlel si toho až. Teraz sa dozvieme, čo si o tom myslí prázdny súd.
1: Nuž, aby som pravdu povedal, nehovorím ani tak, ani tak. Ale pamätajte, na moje slová vždy dôjde a zatiaľ vždy aj došlo. Hoci som toho ani tak veľa nenahovoril ako teraz, keď už mám tú výrečnosť, ako sa patrí.
0: Musel som ti na chvíľu zobrať výrečnosť, prázdny súd, lebo ma nepustíš k slovu. Chcel som sa spýtať, či je pravda, čo povedal študent, že nevieš, čo je to poézia. Tak, teraz ti vrátim výrečnosť a môžeš odpovedať.
1: Vôbec to nie je pravda. Študent ani netuší, čo ja viem, ba ani to, čo neviem. Pretože to, čo viem, to viem iba ja. A iba ja o tom viem, že viem, čo viem. A poézia? Náhodou veľmi dobre viem, čo je to tá jeho poézia. Poézia to je, čo býva občas tam v spodnej časti novín a všelikto si to vystrihuje. A sú tam také štvorčeky, do ktorých sa píše a potom v tých tmavšie zafarbených štvorčekoch sú také slová a kramárka vždy povie, že jej to vyšlo jedna báseň a vystrihne to a potom sa to vystrihnuté posiela poštou dakam preč. A o poézii aj preto viem viac než nejaký študent, lebo vždy na jeseň sa krája kapusta. A keď ju krájajú, tak si vždy podložia noviny a na nich tá kapusta dlho leží. A tak sa tá poézia do tej kapusty dostane. A keď potom tá kapusta vo mne skoro celú zimu kvasí, tak spolu s ňou vo mne kvasí aj tá poézia. Som jej plný a stále to kvasí. Je to skrátka tvorivý proces.
2: Škriatok chytro zobral prázdnemu súdu výrečnosť. Dal ju potom kefe na topánky i pokladničke. Ale všetci v podstate povedali to isté, čo prázdny súd, že študent sa v poézii vôbec nevyzná.
0: No, keď to hovoria všetci, tak je to pravda. No, počkaj, študent. Teraz ti poviem poriadne odplúc, čo si myslím o tebe a o tvojej bezočivosti voči môjmu gazdovi.
2: Škriatok vybehol po schodoch a nazrel do študentovej izby cez kľúčovú dierku.
0: Je tam. Sedí pri stole a číta knihu. Študent, ale aké je tam svetlo? Ó, to je z tej knihy. Vyrastá z nej jasný lúč a košatí sa ako mohutný strom. Každý jeho list je svieži a každý kvet je krásny ako dievčenská hlávka. Jedni majú oči čierne ako noc, iné belasé ako letná obloha. A tá prekrásna hudba a spev. Tak toto je tá poézia?
2: O takej nádhere nechyroval. Bolo to nevýslovne krásne. Odvtedy malý škriatok, vždy keď v podkrovnej izbietke zasvitlo svetlo, bežal ku kľúčovej dierke. Srdce mu sladko bôľne stískalo a túžil potom, aby mohol sedieť so študentom pod svetelným stromom poézie. Bolo mu tak krásne, že často až plakal. A v tom plači bolo čosi oblažujúce, očisťujúce a radostné. No keď zhasla svieca, zasa ho začal drviť chlad a mraziť studený prievan.
0: Asi by som sa mal presťahovať k študentovi. Tiež by sa mu zišlo trochu z toho šťastia, čo nosím. A tam by som mal poéziu každý deň. Lenže keď študent zasa nemá kašu. Čo robiť?
2: Rýchlo sa vrátil do svojho pelešteka a zakutral sa do kožušinky, ktorou ho mal vystlaný. A keď prišla kaša s maslom, vtedy bol majstrom kramár.
0: Naozaj neviem, kam vlastne patrím. Kam ma viac srdce ťahá? K študentovej poézii alebo ku kramárovej kaši? Za poéziu som ochotný dať aj život. Život áno, ale kašu? Nedá sa nič robiť. Musím si to dajako podeliť. Po chvíľke poézie si vždy odbehnem na pár lyžíc kaše.
2: Škriatok uvažoval celkom ako my, ľudia. Tiež odbiehame od svojich ideálov ku kramárom na ich kašu.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Kde bol či nebol, žil jeden kráľ, čo mal takého pekného syna, že mu naširoko naďaleko páru nebol. Ale darmo bol kráľovič ako obrázok, i tak mu nevesta chýbala, lebo sa nenašla žiadna, čo by sa mu v kráse podobala. A jeho pýtači veru nelenili, schodili celú krajinu, do každého domca nazreli, lenže darmo sa spytovali, darmo vyzvedali, ani raz nestretli takú, čo by sa ich pánovi vyrovnala. Až raz jednému z kráľovských radcov zišlo na um, aby kráľovičov obraz vyložili na kraj cesty.
1: A zda sa nájde človek,
0: vraví ten radca,
1: čo si pri pohľade na nášho kráľoviča spomenie na tú, ktorú my hľadáme, ale nájsť nemôžeme.
0: A veru tak bolo, lebo len čo kráľovičov obraz vyniesli zo zámku, už sa aj spýtuje jeden rybár, čo šiel s úlovkom do mesta na predaj.
1: A vari môžem na vlastné oči vidieť, či je ten kráľovič naozaj taký pekný, ako ho maliar vymaľoval?
2: Môžeš, pravia strážcovia, ale až vtedy ťa k nemu pustíme, ak vieš o takej devčine, čo by mu bola do páru.
1: Už potom len rýchlo otvárajte bránu,
0: rybár na to,
1: lebo ja viem, čo vy neviete.
0: Na takú reč strážcovia na skutku bránu otvorili a hneď priviedli rybára pred kráľoviča.
1: Veru, si ako ten obrázok, jasný pane,
0: hovorí rybár, keď sa dochutivý nadíval na kráľoviča.
1: Ale predsa len žije princezná, čo ťa svojou krásou zatieni.
2: A či si ju ty videl, že tak hovoríš?
0: Opýtal sa kráľovič.
1: A veru videl, braví rybár. Keď som na druhej strane mora ryby predával, sama si prišla po tie najkrajšie.
2: Keď je tak, teší sa kráľovič, potom sa hotuj, poplavíme sa za ňou ešte dnes.
1: Ej, veď by som ja šiel,
0: vzdychne si rybár.
1: Ale akože pôjdem, keď mi doma deti plačú od hladu a aj čln mám len taký chatrný. Prvá morská vlna ho zmetie z hladiny.
2: Deti ti plakali, ale už nebudú.
0: Nedá sa kráľovič odradiť a hneď sa postará, aby rybárova rodina mala všetkého nadostať.
2: A tvoj chatrný čln necháme doma. Za princeznou sa poplavíme na kráľovskej lodi.
0: A potom už naozaj on i kráľovič sadli na loď, napli plachty a zamierili k druhej strane mora. Dlho predlho sa plavili, ale napokon predsa len prišli tá, kam prísť mali.
3: Vari si to len nie ty, rybár,
0: nechcela princezná veriť vlastným očiam, keď zazrela loď.
1: Ba veru, som to ja, krásna pani,
0: hovorí rybár a pred princezninou trblietajúcou sa krásou klopí oči k zemi.
3: A čože to máš za krásnu loď?
0: Pýta sa princezná a hneď i vchádza dovnútra, aby si ju mohla poobzerať. No len čo je na lodi, neobzerá si to, čo obzerať chcela, ale hľadí na princa, lebo sa jej zapáčil. A kým sa na ňo usmieva, očami ho pohládza, začrie rybár veslom do vody a poď ho s loďou na šíre more. Lenže nie je tak, ako by malo byť. Lebo pokiaľ kráľovič s princeznou vravia o svadbe, stojí len odrazu pred rybárom ani človek, ani nečlovek a takto hovorí.
4: Čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo si kráľovič oblečie svadobnú košeľu, vyšľahnú z nej také plamene, že ho zaraz pripravia o život. Ale ak sa nájde taký odvážlivec, čo mu tú košeľu vytrhne z rúk a hodí na zem, plamene vzblčia nadarmo. No ten človek, čo toto počul a čo to vypovie, nech sa po kolená premení na sivý kameň.
0: Nestačil sa rybár týmto slovám ani začudovať.
1: už toho, čo ich vyriekol, nebolo. A bol by veru nešťastník, len na tom zostal, že sa mu to všetko prisnilo, keby si večer znova ten ani človek, ani nečlovek nebol zastal pred ním a nepovedal:
4: čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo si královič vysadne na svadobného koňa, ten tak vyskočí, že ho zaraz hodí na zem a potom ho kopytami pripraví o život. Ale ak sa nájde taký človek, čo toho koňa prebodne mečom, královič zostane nažive. No ten, čo toto počul a čo to vypovie, nech sa popás premení na sivý kameň.
1: A zás ako prv, kým sa rybár rozhliadol okolo seba, už toho, čo mu kráľovičov údel predpovedal, nebolo. A veru, bol by si aj teraz myslel, že sa mu to všetko iba marilo, keby sa ten človek, nečlovek, nebol zjavil i po tretí raz a znova nepovedal:
4: čo ste chceli, to ste dostali. Ale kto vie, či navždy a či len do času. Lebo tak bude, že len čo kráľovič natiahne princeznej na prst svadobný prsteň, v tej samej chvíli sa prsteň zmení na jedovatú zmiju, ktorá jej život vyhasí. Ale ak sa nájde niekto, čo ten prsteň von oblokom vyhodí, vtedy sa nič z toho, čo sa má stať, nestane. No ten človek, čo toto počul a čo to vypovie, načisto zostane kameňom.
1: Ej, ale teraz už rybárovi nebolo všetko jedno. Prenáramný strach ho pochytil. Už chcel bežať za kráľovičom, aby mu rozpovedal, čo videl i počul, ale v tom sa rozpamätal, že nesmie vyriecť ani jedno jediné slovíčko. No sa len ďalej strachom triasol a zlorečil na chvíľu, keď sa prizrel kráľovičovmu obrazu. A kto ho vie, dokedy by sa tam bol trápil, keby si len nebol odrazu pomyslel: a čože ja plačem, nariekam, keď mi plakať neprichodí? Veď ja som len ten, čo všetko počul, ale nič z toho nevyriekol. A veru, ani nevyrečiem, nech by sa dialo čokoľvek. Keď si rybár všetko takto rozhútal, upokojil sa, ba aj na človeka nečloveka zabudol, lebo taká búrka sa strhla, o akej ešte nechyroval. Zaprel sa vtedy rybár do jedného vesla, kráľovič do druhého a nestačilo slnko prejsť po polovičke oblohy, už boli v rodnom kráľovstve. A keď tam boli, už hneď a zaraz začal starý kráľ synovi svadbu strojiť. Ešte v ten deň zozval z celého kráľovstva najlepších kuchárov, cukrárov, hudcov i spevákov. A tomu, čo takú krásnu nevestu priviedol, sám pripol na kabát družbovský rozmarín. Hej, veru, to bola česť, o akej sa chudobnému rybárovi ani nesnívalo. Ba i veľa sa mu to videlo za jeho službu, no potom, keď si na tie čudné slová spomenul, čo mu ani človek, ani nečlovek povedal, dal sa prehovoriť, lebo len on vedel o nešťastí, čo malo postretnúť kráľoviča a jeho mladuchu. Hej, družba! Volali prekvapení svadobčania, keď videli, že rybár sa z preukázanej pocty viac rozosmútil, než rozveselil. A čože ty hútaš, prehutuješ, keď treba kráľovičovi pomôcť so svadobnou košeľou? No, darmo tí volali, darmo pobádali rybára, ten len stál a nehýbal sa z miesta. Čudné sa to videlo i kráľovičovi, ale keďže si rybára obľúbil, nepovedal nič a sám sa načiahol za košeľou, že si ju oblečie. A bol by to aj urobil, ale rybár priskočil k nemu a košeľu mu vytrhol z rúk. Ej, či sa svadobčania vydesili takú vec vykonať kráľovskému synovi? No ešte väčšmi sa rozhorčili potom, keď rybár hodil košeľu na zem. Už sa chceli niektorí na ňo vrhnúť, ale v tom z košele voz vysok vyšľahli náramné plamene. Začudoval sa nad tým kráľovič, začudovala sa princezná. Ale húci začali hrať jednu veselšiu od druhej, zabudli na to, čo sa stalo a znova sa pripravovali na sobáš. Hej, družba, volali svadobčania ako prv. A čože ty kráľovičovi nechystáš svadobného koňa? No darmo volali, darmo pobádali rybára, ten len znova stál. I teraz nad tým kráľovič pokrutil hlavou, no nepovedal jediného slova, sám si šiel do maštale po koňa. I vyviedol si ho, i osedlal, a rybár stále nič. Až keď chcel kráľovič na koňa vysadnúť, vtedy priskočil a preklal mu ho mečom. Ej, nešťastník, čože si mi to len vykonal, vykríkol kráľovič, ale keď sa odrazu mŕtvy kôň zmenil na kôpku smoly, zmiernil hlas. A chcel sa rybára i spýtať, čo sa to dejú za čudá, ale zvony na všetkých vežiach už vyzváňali, nuž rýchlo skočil k princeznej do svadobného koča. Ani rybár nelenil, poď ho do koča i on, ba nepohol sa od kráľoviča a princeznej ani vtedy, keď sa pobrali k oltáru. Ale tam, ako prv, len stojí a stojí, s ničím nepomôže. Hej, družba, mrvili sa svadobčania. A čože sa ty nehýbeš? Kráľovičovi svadobný prsteň nepodávaš? No rybár akoby slovka z toho, čo mu vraveli, nepočul. Nuž našiel sa ktosi, čo to urobil za ňo. No vtedy už rybár nelenil. Priskočil ku kráľovičovi, vychytil mu prsteň z rúk a vyhodil ho cez oblok. Lenže teraz už bolo zle nedobre. Stráže sa vrhli na rybára a poď ho s ním do kráľovskej temnice. Ešte šťastie, že kráľovič pozrel von oblokom a uvidel, ako sa ten svadobný prsteň zmenil na zmiju. A tak len čo sa vrátil na zámok, nakázal rybára odviazať z ťažkých reťazí a priviesť do svadobnej siene. Keď sa tak stalo, vraví mu: Ej rybár, najprvší z mojich prvých družbov, vďaka ti, že si mne i mojej neveste zachránil život. Žiadaj si za to, čo ti len srdce ráči. Nežiadam ja nič, pán môj a pani moja. Len o toľko vás prosím, aby ste ma domov v pokoji pustili.
2: Tak bude, ako si želáš, rybár, vraví kráľovič. I domov pôjdeš, i bohatstvo si odnesieš, ale skôr, než sa tak stane, povedz nám, ako si vedel, že sa v košeli, koňovi a prsteni skrývajú nečisté sily.
1: A to veru nemôžem, kráľovič, hovorí na to rybár, a ty to odo mňa ani nežiadaj, lebo sa mi za dobré planým odplatíš.
2: I bol by sa kráľovič uspokojil s takouto odpoveďou, keby mu niekoľko radcov, čo závideli rybárovi toľku priazeň, nebolo našepkávalo, že to môže byť tak, ale i onak. Lebo pravda je ako peniaz. Má jednu i druhú stranu. Nuž dal sa kráľovič zlým ľuďom nahovoriť. Darmo ho rybár prosil i zaklínal, darmo sa neborák rozžialil nad svojimi nešťastnými deťmi, kráľovič od svojho slova neodstúpil. Keď rybár videl, že mu niet pomoci, stal si do kútika k dverám, že by nikomu nebol na starosť, a začal rozprávať o tom, ako sa mu na šírom mori zjavil ten ani človek, ani nečlovek, a povedal mu, akú košeľu si to kráľovič na seba oblečie.
1: A povedal i to,
2: dodáva rybár skrúšene,
1: že kto to počul a kto to vypovie, zmení sa po kolená na sivý chladný kameň. Nuž ja som to počul, ja to hovorím,
2: dokončil rybár svoju reč. A v tú samú chvíľu stal sa až po kolená sivastým kamenom. Nuž ďalej už nechcem počuť ani slovka, povedal napokon kráľovič, lebo tušil, čo sa stane s chudákom rybárom.
1: A to veru nie,
2: vraví rybár smutne.
1: Musím ti aj povedať celú pravdu, lebo lepšie je byť kameňom po pás ako po kolená.
2: A hneď aj kráľovičovi a princeznej rozpovedal, ako mu ten ani človek, ani nečlovek po druhý raz vyjavil, čo to bude za kôň, na ktorého kráľovič vysadne.
1: A povedal i to,
2: dodáva rybár nakoniec,
1: že kto to počul a kto to vypovie, zmení sa až po pás na kameň.
2: V tú samú chvíľu sa kliatba znova vyplnila. Až teraz začali kráľovič a princezná nariekať, rybára za svoju nedôverčivosť odprosovať. Sľubovali mu zlato, striebro, drahé kamene, len nech už ďalej slovka nepovie.
3: Len to nám splň,
2: vraví princezná, a my už všetko, čo treba, odčiníme.
1: Ba veru nemôžem,
2: rybár na to,
1: lebo lepšie mi nežiť, ako mŕtvy byť zaživa.
2: A tak ako prv i po tretí raz im rozpovedal, čomu čarodejník premenený na pol človeka a pol zvieraťa o svadobnom prste nevyjavil.
1: A povedal i to,
2: vraví rybár posledný raz,
1: že kto to počul a kto to vypovie, načisto skamenie.
2: V tej samej chvíli na miesto živého rybára stál v kútiku pri dverách chladný sivý kameň. A veru na veky by tak bolo, ako sa stalo, keby sa princeznej nebol narodil chlapec, čo raz ten sivý kameň objal tak, ako vie len dieťa objímať. Vtedy rybár ožil a znova bolo všetko ako prv. Ba ešte aj svadba sa začala od začiatku a zaiste trvá dodnes, ak len niekto na rozprávke nerozhojdal zvonec.
5: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: vraček. Ani si nevieš predstaviť, aká som šťastná, že je leto.
1: Stačí mi pozrieť na teba, sestrička. Tvár máš rozžiarenú ako slniečko, čo nás ohrieva, a očká ako rozkvitnuté nezabudky.
0: Vieš, Vladislav, keď je leto, stále ma to ťahá do prírody. Pokochať sa na všetkej tej kráse, uňať kvietky.
1: I nazbierať si z ní.
0: I to. Priniesť dačo z tej krásy do našich komnát. Povedz mi, ktorý z kvetov sa ti páči najviac?
1: No, ten, čo držím v ruke.
0: Čo držíš v ruke? Mhm. Ale veď...
1: Ale veď?
0: V ruke držíš iba moju dlaň.
1: Veď ty si, Ľudmila, sestrička moja jediná, náš najkrajší kvietok v tomto zámku.
0: Ty huncu.
1: Poď, poprechádzame sa ešte po záhrade.

0: Tu ste, deti moje.
1: Tu, kráľovský otče.
0: A ako sa máte?
2: A zda si to nevyčíta z Ľudmilinej tváre?
0: Ako by nie, ale aj z tvojej, Vladislav. Som šťastný, keď vás vidím takých rozradostených. Ukáž, Ľudmila, akú kyticu si nazbierala, no? No, naozaj peknú.
1: Pre teba, otče?
0: Hej, ty lichotník.
1: Naozaj. A som rada, že sa ti páči.
0: Páči.
1: Je z poľných kvietkov. Tie mám najradšej. Sú také prosté a nežné.
2: A voňajú letom.
0: Veru tak. A povedzte mi, deti moje, ste veľmi unavené, keď od rána šantíte v záhrade.
2: O nie, aspoň ja nie.
1: V lete unavená? Kdeže by? Iba ak stoľkej krásy vôkol. A prečo sa pýtaš, kráľovský otče?
0: Myslel som, že by sme sa mohli vyviesť za mesto. Do lesa.
1: Výborná myšlienka. Čo povieš, Vladislav?
2: Som za.
0: Tak teda poďme. Koč je pripravený.

0: samá krása naôkol. Kam až oko dovidí? Pozrite, deti moje, tam tú lúku. Ako by ju kvetmi obsypali.
1: Som rada, kráľovský otče, že si nás vzal do prírody. A tá lúka je ako farebný, nádherný koberec.
0: A čo ty, Vladislav, syn môj jediný, ako sa ti to tu páči?
2: Páči, ibaže ja sa lepšie cítim v hore.
0: Viem, viem. Veď o chvíľu prídeme i k hore a tam sa dosýta nadýchame dobrého vzduchu. Oj, aký som rád, deti moje, že sa viete potešiť z prírody. Ja som tiež taký, i vaša nebožká matka bola taká. Och, škoda, že už nie je nažive. Mala by veľkú radosť, keby bola takto vedno s nami.

0: Priznám sa vám, deti moje, cítim sa skvele. Na takomto výlete vždy pokrejem. Aspoň na chvíľu zabudnem na starosti. Oh, je naozaj krásne. O chvíľu budeme pri hore. Tam nám bude, hej. Slnko je ešte vysoko, času máme na zvyš. Pod horou zastaneme a pôjdeme sa poprechádzať. Do večera sa toľko nachodíme, až nás budú nohy bolieť.
1: Mne sa vidí, ako by sa schladilo.
0: Schladilo? Ale veď je leto, krásny slnečný deň.
1: Začína ma triasť od zimy.
2: I mňa ako by začalo oziabať.
0: Tuším, že i mňa. Ale vôbec to nechápem. Vonku je slnečno, nikde ani mráčik a tu v kočiari.
2: Ako by začal buď vietor.
1: Mocný a studený vietor.
0: Nerozumiem tomu. Čo sa to deje?
2: Pevne sa držte. Vietor je čoraz mocnejší.
1: Je mi zima. Strašná zima. Nevládzem sa udržať. Vietor je ukrutný. Nevládzem.
0: Oči zastal. Čo to bolo? Čo, Vladislav?
2: Neviem. Nerozumiem. Vietor...
0: Vietor. Mocný, zlý vietor. A Ľudmila? Kde je moja Ľudmila?
2: Neviem, kde sa podela. Asi ju ten vietor vyhodil z kočiara. Pozriem sa, počkaj. Nevidno ju. Nikde ju nevidím.
0: Ani ja. Hned jej.
2: Ako by sa bola pod zem prepadla.
0: Kdeže? To ten vietor. Mocný, zlý vietor. Vietor mi uniesol moju jedinú dcéru.

0: Už prešli 3 dni. 3 trúchlivé dni a bezsenné noci. Ani oka som za ten čas nezažmúril. Dozvedel si sa dačo nové, Vladislav. Mlčíš. Teda nevieš nič.
1: Poslovia prešli krížom krážom celú krajinu. Prezreli v meste každý dom, v hore každý strom. A nič. Nikde nič. Nik Ľudmilu nevidel. Ani nikoho, kto by sa na ňu ponášal. Je to hrozné a smutné.
0: Nesmierny žiaľ doľahol na moje srdce. Chúďa moje milované. Kde si? Ako sa máš? A kto ho vie, či ešte vôbec žije?
1: Ale veď nie tak, otče. Nezúfaj. Niečo vyhútame.
0: Ale čo, synak?
1: Ešte neviem, otče. Som neskúsený. Netrúfam si dávať ti rady.
0: V takomto položení je každá rada dobrá.
1: Viem, ako ti je. Mne nie je o nič ľahšie. Veď Ľudmila je moja jediná sestra.
0: Viem, viem, Vladislav. Ale kde nájdeme pomoc?
1: Traja poslovia prišli so zvesťou, že za 3 horami, ďaleko až pri brehoch bezodného mora, sídli čudný kráľ. Veterný kráľ.
0: Veterný kráľ?
1: Áno, je vraj veľmi mocný. Povráva sa, že keď zaduje, tak celý pluk vojska odfúkne. Kde sa zjaví, tam sa strhne ohromný výchor. Preto sa i volá Veterný kráľ.
0: Ohromný výchor, vravíš? Aj keď zmizla Ľudmila. Dúl mocný, ohromný vietor. Prihnal sa zrazu nečakane z ničoho nič.
1: A čo ak nám on uniesol Ľudmilu?
0: Začínam mať zlú pretuchu. Ale prečo by to robil?
1: Možno si ju chce vziať za ženu.
0: Och, toľké nešťastie. Prečo ma stihlo toľké nešťastie?
1: Nestrácaj nádej, kráľovský otče. Musíme Ľudmilu nájsť za každú cenu.
0: Ale ako?
1: Vyberiem sa za veterným kráľom.
0: To nedovolím. Keď vládze odfúknuť pluk vojska, teba by zmárnil vo chvíli.
1: Rád by som to aspoň skúsil.
0: Prišiel som o jedinú dcéru, nechcem prísť aj o jediného syna.
1: Mám rád Ľudmilu. Je to moja jediná sestra. Od malička sme sa jeden o druhého starali. Žili bez matky. Keď si pomyslím, že by jej mal takto ublížiť, ide mi srdce puknúť. Dovoľ mi, otče. Prosím. Veľmi prosím.
0: Si statočný, syn môj. Páči sa mi tvoja odvaha. Ale neunáhľujme sa. Vyčkajme do rána. Ak dovtedy Ľudmilu neprivedú poslovia, vyberieš sa za veterným kráľom.
1: Vďaka ti, otče. Už druhý deň som na ceste a iba za prvú horu som sa dostal. Všetko som poprezeral, všade som sa vypytoval, ale po Ľudmile ani chýru. A tu hľa, aké utešené jazero. Trošku sa pri ňom osviežím a oddychnem si. Veď som už poriadne ustal. Ej, veru, trochu sa hádam i natiahnem. A potom sa poberiem ďalej. Pekne je tu. V jazere je voda číra ako kryštáľ. Vidím, ako sa v ňom rybky mihocú. Dobre vám je vo vodičke, pravda. Iste nemáte toľké trápenie ako ja. Tak bezstarostne sa náňate. A tamto? Hľa, aké pekné kačky. Ale aké urastené. Tie by boli hádami na pečienku. No počkajte, kačky, rapotačky. Pozriem sa ja na vás cez hlaveň pušky. Zdá sa, že ma ani nespozorovali. A tamto tá vpredu, no tá sa mi vidí najmocnejšia. namierim na ňu a hneď budem mať dačo pod zub. Tak, puštička moja, mier.
2: Zadrž, kva, kva, švárny šuhaj, zadrž.
1: A to už prečo?
2: Nestrieľaj, zíde sa ti moja pomoc.
1: Tvoja pomoc? A to sú iba také kačacie rapotačky.
2: Aspoň ma vypočuj.
1: Dobre teda.

0: No toto, ty vieš aj spievať?
1: No, a viem ešte všeličo.
0: Rapotať.
1: I to viem, kova, kova, kova. Ale viem i to, kde ideš.
0: A kde teda?
1: Na veterný hrad, za veterným kráľom, svoju sestru hľadať.
0: Odkiaľ to vieš?
1: Ľudia toho narapocú.
0: Ale toto...
1: A nezastrelíš ma?
0: Pravda, že nie.
1: Múdro robíš, kva, kva. Veď sa ti ja ešte zídem, kva, kva. A prajem ti dobrú cestu.
0: Ďakujem a užívaj si života.

0: Celý čas, čo idem cez túto horu, myslím na to pekné jazierko, kde som si chcel oddychnúť. A na slová kačky rapotačky. Vraj ona vie, kde som sa vybral. Do veterného hradu za veterným kráľom. A keď to vie i ona, hádam to len bude pravda, že Ľudmilu uniesol veterný kráľ. Len aby som už bol na mieste. Prešiel som prvú horu, obišiel čistinku, jazierko a nič. Teraz sa už hodnú chvíľu motkám v druhej hore a po veternom hrade a po veternom kráľovi ani chýru. Ó, a toto je čo? Akýsi čudný vršok. Kde sa vzal, tu sa vzal, stojí mi v ceste a je vyšší ako ja, ale je i dosť široký. No čo to len môže byť? Á, veď sa v ňom tmulia mravce. Mravenisko, ale aké obrovité. No, také som ešte ani nevidel. No, mravčekovci, nedá sa nič robiť. Musím vám ja z mraveniska zbúrať, aby som sa ďalej dostal.
1: Nerúcaj! Postoj chvíľku!
0: Nemám kedy postávať, mravec.
1: Toľko sme sa naznášali, natrápili, kým sme si naše mesto postavili. Prečo nám ho chceš zvaliť? A či si nechyroval o tom, aké sme my mravce usilovné?
0: Voľa, čo som už o tom počul.
1: My sme mravce usilovné tvory,

0: Dávaš mi za pravdu?
1: Dávam. A mravenisko vám nezvalím.
0: Ďakujem ti. Veď sa dá pekne obísť. Najlepšie, tade to po tvojej pravej ruke. A potom pokračuj stále rovno, ako si išiel do posiaľ. Tak sa najskôr dostaneš na Veterný hrad.
1: Vary, vieš, že idem na Veterný hrad?
0: Už, tu v hore sa všeličo šuchne.
1: Dobre teda, pôjdem, ako si povedal. A dobre si chráňte to svoje mravenisko.
0: Šťastnú cestu!
1: Ďakujem! Cez dve hory som prešiel a ešte som Veterný hrad nenašiel. Ale cesta je určite správna. Potvrdili to kačka i mravec, tak hádam, nezablúdim. Táto hora je akási temnejšia. A zasa v nej nezamotám. Iba ak v tejto veľkej halúzi, čo mi cestu kríži. Nož, ale čože. Halúz, nehalúz, pomohol som si ja už aj s inými vecami. Vytasím šablu a bude po halúzi. Aj keď táto je akási priširoká. A aj otvor má. Je bútľavá. A z bútľaviny sa príjemná vôňa šíri. Tuším, je to... Áno, med. Aký tmavý. Ešte trochu ochutnám. Dobrý. Chutí mi. Ani nepamätám, kedy som taký chutný jedol. No, ešte si trochu prsty oblížem a pôjdem ďalej. Treba mi Veterný hrad hľadať. Posilnil som sa a môžem ísť. Zotnem halúz a pôjdem. Tak, šablička moja, ukáž, čo vieš.
2: Nestínaj šúvaj halúz bútľavú.
1: A ty si kto?
2: Včelia kráľovná. A ty?
1: Ja som Vladislav. Princ Vladislav.
2: Á, tak predsa si to ty.
1: Akože predsa?
2: Počula som, že jeden statočný princ hľadá svoju sestru, ktorá je na Veternom hrade.
1: Áno, hľadám moju sestru Ľudmilu.
2: Asi ju máš veľmi rád. Láska je najkrajší cit. Úžasné puto. To sa mi na ľuďoch najviac páči.
1: A čo vy, včielky? Aké ste vy?

0: Asi to bude pravda, keď to tvrdí sama kráľovná.
1: Také sme. Pracovité, vieme dať bosk i naznášať med. Ale kto by nám chcel ublížiť, toho bodneme žihadlom, aj keby nás to malo život stáť.
0: Také ste vy statočné tvory. A ja som vám skoro príbytok zničil. Veľmi ma to mrzí.
1: Dôležité je, že sa tak nestalo.
0: Pôjdem pomaly ďalej. Idem tadeto správne na Veterný hrad.
1: Obídeš náš príbytok z pravej strany a pôjdeš rovno. Asi po hodine cesty sa začne prudké stúpanie. To už budeš pod Veterným hradom. Keď sa vyškriabeš na strmý vrch, budeš na mieste. Dávaj pozor, aby si sa k hradu priblížil nebadane. Keby Veterný kráľ zbadal, ako sa blížiš k jeho hradu, odfúkol by ťa ako zvednutý list a mohol by si začať odznova, alebo aj nikdy.
0: Ďakujem za radu, včelia kráľovná.
1: Maj sa na pozore. Ak by si potreboval pomoc, u nás ju vždy nájdeš.
0: Ďakujem a dovidenia.
1: Dovidenia.

Vidí sa mi, že sa blížim k veternému hradu. Cesta začína prudko stúpať. Je to presne tak, ako vravela včelia kráľovná. Musím sa mať na pozore, aby ma z hradu neuvideli. Lepšie bude, keď sa prikrčím a tak sa budem driapať hore vrchom. Pomaly. Tak. Dakedy radšej štvornožky. Čupnem si túto za krík a uvidím, ako ďalej. Zdá sa, že nikde nikoho. Uvidíme, čo bude ďalej. Len pekne potichučky. Tak. Musím byť opatrný, aby sa mi skala pod nohou neuvoľnila. Tá by narobila hluku. Ľahko by som sa prezradil. Alebo aby sa mi nebodaj noha nevyvrtla. Potichučky. Potichučky. Skriem sa za tento široký dub. Áno. Áno. Myslím, že ma zrak neklame. Vidím obrysy hradu. Nemôže to byť iné ako veterný hrad. Teraz už len, aby som sa dostal nepozorovane až k nemu.

0: Nemôžem tomu ani uveriť. Som vo veternom rade, prešiel som už cez dve komnaty a nič. Nikde nikoho. Musím sa dostať nebadane ďalej a nájsť svoju jedinú sestru. Aha, aj na ďalšej komnate sú pootvorené dvere. Opatrne do nej vklznem a uvidím, čo ďalej. Je tu ticho. Že by ani tu?
1: Pristup bližšie, švagor.
0: Kde si? A kto si?
1: Lepšie sa rozhliadni a uvidíš. Tu som, pri obloku.
0: Naozaj? A ty si veterný kráľ?
1: A kto iný, švagor môj? Vítaj. Poď sa pozrieť na tú krásu. Vidíš more?
0: Vidím, ale čo má po tvojom mori?
1: Ako to? More je predsa úchvatné. A keby som doň zadúl, to by si len videl, ako by sa vysoké vlny opierali o skaliská.
0: Máš ty len zábavky.
1: Zúnovalo sa mi pozerať sa na teba, ako sa driapeš po vrchu k môjmu hradu. Prešiel som radšej na opačnú stranu. A kochám sa pohľadom na more.
0: Ty si ma videl?
1: Pravda.
0: A prečo? Prečo si ma neodfúkol?
1: Sme predsa rodina. Prečo by som ti ubližoval?
0: Rodina, rodina, pekná rodina. Keď sme teda rodina, tak povedz, kde je moja sestra?
1: Pomaly, pomaly, švagrík. Ešte si sa ani neohrial a už ma unúvaš požiadavkami.
0: Žije vôbec?
1: A prečo by nežila?
0: Uniesol si ju ako dáky zlodej a ešte sa čuduje, že sa na ňu pýtam.
1: Ja som ju neuniesol. Iba som si ju vzal za manželku.
0: A koho si sa pýtal?
1: Ja sa nemám koho čo pýtať. Som kráľ. Veterný kráľ. A som mocný. Keď chcem, tak sa nadýchnem a celé vojsko zmetiem rovno do mora. Tak sa predsa nebudem teba, alebo hoci koho iného pýtať, či sa môže oženiť. Veď uznaj.
0: Ty si teda riadný nafúkanec.
1: Kroč sa, švagor, kroč sa, lebo ťa naučím slušnosti.
0: No, ty chceš dako učiť slušnosti, ty?
1: Nenaparuj sa.
0: Ty, čo si mi uniesol moju sestru.
1: Tak už dosť. Nemám chuť na plané reči.
0: Plané reči. Dobre teda. Vráť mi moju sestru a nebudem viesť žiadne reči.
1: Ty si akýsi veľmi múdry. Nezabúdaj, že aj ja mám rozum, ale aj trpezlivosť. A tú ti radím, neskúšaj, lebo sa ľahko môže stať, že sa zhlboka nadýchnem a odfúknem ťa až na šíre more. Tam si potom môžeš múdrovať, koľko sa ti páči. Kým ťa žraloci nezožerú.
0: Prosím ťa, veterný kráľ.
1: Ale. Chlapček sa naľakal, čo?
0: Veľmi pekne ťa prosím, pomôž mi. Veď sme rodina.
1: Zrazu aký úctivý.
0: Prosím, pekne prosím. Bojím sa o môjho kráľovského otca. Ukrutne sa trápi pre Ľudmilu. Bojím sa, že mu od samého žialu srdce pukne. Ber aspoň na ňoho ohľad. Prosím ťa. Prosím. Prosím.
1: Tak ty prosíš veterného kráľa. Napokon si predsa len pochopil, že veterného kráľa možno iba prosiť. Dosiaľ to tak vždy bolo a inak ani nebude. No, čo s tebou urobím? Vrátim ti tvoju sestru.
0: Si šľachetný.
1: Ale pod jednou podmienkou.
0: A pod akou?
1: Vidíš tento prsteň?
0: Áno.
1: Pozri, dám si ho z prsta dolu. A vyhodím ho vonoblokom, takto. Dobre sa pozeraj.
2: Fíha, čľúpol do mora.
1: Tak, ak ho do rána vyberieš z mora, môžeš si sestru odviezť domov.
2: Ale...
1: Žiadne ale! Vyber sa hľadať prsteň. Ja si idem oddychnúť. Tvoje reči ma unavili.
0: Ťažkú úlohu mi dal veterný kráľ, ale musím sa na ňu podujať. Ľudmilu musím priviesť domov stoj čo stoj. Ibaže, ako dostať prsten z morského dna? Chodím tu po brehu a neviem, ako začať. Či sa spustiť zo skál, a či ako. Breh je strmý, i skál je tu dosť. Keď hľadím z brehu do vody, zdá sa mi riadne hlboká. Číra je, to je pravda. I rybky sa v nej preháňajú, ale prsteň veru nevidno. Keď ja presne ani neviem, kde do toho mora spadol. A čo ak ho dáka ryba prehltla? Ukrutník tento veterný kráľ. On si niekde spí a ja sa tu umáram. Alebo ma niekde spoza obloka pozoruje a zabáva sa nad mojou bezradnosťou. Och, čo si ja len počnem.
3: Ako sa máš, švárny šuhaj, kvá, kvá?
0: Ach, kačka rapotačka. A čo tu ty robíš?
3: Kde je voda, tam sú aj kačky. Či varí nie?
0: Ale hej to, hej. A ako sa máš ty?
3: Ďakujem za opýtanie. Dobre.
0: Ty sa máš.
3: Veru mám. Podarilo sa mi urobiť dobrý skutok.
0: Hej? A aký?
3: Pomohla som jednému rúčemu šuhajovi.
0: A ako?
3: Pozri sem, pod moje pravé krídlo.
0: Prsteň. Prsteň veterného kráľa. A kde si ho vzala?
3: No preca v mori.
0: Ale ako?
3: Nevypituj sa. Vezmi si ho a zanies veternému kráľovi.
0: Kačka rapotačka, ja nenachádzam slov.
3: Netreba veľa rečí, na čo toľko rapotať. Ty si mi kedysi daroval život a ja som ti zas pomohla, keď bolo treba. A teraz mi už prepáč, mám naponáhlo. Čakajú ma priateľky, mám sa zastaviť na slovíčko, kvá, kvá.
0: Kačka rapotačka odletela. Kto by si to bolo nepomyslel?

0: Tušíš, ma švagor pri odpočinku? A to ja nemám rád.
1: Prepáč, večerný kráľ.
0: Prišiel si mi zvestovať, ako pokračuje tvoja cesta na morské dno?
1: Priniesol som ti prsteň, ktorý si hodil do mora.
0: Hlúpe žarty.
1: Ale vôbec nie. Pozri, je to ten prsteň?
0: No, je. Ale ako si ho...
1: Priniesol som ti ho. A teraz prosím, aby si mi vrátil moju sestru Ľudmilu.
0: No počkaj, počkaj, švagor, počkaj. Len nie tak naponáhlo.
1: Ale dal si slovo.
0: Už dal, lenže všetko má svoj poriadok. Pozri, ja som doposiaľ oddychoval. Ešte som trochu ospalý. A na to, aby som sa prebral, treba sa mi trochu pohýbať.
1: No a čo?
0: Najlepšie sa rozhýbem tak, keď výjdem po schodoch na najvyššiu vežu hradu a ty pôjdeš pekne so mnou. Veď si sa tu ešte ani len poriadne nerozhliadol. A tam hore, na veži, tam sa dohodneme.

0: No, čo povieš? Riadna prechádzka. Schodov a schodov v tejto veži. Ale ty si mladý, teba iste neunavili.
1: Kde ukrývaš moju sestru?
0: Hádam si nemyslíš, že v hradnej veži.
1: Vravel si, že tu sa dohodneme.
0: Veď sa aj dohodneme. Počúvaj, tu mám vrecko maku. Vidíš?
1: Áno.
0: Vysypem ho z veže vetru do náručia a keď mak vyzbieraš do posledného zrniečka, môžeš si ľud milú odviesť.
1: Ale prsteň som priniesol.
0: Prsteň je prsteň, lenže mak je mak.
1: Odporný, zlý, veterný kráľ. Keby som mohol, tak by som ho najradšej... Joj, nesmiem ho však priveľmi dráždiť. Musím myslieť na osud mojej sestry. Čo si však počnem? Mak z vrecka rozfúkol vietor na všetky strany. Pozbierať ho je priam nemožné.
2: Nevešaj hlavu, Vladislav.
1: Kde si? Že ťa nevidím.
2: Tu predsa. Som mravec. Nepamätáš sa?
1: Aha, mravec. Pravda, že sa pamätám. A čo tu ty porábaš?
2: My mravce máme stále dajakú robotu.
1: Viem.
2: Ale nebuď smutný, my ti pomôžeme.
1: A ako?
2: Vyzbierame všetok mak, čo vysypal veterný kráľ.
1: Naozaj? A budete to vedieť?
2: Netráp sa. A nestaraj sa.
1: Aký som vám vďačný.
2: Ty si nám ušetril mravenisko, teraz ti zas pomôžeme my. Musíme si predsa pomáhať.
1: To hej.
2: Teraz si choď pekne oddychnúť. Keď budeme s makom hotoví, prihlásime sa ti.
1: Milé mravce, vyzbierali mak do posledného zrniečka. Teraz môžem vrátiť veternému kráľovi plné vrecko a odviesť Ľudmilu domov.
0: No, čože? Ty si, Vary, vyzbieral všetok mak?
1: Ako vidíš?
0: Vidím. Ale do hlavy mi to nejde.
1: Ale vrecko je tu a plné maku. Teraz ťa prosím, aby si mi vrátil moju sestru Ľudmilu.
0: No, nebuď taký netrpezlivý, to nepôjde.
1: Ale veď som splnil tvoje podmienky.
0: Splnil? Ale len dve. A ako vieš, vraví sa, že do tretice všetko dobré.
1: Vraví sa, len či i ty dodržíš slovo.
0: Najprv musíš splniť moju tretiu podmienku.
1: Ach, dobre teda.
0: No. Poznáš dobre svoju sestru?
1: Pravdaže?
0: Tak prejdi so mnou do vedľajšej komnaty. Tu stoja tri devy. Vieš mi povedať, ktorá z nich je tvoja sestra?
1: Všetky sú rovnaké. Všetky vyzerajú ako moja sestra.
0: Iba jedna z nich je tá pravá. Tak teda porozmýšľaj.
1: Tri Ľudmily, na vlas rovnaké, ako by si z oka vypadli. Majú rovnaké šaty, rovnaký účes.
3: Tvár sa, že ma nevidíš.
1: Veď ťa ani nevidím.
3: Som včelia kráľovná. Krúžim ti nad hlavou. Sadnem si na pravé plece tvojej sestry.
1: Ďakujem.
0: Tak čo, švagor? Vlastnú sestru si nepoznávaš?
1: Je to neľahká úloha.
0: Veď preto som ti ju aj dal.
1: Ale myslím, že som ju i tak vyriešil.
0: No, to som naozaj zvedavý.
1: Podídem ku skutočnej Ľudmile.
0: No, do toho!
1: Ty si moja sestra Ľudmila.
3: Vladislav, brat môj jediný. Taká som šťastná, že si uhádol.
1: Ach, Ľudmila, keby si len vedela, ako sme sa o teba strachovali.
3: Viem, viem. Celý čas, odkedy si vo Veternom hrade, som ťa mala na očiach, ale nesmela som ťa osloviť. Všetko by som bola pokazila.
1: Tak, Veterný kráľ, do tretice všetko dobré. Splníš svoje slovo?
3: Hádam, splní. Veď dal slovo kráľa, všemocného vládcu.
0: Dodržím slovo. Si šikovný, Vladislav. Môžeš si Ľudmilu odviesť.

0: som šťastná, že som zase na slobode, Vladislav.
1: Sestrička moja jediná.
0: Vieš, celý čas som ťa mala na očiach, ale i tak neviem prísť na to, ako sa ti podarilo splniť podmienky Veterného kráľa.
1: Všetko ti porozprávam, ale až doma. Náš milovaný otec nás už iste netrpezlivo očakáva.
0: Ako sa len teším domov.

0: bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ondrej Šliacky, Margita a Besná. V bielom dome nad Váhom žila raz pekná vdova. Keďže by sa rada bola vydala, neprestajne vysedávala pri okne a vábila do domu mládencov, čo sa popri Váhu vracali domov z pleťovky. Lenže tým sa nechcelo s ňou do reči. Zvedaví boli len na Margitu, jej pastorkyňu. Totka? Vypituje sa na najmä Martin, červenolíci pltniček z Ľubochne. A kde je Margitka? Kde by bola? Nevrlo odvetí macocha. V poli sa pretrča. A ukáže na rolu, kde v daždi, vetre, hrdlačí nešťastná sirota. Odrazu sa však usmeje na mládenca. Ale veďže nestoj, môj milý. Sadni si, ochutnaj, čo som napiekla. Mládenec sa začervenal, čo si zajachtal a poď ho von. Bodaj by si, hromží urazená macocha. No nadáva najmä na nevinné dievča. Oj, veru, musí mi tá z cesty. A jedného dňa vraví dievčaťu. Schystaj sa, Margita, pôjdeš do Turca k tetke. Sú tam obžinky, mládenci, samý tanec, juchuchu. Sirota sa potešila a poď nahor s trečnianskou úžinou. Lenže macocha mrcha zakráda sa za ňou. Pod bralom pri hučiacom Váhu Margita uvidela chumáč bielých kvietkov. Pristavila sa, uvila si z nich venček, položila ho na hlavu. Pár kvietkov hodila ešte do riečky a milo sa pýta. Hojže Váhu, veštec náš, kedy pôjdem na sobáš? Skôr než jej Váh odvetil, vybiehla macocha z ústej smrečiny a plesk. Postrčila dievča do hučiacej vody. Na, vyprskla, už môžeš ísť. Zabublala rieka, zahučala hora. Hoj, hoj. A tak sa ozýva, aj keď sa macocha za súmraku zakráda domov. No keď je už v dome. Nepočuje horu, nepočuje rieku. V ušiach jej znie mládenecký hvist. Odchýli dvere a ticho, aby ju nepočula suseda, zašeptá. Hej, šuhajko z Ľubochny, nepískaj mi pod okny, radšej poď dnu Gustovu. Lenže do domu nevojde nik. Namiesto slavičího trilku sa ozve zlovesný škrek vrán. Aha, tu si. Kde si dala Margitu? Masocha zbledne, zovrie jej hrdlo. Jej suseda vyzri von, ozve sa z dvora. Na plote máš samú vranu. To nie sú vrany, vykríkne macocha natešene. Sú to pitači. V tom sa rozletia dvere a dnu sa vovali hrba svadobčanov. Lenže čudní sú to hostia. Nespievajú, nedvíhajú ruky dohora. Namiesto blízkajúcich očí prázdny zrak. Macocha zjojkla a poď hore straňou na dvách, kde hudci hrajú, že si idú struny potrhať. Medzi tým sú tam už svadobčania a jeden po druhom začnú vykrúcať macochu. Reskejšie, reskejšie mi hrajte, takú doskoku, skríkla macocha. Hudci počúvli a hup s macochou do rozbúreného Váhu. Vtedy sa z rieky vstýčila besná skala, ktorá ako ľutý zver číhala na každodennú plť, aby ju mohla rozdrviť, polámať. Tak sa macocha pomstila pltníkom za to, že jeden z nich, ten mládenček z Ľubochny, ju ohrdil a nešiel s ňou k oltáru. Túto povesť vám čítala Emka Varmeďová zo Základnej umeleckej školy Bernolákova 26 v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zlemala, spýtala sa lama lami.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako saláma.
1: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: Detské rádio. Tvoj nemil

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Sadnite si, deti, pekne na hromádku. Rozpoviem vám rozprávočku krátku. Pri dedine, kedysi a kdesi, bol rybník s rákosím, hustým ako lesy. A nad tým rybníkom stál dvorček malý. V ňom, okrem iných tvorov, kačice prebývali. Rybník bol veľký a v rákosi skrýše. To všetko patrilo do kačacej ríše. Otvoríš zobák, klapi, klap. A už máš červíka, chňapi, chňap. A na vodičke, čľapi, čľap. Tam sa môžeš hrať. A na slniečku, chrapi, chrap. Na jednej nohe môžeš spať. Všetky kačky spokojne tam žili. Len malý čľap, káčer, čo s ním všetci čertišili a zvedavý bol navyše ten. Túžil odísť kdesi het, obzrieť si hory, rieky, mestá. Ach, chcel poznať celý šíry svet.
1: Svieť slniečko, svieť, obím celý svet. Hrej slniečko, hrej, srdce rozohrej. Keď pozriem hore, smutný premýšľam, na čo krídla mám, keď nelietam. Keď pozriem hore, smutný

0: hej, srdce rozohrej. Chcem letieť hore, letieť v šíru diaľ, chcem poznať viac než svoj rodný kraj. Chcem letieť hore, letieť v šíru diaľ, chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Joj, ako si je temno. Slniečko, kde si sa mi stratilo? No, rákos je predo mnou, rákos je za mnou, zelené rákos je vpravo, i vľavo je zelené. Jej, jedno je tam červené. Také som ešte nevidel. Musím si ho obzrieť. Trošku z neho zobnem?
2: Au, kto ma to štipol?
1: Jej, rákosie hovorí. Asi preto, že je červené.
2: Ja ti dám rákosie. Čo nevidíš, kto pred tebou na mocnej červenej nohe stojí?
1: Kto si?
2: Nevidíš?
1: Vidím dlhú, dlhú nohu, dlhý zobák, vidím bociana.
2: Ešteže tak. Už som si myslel, že sa neodvážiš pozrieť tak vysoko, ty učľapkaný čľap.
1: Ty ma poznáš?
2: Práve som pristával na komíne, keď si sa ty vykotúľal z vajca.
1: Pristával? A odkiaľ si pristával?
2: Z Afriky.
1: Z Afriky? Mm. A je to ďaleko?
2: Ďaleko.
1: Isto je tam krásne.
2: Krásne? Tak krásne, že každú jeseň má spomienky na ňu. Na jej oázy, púšte a modrý Níl privábia nazad. Keď tu začnú fúkať studené vetry, keď začne vládnuť mráz a z jazera sa stane zrkadlo pani zimy, ja už som ďaleko, letím ponad šíre more, krídla si na slnku vyhrievam.
1: A to zobak... letíte celkom sám? No, nie je vám smutno? A nebojíte sa?
2: Sám? Lietam tam s Jankou.
1: S akou Jankou?
2: S bociankou Jankou. Som totiž bocian Ján a za ženu bocianku Janku mám.
1: No, vám je hej, máte ženu, môžete si lietať po svete.
2: Môžem, a ty nemôžeš?
1: Nemôžem, ale keby som mohol s vami...
2: Čo?
1: No predsa letieť do Afriky.
2: Si ešte malý.
1: Malý? Čo by malý? Aha, keď sa vypnem a roztiahnem krídla...
2: Nedovidíš ani nakoniec rybníka. A to by si teda mal vidieť, čo sa tam na vašom dvore deje.
1: Čo? Čo sa deje?
2: Všetko, čo má nohy, krídla, všetko splašene behá. A koho si hľadá?
1: Koho si? To mňa? Isto zasa mamka vyplašila tatka, že som sa jej stratil. To zas bude bieda. Ak sa tam rýchlo neobjavím, mám po chlebe. Teda po večeri. A istotne dostanem trest.
2: Tak na čo čakáš? Mizni domov.
1: Ale veď do večera tam nedoplávam. Cez rákosie neviem nájsť cestu.
2: Nedoplávaš? Tak doletíš. Na čo máš krídla?
1: Krídla? Ešte som nikdy.
2: Tak to skús. Zamávaj nimi a so mnou leť. Pozri sa z výšky na svoj svet.
3: Navidí ho niekto.
4: Ja teda nie. Slnko už zapadá. Musím ísť spať.
5: Slepočka, susedka, vráť sa.
4: Koru ti pomôže. Ja musím kuriatka pozháňať. Poslušné deti chodia spolu so slniečkom spať.
6: Poslušné, poslušné, hej. Ale ten náš učľapkaný člap...
5: Nezlosti sa na ňoho. Čo ak sa mu niečo stalo?
7: Zlázelina nevyhne.
5: Zlázelina? To ako môj člap? Ty hlúpa hus, tvoj syn je varý lepší.
7: Lepší? Ten sa veru môjho chvosta nepustí.
6: Ač, prestaňte sa hádať. Hej, kohút, kamarát, nože vyleď vyššie.
5: Nože.
8: Veď co máš na plote? Vyššie nedoletím. Ďalej nedovidím.
5: Ach, bože, bože.
6: Neprevracaj oči k nebu. Kač, kač, kač. To ti nepomôže.
7: Veru, to veru nie. Mali ste ho viacej mláčiť.
5: Ty hlúpa hus. Bytkou sa z detí iba rozum vytlaká.
6: Áno, kač, kač, kač. Mali sme byť prísnejší.
8: Vidím, ja vidím.
6: Koho?
5: Môjho čľapa.
8: Vidím letieť Bociana. A za ním ešte kto si letí.
6: Kto? Kto?
8: Nevidím, dobre. Je taký malý.
5: To je náš čľap.
6: A letí ako divý. Kač, kač, kač, kač, kač, no veď počkaj. Chceš si

0: Si celý. Žiješ.
1: Že či žijem a na časom doletel.
2: Na čas doletel. Ty si dolietal. Z dvora noc nevytiahneš.
0: Tak.
2: Máš zákaz vychádzok až do...
1: Až do...
0: Tak.
2: Až do odvolania.
1: Ale otec...
0: Synček, čuš.
3: To je teda výchova. Ja by som ho tak zdrala.
0: Čo?
3: Čo povieš, Kohút?
4: Ja? Ja by som neveril, že niekto z nášho dvora dokáže tak vysoko vyletieť.
0: Tak.

0: Kde si sa túlal, Ján? Zajtra máme letieť a všetko je na mojej hlave.
1: Nehnevaj sa, Janka. Mal som prácu.
0: Prácu? Deň pred odletom? A ak sa smiem spýtať, čo také si robil?
1: Učil som lietať mladého čľapa.
0: Toho malého káčera? A na čo? Po dvore môže si aj tľapkať.
1: Po dvore hej, ale on chce vidieť šíry svet. Chce letieť s nami.
0: S nami? Ty si stratil rozum, Ján. Ešte mladý a neskúsený.
1: Na dvore môže zbierať akurát tak pandravy a neskúsenosti.
0: Nezvládne to. A nepustia ho.
1: Nepustia?
2: Nepustia. Mám trest.
1: Čľap, kde sa tu berieš?
2: Priletel som.
0: Až sem hore, na komín? Och, poplietol si mu hlavu, Ján.
1: Ale ja...
2: Ale nie, to nie. Ja sám. Chcem letieť s vami, pani Bocianka.
0: Volajú ma Janka.
2: Ja viem, Janka. Zakázali mi lietať. Nesmiem z dvora von až do odvolania. A tak som sa rozhodol, že ujdem. S vami odletím.
0: Počul si, Ján. Vraj ujde. Odletí s nami. Vary sa to dá.
2: A Vary nie?
1: Veru nie.
2: Nie? Tak pôjdem aj bez vás. Celkom sám.
1: A stratíš sa za prvým komínom.
2: Tak čo mám robiť? Chcem poznať svet.
1: Ráno je múdrejší ako večer. Choď teraz spať a ráno...
2: A ráno vás tu už nebude. Uletíte mi.
1: Neuletíme. Skúsim sa pozhovárať s tvojim otcom, od mami ťa vypýtať.
2: Nepustia ma. Lepšie bude újsť a potom im napíšem.
1: Zhynuli by od žialu a strachu.
2: Ja viem.
1: Tak choď pekne domov a ráno prídem.
2: Ale keď nie, tak...
0: Bocian Ján vždy dodrží slovo.

0: niekto, kto tu nikdy nežil, ďalší otáznik.
1: Ajajaj, ajajaj, tu ma radšej nehľadaj, ajajaj.

0: Ajaj, ajajaj, radšej rýchlo utekaj. Ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo utekaj. Ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo utekaj. Ajajaj, ajajaj, radšej rýchlo utekaj.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bol raz jeden chudobný roľník. Keď cítil, že sa jeho život chýli ku koncu, zavolal k sebe syna Ctibora a dcéru Šťastenku, aby medzi nich rozdelil svoj skromný majetok. Šťastenka dostala klinček, nežný kvietok v hlinenom čerpníku a strieborný prsteň. Obe veci darovala kedysi sedliakovi jedna urodzená pani, ktorá u nich prenocovala. Nech sa vraj má dievča čím potešiť vo svojej chudobe. Ctibor dostal od otca dve stoličky, slamník a sliepku. Len čo roľník rozdelil dedičstvo, vydýchol naposledy. Deti si otca pochovali, oplakali a začali v dome gazdovať sami. Aké veľké však bolo Šťastenkino rozčarovanie, keď jej brat nedovolil ani len sadnúť si na jeho stoličku. Keď bol čas večerať, Ctibor zjedol čerstvé vajce od svojej sliepky a sestre hodil iba škrúpinu. Ak sa jej vraj máli, môže si nachytať žiab v blízkom močiari. Nepovedala mu na to ani slovo, no srdiečko ju veľmi zabolelo. Utiahla sa do komórky ku svojmu klinčeku a tam sa rozplakala.
1: Krásny klinček, si mojou jedinou radosťou na tomto svete. Tvoja farba je potešením pre moje oči a vôňa, ktorú šíriš, je balzamom na moje ubolené srdce. Otáčaš ku mne hlávku, ako by si rozumel ľudskej reči.
0: Šťastenka zbadala, že zemina v črepníku je celkom vypráhnutá. Vzala krčach a v mesačnom svite utekala k studničke. Kým načierala vody, zbadala v šere vznešenú paniu, ako kráča priamo k nej. Šla v zástupe dvoranov a čím bola bližšie, tým krajšia sa zdala Šťastenke. Na čele sprievodu išli pážatá. Paniu viedli dve komorné, šesť dvorných dám pridržalo jej plášť, panoši niesli veľký baldachín a kreslo potiahnuté zlatým brokátom. Postavili ho k studničke, aby si naň pani sadla. Sluhovia priniesli stôl, naň poukladali zlatý riad, kryštáľové poháre a bohatú večeru. Tichou nocou sa niesol lahodný spev. Šťastenka pristúpila bližšie a ostýchavo sa vzácnej panej poklonila. Jej pôvab všetkých očaril.
2: Čo tu robíš, moja milá? Nebojíš sa zbojníkov?
1: Zbojníkov? Čo by ty hľadali u chudobnej sedliačky?
2: Vary, nemáš vôbec nič?
1: Po nebohom otcovi mi zostal iba klinček a strieborný prsteň.
2: Klinček a prsteň, vravíš? No ja vidím, že máš aj dobré srdce. Ak by ho voľa kto chcel, dala by si mu ho?
1: Neviem, čo to znamená dať niekomu srdce. Vždy som počúvala, že bez neho sa nedá žiť.
2: Si múdre dievča, keď si chrániš svoje srdce. Ale srdce nie je všetko. Občas sa treba postarať aj o žalúdok. Až sem počujem, ako v tom tvojom cigáni vyhrávajú. Však si ešte nevečerala.
1: Nuž nie. Môj brat zjedol všetko sám.
2: Prisadni si teda k môjmu stolu a najed sa spolu so mnou.
1: Ďakujem vám, vzácna pani.
2: Rada by som vedela, prečo si prišla tak neskoro večer k studničke?
1: Prišla som nabrať do krčaha čerstvej vody, aby som poliala svoj klinček. Ale čo to?
2: Stalo sa niečo, moja drahá?
1: Môj krčach je celý zlatý.
2: Vezmi si ho a choď poliať svoj klinček. A zapamätaj si, že ja, Víla Dobruška, budem odteraz navždy tvojou priateľkou.
1: Drahá Víla, na stokrát ti ďakujem. Krčach budem opatrovať ako spomienku na teba. Príjmi na znak úcty a vďaky tento prsteň.
2: Ďakujem ti, Šťastenka. Máš naozaj dobré srdce, keď sa vieš podeliť o to, čo pre teba tak veľa znamená. Nech ťa odteraz prevádza v živote len radosť a šťastie.
0: Víla si nastokla prsteň a nasadla do korálového koča, ktorý ťahali tri páry bielých koní. Šťastenka za sprievodom pozerala, kým celý nezmizol na krivolakých cestičkách. Vzala krčach a utekala domov poliať svoj kvietok. Keď však vošla do svojej komórky, našla ju prázdnu. Prehľadala krížom krážom celý dom i dvor, len do bratovej izby sa neodvážila vojsť. No klinček nikde nevedela nájsť. Bola už neskorá noc, keď si užialená líhala do postele. Skoro ráno, keď Stibor odišiel na lov do lesa, smelo vošla do jeho komory. Pozerala na police, do truhlice, za dvere, pod stoličky. Ale keď chcela nazrieť za slamník, vybehli spoza neho velikánske potkany a zastali jej cestu. Cerili na ňu ostré zubiská a ako vojaci pochodovali proti nej. Bolo ich stále viac a viac. Šťastenka si začala zúfať. Tušila, že klinček je tam. Chcela si ho vziať, no bála sa tak veľmi, že nevládala urobiť ani krok. Odrazu si spomenula na svoj zlatý krčach. Je predsa darom od zázračnej víly. Možno má i voda v ňom zázračnú moc. Rozbehla sa po krčach, vodou pooblievala potkaniu háveť a potvory jej pred očami razom zmizli. Šťastenka rýchlo vzala spoza slamníka klinček, ktorý už takmer uvedol. Vyliala naň všetku vodu, ktorá v krčahu ostala, a odrazu stál pred ňou mládenec, krajší ako slnečný deň. Na hlave mal korunu z klinčekov a na tvári ten najmilší úsmev na svete.
3: Drahá Šťastenka, konečne nadišiel ten vytúžený deň, keď ti môžem vyznať svoje city.
1: Nuž ale, mne, pane? Veď ja som len obyčajná sedliačka.
2: To veru nie si, milá Šťastenka.
3: Oh, mamička.
2: Synček môj.
3: Tak dlho som čakal na túto chvíľu.
2: Ja, dieťa moje. Ale vedela som, že vďaka Šťastenke sa čas tvojho odkliatia blíži. Dala mi prsteň, ktorý som kedysi darovala sedliakovi, čo ju vychoval.
1: Ja ničomu nerozumiem. Sedliakovi, čo ma vychoval? To bol predsa môj otec.
2: Mýliš sa, Šťastenka. Tvojim otcom bol kráľ tejto krajiny. Kráľovná porodila kráľovi už 6 dcér. Keď znova oťarchavela, vyhrážal sa jej, že ju zahubí, ak mu nedá syna. Začula som nad krajinou kráľovnin zúfalý nárek a prišla som jej na pomoc. Tajne sme sa dohodli, že ak sa jej znovu narodí dievčatko, vymeníme ho v kolíske za môjho malého synčeka. Tak sa budeme s láskou starať o dieťa tej druhej ako o vlastné. Lenže keď som za ňou o pár týždňov prišla do zámku, nebola tam. Nemohla viac zniesť kráľove vyhrážky a v strachu o svoj život utiekla. Začala som ju všade hľadať, no kráľovná bola už dávno za horami, za dolami. Blúdila po celom kraji, až napokon celkom vyčerpaná prišla do tohto biedného domca, kde ťa porodila. Žiaľ, po pôrode skonala a teba sa ujali dobrí sedliaci. No kým som ju hľadala a vypytovala sa ľudí, zvierat i stromov, zlá víla Kankalina to využila. Vkradla sa zatiaľ k môjmu synovi a premenila ho na klinček. Vlastné dieťa som neochránila. Použila som všetku svoju kúzelnú moc, aby som ho odkliala, no moja sila voči Kankalininej nič nezmohla. Nuž som priniesla klinček do tejto chalúbky, aby ste rástli spolu. Vedela som, že na odkliatie zo zlej moci je potrebné šľachetné ľudské srdce, ktoré vie milovať všetko živé. Sedliakovi som vtedy nechala aj tento prsteň. To, že si mi ho darovala, bolo pre mňa znamením, že chvíľa, keď konečne uvidím svojho syna, je už blízko. Videla som, že si vo svojej dobrote dostatočne silná na to, aby si zlomila moc kliatby. Zázračná voda zo zlatého krčaha by bez teba a tvojej lásky, princezná šťastenka, nemala nejakú moc. Ty si to všetko dokázala aj napriek potkanom, služobníkom krutej Kankaliny.
0: Šťastenka Vílu pozorne počúvala, no nemohla všetkým tým správam uveriť. Takže ona je kráľovská dcéra. Práve od nej závisel osud krásneho princa. A čo ak by v skúške zlyhala? Chcelo sa jej smiať i plakať zároveň.
2: Milá šťastenka, ak sa ti môj syn páči, rada vám dám svoje požehnanie.
1: Vzácna Víla, neviem sa z toho všetkého spamätať. Mám v hlave taký zmetok. Klinčeka som veľmi ľúbila, keď bol mojím kvietkom. No teraz, keď je mužom, nepoznám ho. Ja...
3: Už dávno ťa milujem, šťastenka. To pre teba som šíril najjemnejšie vône. Pre tvoj úsmev som kvitol pestrými farbami. Túžil som len po jedinom. Aby ma nejaká čarovná moc bavila kliatby a ja by som ťa mohol presvedčiť o svojej láske. Môj sen sa splnil. Vidím ťa, ľúbim ťa.
0: Šťastenku dojalo úprimné vyznanie. Napriek zmetku pocítila v srdci príjemné teplo i to, že šťastná môže byť len s princom. Rada slúbila, že sa stane jeho ženou. Víla Dobruška sa čarovným prútikom dotkla jej plátenej zástery a v tom okamihu sa ufúľané dievča premenilo na nádhernú devu v zlatých šatách s diamantovou výšivkou. Práve sa z lesa vracal Ctibor. Keď šťastenku uvidel, nespoznal v nej svoju sestru a pokorne sa hodil pred paňou na kolená. Šťastenka ho milo oslobila, pohladila po vlasoch a poprosila Vílu, aby mu pomohla z biedy.
2: Čože? Veď sa k tebe správal ako k cudzej.
1: Odpusť mu, pani moja. Ja som mu odpustila už dávno. Jeho srdce je iba stvrdnuté ťažkou prácou a chudobou. Možno keby sa mu vodilo lepšie.
2: Dobre teda. Nech je, ako si želáš.
0: Ako to Víla povedala, skromná chalúbka sa razom premenila na gazdovský dvor s maštaľami a sýpkami, kde bolo všetkého dostatok. No dve staré stoličky i slamník zostali v Ctiborovej izbe, aby nikdy nezabudol na svoju chudobu. A čo bolo ďalej? Víla šibnutím prútika privolala korálový koč, ktorý ich odniesol do jej kúzelného zámku. Tam už bolo všetko prichystané na svadobnú hostinu, ktorá trvala 7 dní a 7 nocí.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Nevieme, či ste si to všimli, kamaráti, ale...
1: Ale napriek tomu, že sa nám blíži leto...
0: Napriek tomu, že je tu nádherná jar...
1: A napriek tomu, že je tu aj naše rádio...
0: A že je tu hudba...
1: A že je tu veľa dobrých ľudí...
0: Tak, keď sa prejdete po meste, alebo aj po škole, alebo po škôlke...
1: Tak niekedy máte pocit, ako keby ste vstúpili do zeme zombíkov.
0: Že zombíci ovládli túto zemičku.
1: Mm-hmm. A prečo?
0: Lebo niektorí z nás sa akosi zabudli smiať.
1: A usmievať.
0: Ale za to sa niektorí vedia supersky vysmievať, a to myslím v úvodzovkách.
1: Áno.
0: Teda myslím to tak, že vôbec na tom nie je nič superské.
1: Takže...
0: Vysmievanie, áno.
1: Nám ide na jednotku.
0: Tak, tak.
1: A najmä na sociálnych sieťach.
0: A v mailoch a správach pre kamarátov.
1: Jednoducho tam, kde nás nikto nemôže vidieť.
0: Takže my sme sa dnes rozhodli, a to nie len preto, že je pozor, je deň smiechu.
1: Ale hlavne preto, aby sme sa zachránili.
0: Áno, dnes sme sa rozhodli, že si budeme recitovať bláznivé básničky.
1: A hovoriť si vtipy.
0: A spievať si šialené piesne.
1: A určite sa budeme smiať.
0: Tak verím, že sa k nám pridáte. Teda veríme obaja.
1: A veríme, že keď vyjdeme zajtra ráno na ulicu, tak tam budú samé usmievavé slniečka.
0: Lebo keď je slniečko to, čo sa smeje...
1: A čo nám dáva radosť?
0: Tak by sme mali byť všetci slniečkári.
1: A rozdávať svetu radosť a smiech.
2: Detské rádio.

0: Nevieme, či to viete.
1: Ale ja viem, že to asi nevedia. Teda, hej, myslím si. Teda viem.
0: No, ja si myslím, že to môžu vedieť, lebo Román im to určite hovorí často.
1: Áno, vieš? Musíme sa ho na to opýtať.
0: V ranom vysielaní im to určite spomína.
1: Tak no čo? Tak každopádne, možno viete.
0: Ja si myslím, že asi viete, že vy môžete každé ráno...
1: Ale aj každý deň.
0: No veď každý deň ráno svoj mozoček oklamať.
1: Vlastne každý deň, áno. Ale vlastne nie len ráno, hej, ale hocikedy ho môžete oklamať.
0: Tak to je už
1: iná vec. A to tak, že potvorka, ten mozoček, si bude myslieť, že zažívate niečo pekné.
0: Takže teraz ideme na to cvičenie, hej?
1: Napríklad, keď sa ráno prebudíte, hej, otvoríte očka a keď sa usmejete...
0: A nebojte sa, nebudete vyzerať ako blázonkovia.
1: Áno, áno, ani ako iní podivníčkovia.
0: Takže keď sa usmiejete, váš mozoček si pomyslí takto. Aha, môj pán vidí niečo smiešne.
1: Tak mu pošlem hormón šťastia.
0: Lebo keď vy sa usmievate, tak mozoček pošle do celého tela takú látku.
1: Áno, taký prípravok, ktorý si vie vyrobiť.
0: A volá sa hormón šťastia.
1: No. A vy napriek tomu, že nič vtipné nevidíte...
0: Ale len tým, že sa usmievate...
1: Tak ste šťastní.
0: Presne tak, takže si to vyskúšajte.
1: Zatvoríme oči a usmejeme sa.
0: Áno, a môžete sa aj na silu zasmiať napríklad.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Jakubko?
1: Áno, Janka?
0: Mám na teba otázočku,
1: no.
0: Že čo teba vedelo, keď si bol dieťa maličké, hej, keď si bol dieťa proste, keď si bol vo veku našich kamošov, čo teraz počúvajú naše vysielanie, hej.
1: Hej.
0: Čo ťa vedelo tak najviac rozosmiať? Lebo mňa napríklad vtipné videá so zvieratkami,
1: hej,
0: alebo celkovo zvieratka, keď urobili niečo vtipné, napríklad moji psíci. A to ma vedelo najviac rozosmiať.
1: Ja rozmýšľam, že čo mňa, a neviem, či je to vhodné to povedať tu v...
0: Ale čo by nebolo, aspoň sa zasmejeme. Skús, veď to skús.
1: No, mňa dokonca aj teraz vie veľmi pobaviť, keď sa niečo stane také nečakané, hej? Že keď niekto nečakane spadne napríklad. Ale ja sa nesmiem z toho, že ten človek spadol, ale že to je smiešné.
0: No keď spadne, tak vtipne.
1: Áno. A
0: no,
1: smiem sa vtedy, keď viem, že je v poriadku.
0: Že je v poriadku.
1: Že sa nič nestalo.
0: Áno,
1: hej?
0: Áno.
1: Že to nie je škodoradosť.
0: To lebo... je proste, je ti vtipne.
1: Áno.
0: Áno.
1: Že to bolo smiešné, on to nečakal, ale je v poriadku a ešte sa na tom aj on smeje, ten človek. A keď sa smeje na tom on, môžem sa smiať aj ja.
0: Áno. A ešte som si na tebe všimla, ale aj na mne, že nám je veľmi, veľmi, veľmi, veľmi vtipne, keď urobí nejaký človek, alebo aj my dvaja, preklep pri rozprávaní. Že napríklad chcem podať lampa, ale poviem limpa, hej. A na tom sa vieme strašne veľmi dobre, ne, zasmiať. A ja to mám tak od mala, hej, hej, ešte aj na tom som sa vždycky veľmi, veľmi smiala.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: zajtra bude zas.
1: Minútové správičky.
2: Pri počúvaní detského rádia vás víta Dia. Pozrime sa, na čom pracovali naši redaktori. Na najväčšom liptovsko-mikulášskom sídlisku pod Breziny pribudne prvé parkúrové ihrisko v meste. Ujo Jan hovorí, že už postupne začínajú stavať.
3: Dôležitou súčasťou projektu sú aj vodozádržné opatrenia. Dažďovú vodu zo striek bytových domov budeme zachytávať v retenčných a sakovacích prvkoch, vďaka čomu sa prirodzene vráti do prostredia a nie do kanalizácie ako v súčasnosti.
2: Na svoje si prídu aj najmenšie deti, pre ktoré tu vznikne priestor na hry. Ak radi kreslíte, zbystrite pozornosť. Všetky mladé talenty môžu získať podporu v súťaži Maľba. Diela však musíte prihlásiť do 24. mája. Držíme palce a prajeme veľa kreativity. Centrum voľného času v Humennom usporiadalo okresné kolo v basketbale dievčat základných škôl. Titul si odniesla Cirkevná spojená škola. Gratulujeme. O hodinku si dáme aj tvorivú pozvánku, tak si nás naladte.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Jaj, kamoši. Tak poďme si trošku odýchnuť od smiechu.
1: Ale pozor, nie od úsmevu.
0: Dáme si teraz Romanové raňajšie dvojičky.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na zubáľškerkov a na peroperkov. Zubáľškerkovia sú ľudkovia, o ktorých sa hovorí, že čo na srdci, to na jazyku. Keď sa im chce smiať, tak sa jednoducho smejú. Neusmievajú sa, ale smejú sa, a to tak, že otvoria pusu a spustia smiech a niekedy aj rehot, kamaráti. Pri tom smiechu im môžete spočítať aj zuby v puse. Zubáľškerkovia majú jednu ohromnú vlastnosť. Vedia sa smiať a smiať a smiať a smiať a smiať tak vytrvalo, že postupne pomaličky sa ich smiechom nakazia všetci ľudia, ktorí sú okolo nich. Napríklad taký zubáľškerko si sadne do električky. Číta si nejakú knižku so smiešnými príbehmi alebo si spomenie na niečo, ale akože fakt smiešne, a začne sa smiať. On sa neusmeje, ale začne sa smiať. A smeje sa a smeje a smeje a smeje, a to tak, že sa najprv začne smiať pán, čo sedí pri ňom. Potom sa pridávajú ďalší ľudia a nakoniec sa smeje aj teta električkárka. Teda aspoň myslím, že tak sa volá šoférka električky. Peroperko je zase úplne iný človečik. Ten, keď si spomenie na niečo smiešne či nebodaj veselé, tak sa nezačne smiať, ale len sa tak usmeje. A usmeje sa takto, kamaráti, že zúbky mu vôbec nespočítate, lebo dá k sebe jednu peru a druhú peru a vylúdi na tvári úsmev. A to by bolo asi tak všetko. Peroperko sa bojí, že by sa začal smiať a nevedel by prestať, že by sa smial tak nahlas, že by sa na neho všetci pozerali, a on nemá rád, keď sa všetci na neho pozerajú. Kamoši, je jedno, či ste zubáľškerkovia alebo peroperkovia. Hlavné je, aby ste vždy mali dôvod na úsmev a na smiech. A hlavné je aj to, aby ste svojim úsmevom a svojim smiechom nikomu neublížili, ale aby ste rozdávali radosť.
2: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

0: my sme si v úvode sľúbili, že si tu dnes budeme aj spievať.
1: Aj trošku recitovať.
0: Áno, áno, ale dnes to bude také malé.
1: Ale možno to budú aj veľké úlety.
0: Hej.
1: Uh-huh.
0: No dobre, tak to skúsme hneď zostra.
1: Áno.
0: Áno, poďme si zaspievať pesničku.
1: Akú?
0: Šošovička, hrášok, fazulka.
1: Ale ja viem iba tri slova a to je šošovička, hrášok, fazulka a to je všetko. Ale aspoň som ťa rozosmiala.
0: Á, ďakujem ti, no vidíš. A možno ešte keby si túto tvoju nádhernú pesničku, ktorá má tak veľa slov.
1: Aby som vymyslela nové slova?
0: Napríklad, možno sa zasmejeme.
1: Dobre, skúsim to.
0: Vymysli ďalšie tri slova.
1: Hneď teraz?
0: Hej. 3, 2, 1,
1: dobre, idem improvizovať, dobre. Ale ani melódiu neviem, aj tu si musím vymyslieť.
0: Dobre.
1: Dobre. Šošovička, hrášok, fazulka, liezli oni... Lalalulala.
0: Kam liezli, lalalulala?
1: Neviem, ešte raz. Šošovička, hrášok, fazulka, to ti je veľká bombulka, je to chutná bombulečenka, je to strukovinka.
0: Je to strukovinka. Ináč,
1: neviem to.
0: Ja som si všimol, že ty máš veľmi rada strukoviny.
1: Milujem ich. Milujem. Ja milujem šošovičku, hrášok, fazuľku. Milujem cícer. Dokonca si kúpujem aj taký sušený. Teda, neviem, či to je sušený. No proste ten taký, vieš čo myslím?
0: Neviem.
1: No toto.
0: Neviem.
1: Také, v sáčku si to kúpíš a je to...
0: No veď v sáčku sa dá kúpiť veľa vecí, Janka.
1: No pápaš to ako oriešky. Cícer.
0: No veď cícer viem, čo je.
1: No. Tak pesničku.
0: Áno, pesničku. Skutočnú pesničku.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Joj, kamoši. My sa tak radi smejeme. No ale po tomto vstupe...
1: Musí prísť trošku vážneho cvičenia.
0: A to nie len takého hodzakého, ale poďme si dať cvičenie k smiechu a úsmevu.
1: K úsmevu, áno. Kamaráti, keď sa chcete smiať.
0: A keď sa chcete usmievať.
1: Ach, chcete to, hej? Keď to naozaj chcete. No. A vlastne vy to chcete.
0: Ale možno si to neuvedomujete.
1: Ale chcete to. Chcete to. Určite.
0: Janka, už tomu rozumieme, že tí kamoši to chcú.
1: Ale že môžete to chcieť, aj keď si to neuvedomujete.
0: Áno. A viete prečo? Lebo smiech lieči.
1: Presne preto to môžete chcieť.
0: Podľa mňa to nie je len taká prázdna fráza, že smiech lieči.
1: Lieči naše srdiečko.
0: A pomáha nám aj dýchať.

0: A hlavne pomáha nám zvládať stres a ťažké veci v živote.
1: A my už vieme, že stres...
0: A ťažké vecičky?
1: Tak to sú veci, ktoré nám privolávajú choroby.
0: Presne a rôzne iné ťažkosti.
1: Takže vieme aj to, že by sme mali urobiť všetko preto, aby sme neprežívali ten stres.
0: Tak, presne tak.
1: A jedno
0: tak.
1: Z takých cvičení je to, aby ste sa obklopili veselými ľuďmi.
0: Ľuďmi, ktorí sa radi smejú.
1: Uh-huh. A potom následne, keď sa smejete spolu, tak sa viete niekedy aj pridať k tomu smiechu, keď je vám horšie.
0: Áno, presne tak.
1: A možno viete skopírovať nejaký smiech.
0: No, alebo úsmev.
1: Lebo to asi viete, že aj úsmevov a smiechov je niekoľko. Napríklad, niektorí sa smejú aj takto, že... Alebo...
0: A niektorí sa smejú, že... Alebo že...
1: A podľa mňa sa dá smiať na každé písmenko, alebo napríklad na písmenko S.
0: Jaj, alebo...
1: Alebo O.
0: Aj na G?
1: Nie.
0: Aj na J? Aj na B? Aj na A?
1: Na každé, na každé.
0: Aj na Y?
1: To sa nedá. Na meké I sa dá.
0: A to ako? A veď to môže byť aj na tvrdé.

0: Janka, teraz ťa poprosím o jednu veľmi dôležitú vec.
1: Áno.
0: Poď nám vysvetliť, aký je rozdiel medzi smiechom a výsmechom.
1: Tak, smiech je, keď je nám niečo smiešné, niečo vtipné, dobre sa pri tom cítime, možno tým aj nakazíme ľudí naokolo a tí sa začnú smiať tiež. Proste smiech, taký zdravý, dobrý smiech je taký, ktorým nikomu neublížime a popri tom sa smejeme. Hej? Ale výsmech je taký smiech, keď je nám smiešno, napriek tomu, že tým smiechom niekomu ubližujeme a že ho vlastne vysmejeme.
0: Tým ho ponižujeme.
1: Že napríklad niekto zabudne text, keď recituje báseň pri tabuli, pri pani učiteľke a my urobíme aký smiešné, nevie to. Akože ho vysmejeme v takom zlom, to je výsmech.
0: Áno, lebo on sa tým pádom cíti trápne
1: no.
0: A potom stráca svoje sebavedomie.
1: A ubližujeme mu.
0: To je zlé, takže výsmech to je smiech na úkor niekoho iného.
1: A to by nemalo byť, to nie je správne. Takže kamoši, smiech dovolený, výsmech
0: zakázaný.
1: Tak.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: bolo 16 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupkovi a Maťkovi do koliby udrel hrom. Blížilo sa k obedu. Slnko stálo zakvačené na samom vrcholci neba ako riadna cínová pokrievka. A spara bola akurát ako pod pokrievkou. Ovce od lenivosti ledva nohami plietli, obsovi ani nevraviac. Aj valasy si políhali hore značky a oči zaclonili širákmi. Len Kupko jedným okom sledoval slimáka, čo mu liezol hore nohavicou ku kolenu. Neveľmi sa ponáhľal, nuž bolo sa na čo dívať, a že Kupkové gate boli mastné, zavše sklzol a začínal liezť znova. Málo slín má, hútal Kupko. A z valachmi to nevyzeralo o nič lepšie, tak im vyschlo v krkoch.
2: Zažeňme ovce, radí Maťko. Zberá sa na dášť.
1: A veď by neškodilo, mieni Kupko a ani sa nepohne. Slimák sa vydriapal na koleno a keď sa rozhliadal, kade ďalej, cupla naň veľká kvapka ani palec. Hneď ho nebolo. Zišla by sa riadna hrmavica, mieni Kupko a odpluje proti slnku. Netrafil, ale slnko sa pre istotu utiahlo za mrak. Ovce sa zhrčili a zarovno s dažďom sa prihnal aj vietor. A Kupko vstal, či chcel, či nie, lebo mu prichodilo širák, čo mu z hlavy unieslo naháňať. Dolapil ho a oboma rukami pridržal mocne na hlave, čo sa proti vetru takmer hnúť nedalo.
3: Dunčo! Dunčo!
1: Prehlušovali valasy vietor, lebo nad čím sa im bolo s ovcami náhliť. A pes si hovel pod zhrčeným krdľom v suchu. Len čo vyliezol, divu ho neunieslo. V poslednej chvíli ho Maťko za chvost zdrapil a na krk mu plné cedidlo omotal, aby ho tá ťarcha k zemi pridržala. Zapúkal Maťko pastierským bičom nad hlavou a už sa pohli. Lenže Dunčovi sa plietla kapsa popod nohy, dačo v nej voňalo, vopchal do nej hlavu a keď ju vytiahol, až za ušami sa oblizoval. Hneď sa mu radostnejšie bežalo a prázdne cedidlo ho plieskalo po chrbte. Lialo ako z kanvy a do doliny sa ovce i valasy v prúdoch vody po zadkoch šmíkali.
2: Ej, bodaj, že ťa parom metal! Veď, že nekľaj, už sme blízko, tíšil ho Maťko. Zakúrime si, zajeme, posedíme v suchu.
1: Došli, na prahu povylievali vodu zo širákov, vklzli do koliby a šľup povyše členkov.
2: Ej, tisíc hrmených, veď nám dnuka napršalo.
1: Šomre Kupko a širákom skúša vodu z koliby vylievať.
2: Joj, bysťu, aj drevo nám je mokrúo.
1: Nezdržal sa už ani Maťko. Stúpli si na lavicu ku komínu, aby aspoň nohy mali v suchu. A tak tam postávali.
2: Aj zjesť by sme dačo mohli. Kdeže tie kapsa? Opáčil Kupko.
1: Maťko zapískal na psa. Dunčo sa vrútil do koliby a uprostred sa tak riadne psovsky otriasol z mokroty, že na valachoch už ani posledná nitka neostala suchá.
2: Romská robota, potvora jedna! Čo sa ti tu treba vytriasať?
1: Hromžili svorne valasy. Kupko ho za kožuch zdrapil a vyšmaril pred odvere, lenže pes sa mu v petách vrátil a skryl sa pod lavicu. Vytria sa Maťko kapsu, z kapsy vyskočila žaba, odskákala ku dverám a zmizla v daždi.
2: Jaj, Bože môj, veď nám voda slaninu vyplavila,
1: nariekajú valasy.
2: Ej, bodaj, že ťa, aby ťa po dolinách naháňali, všetci čerti hamovali.
1: Klepe si Kupko odjedu pesťou do čela.
2: A veďže, toľme nekľaj,
1: hamuje ho Maťko,
2: aby sa nám zle nepovodilo.
1: A Kupko v zlosti trestne širákom o zem a búši pesťou do stola.
2: Mladší sa nám ešte môže, horšie povodiť hrom do toho,
1: kľaje Kupko na plnú hubu. A v tom sa im prihodilo ešte niečo horšie.
2: Treslo do strechy a šindle nadskočili. Zahrmelo, že valachom v ušiach zaľahlo a zotmelo sa pred očami a keď si trúfli vzhliadnúť, z celej koliby stál len komín. Valasi sa ho pridržiavali rukami, nohami a pršalo im rovno na hlavy. A treba povedať, že Kupko s Maťkom sa nezmohli ani na slovíčko. Takí boli z toho všetkého vynáčení. Lenže dážď neustával. A tak zliezli obaja z komína a pobrali sa stavať zbúranú kolibu, lebo im inšie neostávalo, ak nechceli ďalej moknúť. Pokorne si vysúkali rukávy na košeliach a ukladali mokré drevené trámy jeden na druhý, až sa steny koliby jedna po druhej dvíhali. A keď kládli šindle na strechu, dážď ustal, vyhuplo slniečko a celú dolinu i salaš oblialo teplými lúčmi. Kupko a Maťko sa vystreli rovno na dokončenej streche a presúšali sa. Keď už obschli, pobrali sa ovce žmýkať. Najviac vody vytieklo z barana. Kupko ho držal za rohy, Maťko za zadné nohy a tak ho skrúcali ani perinovú obliečku. Potom sedeli na prahu koliby, ukrajovali si so štiepkou, jedli a oddychovali. A kde sa vzal, tu sa vzal, po verajach nových dvier liezol slimák. Kupko si posotil širák dozadu a zahľadil sa naň. Slimák si kolibu nosí so sebou, vraví Kupko. Tomu je, hej, bohu ocu prisám. Pš, nekľaj, Maťko na to. A Kupko sa zháči, prikrie si ústa dlaňou a vytreští oči. No, veď som nič nepovedal. Rečie chytro.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Kamoši, dnes sa rozprávame o smiechu. A ja si myslím, že taká dobrá báseň vie taktiež vyčariť úsmev na tvári. V tejto chvíli vám Janka prečíta báseň od Miroslava Váleka. Je to trošku absurdná báseň, tak sa hádam, zasmejeme z toho, aká je nelogická, lebo je absurdná.
1: Áno, ale absurdné je, že ju hľadám, pretože nebola nastavená na tej strane, totiž to trošku som sa stratila v tejto knižke. A dobre, už som to našla.
0: Mianka, ty si smiešná, ty si na smiech.
1: Čože?
0: Takže už si sa našla, áno?
1: Áno, našla som.
0: Sme v rádiu, si nájdená?
1: Samozrejme. Sme v rádiu, áno.
0: Si nájdená aj v
1: našla
0: knihe.
1: Našla som sa, áno.
0: Miroslav Válek, ako sa Kubo stratil.
1: Tak,
0: ale
1: tak.
0: Nie ja,
1: nie?
0: Ale postava v tej knihe.
1: Ešteže tak.
0: No. Ja som tu, ja
1: ešte
0: som sa nestratil, ja som v rádiu.
1: Veď už keď ja som sa konečne našla, tak no.
0: Aby som sa stratil ja?
1: No, tak to ja odmietam.
0: To by bolo absurdné.
1: To by bolo nemysliteľné.
0: No, poď.
1: Takže, no. Je to pravda, je to fakt. Je to svet, to svete tak. Koncom zimy, v lete, 15. septembra. Je to príliš vážne, aby to bola hra. Presne o polnoci. Slnko lialo, len tak hrmelo. Kubo zobudil sa. Kubo prestal chrápať. Kubo dostal nápad. Jednoduchšie, Kubovi zachcelo sa zrelých hrušiek.
0: Mňam.
1: Išiel do záhrady, vyliezol na ten orech a bol pyšný, že natrhal 4 kilá višní. Vyliezol na ten orech. Vravím pravdu holú, ale ako dolu? Ešte šťastie, že spomenul si na rebrík. Zbehol poň, oprel pod jabloň. Hľadí, robí krik. Haló!
0: Haló!
1: Je niekto na tom strome?
0: Je niekto na tom strome?
1: Nik. Kubo sedí na tráve. Premýšľa o 106. Keďže nie som na strome, nemôžem z neho zliesť. Je to jednoduché, je to tak, áno. Keďže nemôžem z neho zliesť, musím zostať na ňom. Je to fakt. Je to rozhodnuté. Platí. A tak sa Kubo stratil.
2: Detské rádio.

0: Jakubko.
1: Áno, Janka.
0: A teraz nám povedz, daj nám nejaké perfektné tipy na vtipné filmy, na filmy, ktoré ťa rozosmiali, prípadne rozprávočky, také filmovo spracované. To ma zaujíma. Že niečo, pričom, daj nám tipy, pričom sa vieme dobre zasmiať.
1: No, dobre. Ja navrhujem rozprávku Nemo.
0: Ó, áno, áno, to je ono.
1: Ja si myslím, že tá rozprávka má všetko, lebo má aj ten vtip, má dobrý príbeh.
0: Áno.
1: Je to aj trošku niekedy na zaplakanie. Hej,
0: je, že... je to aj dojímavé občas.
1: Áno, áno. Rozprávka nás dojme. Mm-hmm. A taktiež je to napínavé.
0: Áno, sú dráma, tam, dramatické.
1: Sú tam také naháňačky a človek sa bojí, že ako to dopadne.
0: No, ten Nemo sa stratí proste.
1: A vidíš, ďalšia postavička, ktorá sa stratila.
0: Tak je, tak je.
1: No, a je
0: a
1: to
0: Dory,
1: aj...
0: Dory je tam veľmi vtipná.
1: Áno.
0: A ty si inšpirovaný Doriným životom.
1: Presne tak. Tak ja tak. Si myslím, no, nie, nie, ja si myslím, že to je naopak. Že tvorca Nema sa inšpiroval mnou.
0: A
1: na
0: mysel.
1: Základe mňa
0: na
1: vytvorili
0: základe teba
1: postavičku
0: vytvorili Dory. Tak, tak. A to je veľmi smiešné. To je. To je vtipné.
1: Tá postavička je veľmi smiešná, to som ja.
0: Ďakujeme. Tak tento tip na zatiaľ stačí a možno potom, keď si spomenieš ešte na niečo ďalšie také vtipné, tak nám povieš.
2: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Janka, ty si herečka.
1: Áno.
0: Tak je?
1: Je tak.
0: Hráš v divadle rôzne predstavenia.
1: Tak je.
0: A ako vieme, do divadla môžeme ísť na komédiu.
1: Je tak.
0: Alebo tragédiu.
1: Tak je.
0: Alebo na niečo, na nejakú ľahkú vec.
1: No, áno, môžeme ísť aj na niečo zmiešané, hej, že je to aj vtipné a môže to byť aj dojímavé.
0: Alebo môžeme ísť aj na niečo alternatívne, že to nepochopíme.
1: Také, že nepochopíme.
0: Alebo ale lepšie možno povedané, že musíme pri tom viacej rozmýšľať a zapnúť mozog.
1: A možno pomocou fantázie a predstavivosti tam uvidíme niečo, čo tam možno ani nie je, ale my to potom tam nájdeme. A možno tam nájdeme aj niečo, čo tam je, ale sme to hneď nevideli.
0: Presne tak.
1: To je perfektné. Ja milujem takéto detektívne práce, keď musím o tom predstavení rozmýšľať.
0: A tak teda moja otázka znie takto.
1: No.
0: Radšej hráš komédie alebo tragédie? Čo sa ti hrá lepšie, ľahšie a čo je pre teba také
1: tak
0: krajšie?
1: Ale ja milujem. No? Ja milujem.
0: Vieme, že miluješ mňa, ale ja sa pýtam teda, či máš radšej komédie alebo tragédie.
1: Tak ale trošku som v rozpakoch teraz. No ja milujem obojo žánrov. Ja si neviem vybrať. Mne sa veľmi ľahko, no nie že ľahko, tak to nie je ľahké, hej. Ale ja niekedy mám rada si tam poplakať. Mm-hmm. Ja mám rada sa tam tak vykričať, poplakať, také tie emócie tak zvnútra ich tam hodiť. Hej, ja to milujem. Ale ja milujem aj ľudí rozosmiať a sama sa zabaviť. Takže no, ja milujem aj komédie.
0: Áno, ty miluješ komédie, lebo ty si veľmi komediálny typ aj ďakujem. V osobnom živote.
1: Aj, som.
0: A ty si magnet na takéto vtipné situácie, ktoré sa ti stávajú.
1: Áno, dejú sa úplne samé.
0: Dennodenne, každý deň.
1: Každý deň.
0: Nejaké nedorozumenie.
1: Je tak. Veď ty vieš, keď si so mnou, vtedy to len tak fachčí, vtedy to len tak fičí.
0: Nasmejeme sa s cudzími ľuďmi.
1: Vtedy to funguje. Ale najlepšie mi to funguje s tebou, Jakub. Vtedy.
0: Áno. A dúfam, že aj v detskom rádiu nám to funguje.
1: No samozrejme. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Hodinky ukazujú 16:30 a ja Dia viem, že by vás potešili nejaké informácie. Budúcu nedeľu sa v Tatranskej galérii zabavia najmä rodiny s deťmi. Tvorivé dielne sa tentokrát zamerajú na 3D geometriu. Vidíme sa o 14:00. Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave zorganizovali modelovú konferenciu. Tohtoročnou témou bolo efektívne využívanie vody vo všetkých sektoroch. Spoločne hľadali riešenie na túto globálnu výzvu a my týmto hlavičkám veľmi fandíme. Chcete vedieť, ako to znie, keď hrá na klavíri vietor? Máte jedinečnú možnosť. Teraz u hradu Beckov až do 17. mája zdobí starý nepoužívaný klavír. Má natiahnuté struny, ktoré sa kolíšu za pomoci vetra. Vedeli ste, že narcisy nie sú len symbolom jary, ale aj rastlinou s bohatou históriou v liečiteľstve. Už v starovekom Ríme sa používali na rôzne zdravotné problémy, napríklad na liečbu kožných ochorení. V ďalších správičkách vás vyliečime aj zo zlatej horúčky.
0: Minútové správičky detského rádia.

ako sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: kladu však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kuchur jadu na hrášok malinký. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, na tam je veľký mrak. Poďme sa skryť.
2: Poďme sa skryť, to nie je mrak. To je rumburák.
3: Čo si sa pýtala?
2: Že kto má meninky dnes?
3: Meninky, aha, meninky.
2: Meninky, meninečky, meninôčky.
3: Dobre, už rozumiem. Takže beriem kalendár, no, kalendáriček, no. Kalendárostik.
2: Kalendáriček, kalendárničičičištešteček.
3: Tak, uh-huh. A vidím, že dnes je 6.5.
2: Uh-huh. Je tak,
3: áno.
2: Je tak.
3: A už viem, kto oslavuje. Dnes oslavujú všetky dievčatá, ktoré nesú krásne meno Monika. Tak.
2: Áno.
3: Áno.
2: Monika, vravíš?
3: Nie.
2: Nie?
3: Nie.
2: Jakub, ale prosím ťa pekne, no mne to hneď bolo podozrivé, daj sem ten kalendár.
3: Monika oslavuje zajtra.
2: No, vedela som, Dori Dorinatá, absolútne talentovaná Dori Dorinatá.
3: Vieš čo, Janka, chcel som byť veľmi vtipný, keďže dnes sa rozprávame o smiechu, chcel som urobiť malý aprílový žartík, aj keď nie je apríl.
2: A keďže vieme, že to nebol žartík, ale si sa pomýlil, tak je to vtipné, lebo to vykazuje známky Dori Dorinatej z Nema. Takže dnes je streda a je 6.
3: Dnes je streda, zablahoželať treba.
2: Áno. A 6. je májička. Áno. A poďme už k tým meninám. Dnes má meniny Nigny ako Hermína.
3: Mm-hmm.
2: Áno. A to mi pripomína meno Hermiona.
3: No, aj mne.
2: No, a to je nádherné. Milá Hermínka, milé Hermínočky, Hermínky, buďte zdravé, šťastné, milované, nech sa vám darí. A ešte vám povieme, áno, nejakú múdrosť k tomu.
3: Áno, buďte bojovníčkami, ale zároveň aj ochrankyňami.
2: Áno.
3: Alebo múdrymi sprievodkyňami.
2: Lebo toto znamená vaše meno.
3: Presne tak. Takže všetko najlepšie.
2: Čaute.
3: Čau, čau.
2: Pesnička pre vás. Pesnička.

0: A v tejto popoludňajšej chvíľke poézie sa bliskne vynikajúci recitátor Jakubko s básničkou od Tomáša Janovica Rozprávka o kúzelnej paličke.
1: Bol raz jeden tato. Zlato? Aleba. Nestará sa o nás, iba o seba. Stále pozde chodí domov z roboty. A čo mama? Tá mu letí oproti. Aj včera prišiel neskoro domov a viete, čo povedal? Vraj cestou stretol kúzelníka Kolinyho a ten mu požičal vraj svoju kúzelnícku paličku. Preto sa vraj omeškal. Táto, ty si mával lepšie výmysly. Výmysly ti varí z hlavy vymizli. Za veľa to, tato, včera nestálo. Vonku svítá. A tu, čo sa nestalo? Do izby k nám, tato, vošiel s paličkou. Zakou? Ale s takou celkom maličkou. Tri razy ňou mávol a už oblúkom frnk brnk jeho céry letia oblokom. Pod nami je hrmot mestskej dopravy, ktorá všetky deti do školy dopraví. My však letíme si pekne vo vzduchu.
0: Wow!
1: Také putovanie nemá poruchu.
0: Dosť dobre, to je to, čo sme vždy chceli, že Jakub?
1: Letíme si ako húsky vo vetre.
0: Nádherné.
1: Neprefúkne nás ten vietor cez svetre.
0: Mm-hmm.
1: Zrazu mama frnk brnk letí povedľa. Nad Carltónom práve rožok dojedla.
0: Mm-hmm.
1: Inak bez raňajok chodí do práce, hej?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: A mňa malú Táňu... Čo to?
0: No čaká prvá C.
1: Ale ja som malá Táňa.
0: Joj. To je zvláštne.
1: Tak čítaj ďalej ty.
0: A mňa malú Táňu
1: tak,
0: čaká
1: ty si,
0: prvé...
1: Ty
0: prvá...
1: si síce malá Janka, ale vieš, si aspoň dievča.
0: Ale si si uvedomil, že celú tú báseň tým pádom hovorí tá Táňa.
1: Áno.
0: To ma mrzí. Nevadí, bol si rozprávač.
1: Dobre.
0: A mňa malú Táňu čaká prvá C. Aj keď je to priama reč, že... nevadí, budem recitovať ďalej. Cez oblok tá frnk brnk vletím ako vták. A ja veľká kata?
1: Už je to druhá postava, tam sú tri céry, hovorilo sa o troch cérach.
0: Joj, frnk brnk práve tak. Mňa však zase čaká slávna 8 D.
1: Koniec. Trošku absurditky nezaškodí nikdy.
0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.

0: sa dnes hrajú, pôjdu dolku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Oni nám neveria.
2: Kto komu neverí a čo neverí?
1: Neveria nám kamoši naši, že smiech lieči.
2: Akože neveria?
1: Oni vedia, že keď sa smejú, tak sa cítia lepšie a že keď sa smejú, tak sú aj lepší, hej?
2: No.
1: Ale, no, problém je, že nevedia, že či sú vtedy aj zdravší.
2: Aha, tak to musíme vyjasniť.
1: Áno, ideš.
2: Kamoši, keď sa smejeme, tak si prekrvujeme orgány a neviem, či viete.
1: No, vy isto viete, že keď máme prekrvený mozoček a rúčky a ďalšie orgány, tak sa nám lepšie žije a premýšľa.
2: Áno, jednoducho, keby ste po takom prekrvení...
1: Smiechom?
2: Išli na kontrolu k lekárovi.
1: Alebo k tete lekárke?
2: Určite by ste dopadli fantasticky.
1: Samozrejme, smiech aj znižuje krvný tlak.
2: Áno, zlosť a krik a stres ho zvyšujú.
1: Takže ak nechcete mať bolesti hlavy a nechcete mať závraty...
2: A nechcete brať lieky na vysoký tlak...
1: Tak sa nerozčuľujte, ale smejte sa a budete zdraví.
2: A ešte jedna podstatná vecička, o ktorej málo ľudí vie.
1: No daj.
2: Smiech, kamaráti, čistí pľúca.
1: Čo, to naozaj?
2: Fakt.
1: Tak to by sme si mali dať poriadnu čističku pľúc.
2: Hej, hej, ale po pesničke, hneď po pesničke.
1: Ale mne už je smiešno teraz.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Ďaleko, preďaleko, vo východnom kráľovstve panoval kráľ, ktorý mal jedinú dcéru. Keď princezná dorástla do krásy, jaj, tá bola krásna, tak prikázal kráľ vyhlásiť po celej krajine, že dá svoju dcéru za ženu iba tomu, kto ho prinúti tri razy povedať: klameš. Chýro krásnej dcére východného kráľa sa rozletel po celom svete a došiel až do írskeho kráľovstva, kde žila chudobná vdova so synom. Raz sa mládenec vrátil domov a povedal:
1: Mamka moja, idem aj ja skúsiť šťastie do východného kráľovstva. Dajte mi do batôžka kus chleba, požehnajte mi a ja sa schystám.
0: Na druhý deň sa vdovin syn vybral na cestu. Šiel, dlho putoval, pokým došiel do východného kráľovstva a zastal pred bránou kráľovského zámku. Tam ho zastavila stráž.
2: A kdeže, kde mládenec?
1: Ja som klamár z írskeho kráľovstva a prišiel som za vašim kráľom, lebo sa chcem oženiť s krásnou princeznou.
2: Takých tu už bolo. Ale keď myslíš, bež za pánom kráľom, dnes má naozaj dobrú náladu.
0: A tak mládenec vošiel. Kráľ sedel namrzený za stolom, práve vyhnal húf rozprávačov, lebo mu rozprávali príbehy, ktoré už dávno počul. Mládenec sa kráľovi poklonil a povedal mu, prečo prišiel. Kráľ pokýval hlavou, vstal a zaviedol mládenca na veličiznú lúku, kde sa pásol kráľovský statok.
3: Tak, čo povieš na moje čriedy?
1: Čo poviem? Nič. Veď to nie sú čriedy, ale len také čriedočky. Ej, mal by si ty vidieť, aké čriedy sa pasú na lúkach mojej matky.
3: No. A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Nuž, toľko kráv, že cmar z ich mlieka poháňa 777 mlynov.
0: Pokýva kráľ uznanlivo hlavou a viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné kapustnisko, ktorému ani konca nedovideli. A kráľ sa pýta:
3: Tak, čo povieš na moju kapustu?
1: Čo poviem? Nič. Veď to nie je kapusta, ale len taká kapustička. Ej, mal by si vidieť, aké kapustnisko má moja matka.
3: A čo také by som tam videl?
1: Čo by si videl? Čo by si videl? Už kapustu, ale také hlavy, že sa pod jediný list nedávno ukryl celý svadobný sprievod, keď ho na poli prekvapila búrka.
3: No toto...
0: Krútil kráľ hlavou, ale viedol mládenca klamára ďalej. Došli na veličizné pole, kde rástla samá fazuľa.
3: Tak, čo povieš na moju fazuľu?
1: Čo poviem? No čo poviem, nič. Veď to nie je fazuľa, ale len taká fazuľovočka. Hej, mal by si vidieť, aká fazuľa rastie na matkinom poli.
3: A čo by som tam videl?
1: Čo by si videl? Nuž, fazuľu. Ale takú, čo narastie až do oblakov.
3: Oh.
1: Nedávno, keď fazuľa dozrela, kázala mi matka, aby som ju šiel obrať. Vzal som vrece, driapal som sa z listu na list, oberal som struky a hádzal do vreca. Keď bolo plné, zaviazal som ho a hodil na zem, ale ja som liezol ďalej až po same oblaky. Tam som uvidel dom a na more toho domu sedela blcha. Blchu som chytil a z jej košky som si spravil 9 mechov. Aj do nich som naoberal fazule a pospúšťal som ju na zem. Keď som potom zliezal dolu, listy už boli celkom suché a mrvili sa mi pod nohami. O chvíľu sa zlomila celá stonka a ja som zletel na zem. A keby len to, uviazol som až po krk medzi dvoma balvanmi. Volal som, ale nik ma nepočul. Tak som si sňal hlavu z krku a poslal som ju domov, aby povedala, čo sa mi stalo. Ale cestou zazrel moju hlavu lišiak a smatol ju do zubov. To ma tak nahnevalo, no som vyskočil a rozbehol som sa za ním s nožom v ruke. Keď som ho dolapil, odrezal som mu kus chvosta. A na tom chvoste bol priviazaný lístok a na tom lístku stálo, že tvoj otec bol paholkom u mojho otca.
3: Klameš? Ty klamár pľuhavý.
1: Pravda, že klamem. A ty si mi to povedal 3 razy. Takže, milý pán král, splň to, čo si slúbil a daj mi svoju krásnu dcéru za ženu.
0: A tak sa syn chudobnej vdovy z Írskeho kráľovstva oženil s jedinou a krásnou dcérou východného kráľa. Bola svadba preveliká, trvala celý rok a aj posledný deň na tej svadbe bol taký pekný a veselý ako prvý. A ešte niečo, že bol ten prefíkaný írsky mládenec podobný tomu nášmu Janovi z tej prvej rozprávky. Zbadali ste? Čo? No vidíte. Keď najbližšie pôjdem do rozprávky, určite sa ich opýtam, či neboli bratia. A ak áno, hneď vám to pobežím povedať. Neveríte? Uvidíte.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, čo sa deje?
1: Ja som si spomenula na veľmi vtipnú rozprávočku Doba ľadová.
0: Aha.
1: Tam sú také zvieratka vtipné z tej doby ľadovej. No a je tam taká, joj, neviem, či to je veverička teraz, lebo som to dávno nevidela tú rozprávku.
0: Je to veverička.
1: Je to veverička však.
0: Šablozubá veverička.
1: No a ona... Ona celý čas, ona vždy má problém s tým orieškom, ona naháňa ten oriešok a ten oriešok jej vždycky tak nejak spadne a ona beží a skáče a je to veľmi dramatické a celá tá vlastne tá téma toho, ako naháňa ten oriešok, alebo ten žalúď, alebo čo to je, niečo také, tak ona velice, je to vtipné, milujem rozprávky, kde sú zvieratká,
0: ano.
1: Oni sú strašne veľmi vtipní v tých zvieratkách, či...
0: v tých rozprávkach, Janka, v tých rozprávkach.
1: A sú vtipné, zvieratká sú vtipné.
0: Vlastne celý ten život tej veveričky je o tom, že ona stále zháňa
1: oriešok.
0: Jedlo.
1: No, oriešok.
0: A stále sa pachtí za tým jedlom.
1: Joj, moja zlata.
0: A vlastne to je celý život tých zvieratiek, nie? Že oni hľadajú tú potravu, potom sa napopajú, potom spia,
1: spinkajú.
0: Potom sa zase idú najesť.
1: Hoj. A si vedel, že psíkom sa zvýši tvorba melatonínu, čo je hormón spánočku. Keď sa napapkajú, vtedy ich netreba brať na prechádzočku, vtedy im treba dať priestor, aby si pospinkali.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: A mne sa na tej dobe ľadovej páči ešte postavička toho, to bolo leniochod? Sit.
1: Sit?
0: Hej.
1: Ty si dobrý. Nepozrieme si to dnes večer.
0: Môžeme. Pripravíme si pukance a poriadne sa do popuku aj nasmejeme pri rozprávke.
1: Perfektný plán.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Napadla mi ešte jedna vec.
1: Len jedna?
0: Tak napadlo mi ich viac, ale táto sa týka smiechu.
1: No tak sem s ňou.
0: Okrem toho, čo sme si už povedali, tak si predstav, že existuje aj terapia smiechom.
1: Čo? Ako terapia?
0: Keď si v strese, alebo máš nejaké strachy a úzkosti, alebo máš nejaké napätie v sebe, hej?
1: No tak to ja mám často takéto, že taký, že stres. No.
0: Tak potom by si sa mala smiať, ale kontrolovane.
1: Čože? A to je ako, prosím ťa?
0: No to je tak, že terapia smiechom.
1: A robí sa aj u nás?
0: To neviem, ale v Čechách je veľmi obľúbená.
1: Wow. No tak ale, tak nie môžeme ísť do Čiech vždy, keď budem v strese, lebo to je kuštičko ďalej.
0: No ale ona naozaj pomáha.
1: A keby sme, vieš, možno by sme mohli len použiť niekoľko druhov smiechu, vieš, všetky tie
0: To je opica. To nie je smiech.
1: Ale ja poznám ľudí, čo sa tak smejú. No, a ja si myslím, že takto by to možno išlo. Čo povieš?
0: Že takýmto spôsobom, hej? No. Že keď sa budeš cítiť byť v strese, alebo keď budeš cítiť nejaký strach,
1: tak vytiahnem.
0: Tak si povieme, že poďme si dať druhý smiechu a budeme si hovoriť, že aký druh smiechu si dáme a potom možno na to zabudneš a vyliečíš sa z toho
1: stresu. Áno, lebo sa budem sústrediť na smiech.
0: To by šlo.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakubko.
1: Áno, Janka.
0: No, my sme taká podarená dvojka.
1: Samozrejme.
0: No, a nám sa dejú tie veci, sa nám dejú, také vtipné. Mm-hmm. A teraz mi povedz prvú vtipnú vec, ale ich sa stalo samozrejme veľa, ale povedz mi prvú vtipnú vec so mnou, ktorú si zažil a bola veľmi vtipná do popuku, že sme sa veľmi smiali a že proste taká prvá, čo ti napadla.
1: Dobre.
0: Taká spomienka.
1: Napadla mi hneď teraz jedna taká veľmi vtipná. Pamätáš si, ako sme boli raz v obchode? Mm-hmm. Boli sme v potravinách, mm-hmm, a ponáhľali sme sa spoločne do detského rádia.
0: Je tak.
1: Aby sme šli vysielať.
0: No.
1: No. A samozrejme, kamoši, Janka sa stratila v tom obchode, ale nie tak, že nevedela, kde je, ale stratila sa medzi regálmi, lebo ona veľmi rada nakupuje. Ona
0: Milujem.
1: Už keď je v obchode, tak, tak ju to všetko ťahá. Ona ju to volá, že poď, kúp si ma. Hej.
0: Je mi veľmi ťažké odísť z toho obchodu. Zastavujem sa pri mnohých regáloch.
1: No, a ja som už vedel, že nás tlačí čas, že musíme ísť vysielať, hej. Nakúpil som si svoje veci a hľadám medzi regálmi tú Janku, neviem ju nájsť a kričím, Janka, no kde si Janka? A ona, že už idem, ešte hento, ešte tamto. Ja hovorím, že Janka, ale poď, lebo nestíhame, musíme bežať.
0: No ale ešte to bolo tak, že keď si ma konečne našiel, povedal si mi takto, zakazujem.
1: Ja zakazujem kúpovať ďalšie.
0: Ja zakazujem, ano. Žiadna čokoláda. No a potom si myslel, že už stojím s tebou v rade, pri pokladni, lenže ty, keď si sa obzrel, zrazu som pri tebe nebola a Jakub na celý obchod zvolal. Janka, ja zakazujem čokoládu.
1: A už nebudeš nič ďalšie kupovať, poď, nestíhame. A vtedy prišla taká pani a ona hovorila, vy ste Janka a Jakub z detského rádia?
0: A my, že áno, ako ste to vedeli?
1: Ona, že podľa komunikácie, že sme boli veľmi smiešní.
0: Áno, že ona nás poznala, tá pani, podľa toho.
1: Ona si celú tú situáciu našu akože vypočula a pozrela v tom obchode a ona si povedala, že to bude asi Janka s Jakubom.
0: A to nás usvedčilo. To nás usvedčilo.
1: A potom sme sa veľmi smiali aj s tou pani.
0: Bolo to veľmi vtipné.
1: Aj pani v pokladni sa smiala, aj všetci predávajúci a kupujúci sa smiali a bolo to. Chytali sme sa za brucha.
0: Tak to bolo. A my tú pani týmto chceme veľmi srdečne pozdraviť.
2: Detské rádio aj vo Zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Stredajší podvečer vám spríjemňa minútové správičky s Diou. Malú zlatú horúčku mal v minulosti región Hornej Nitry. Okrem zlata a striebra tu našli badatelia aj iné vzácne horniny. Ak sa o nich chcete dozvedieť viac, Ujo Peter vás pozýva na výstavu do Hornonitrianskeho múzea.
2: Región Hornej Nitry je geologicky veľmi pestrý, čiže nachádzajú sa tu horniny kryštaliniká, čiže rôzne granity, ruly a metamorfity. A vlastne v nich aj v minulosti to bola pestrá banská činnosť zameraná na rôzne rudné zložky, ako je zlato, prípadne nikel, meď, olovo a zinok.
1: Výstavu si môžete pozrieť do konca augusta. Zaleďme si aj do vesmíru. Slnko tvorí až 99% hmotnosti celej slnečnej sústavy, čo z neho robí absolútne dominantný objekt v našom vesmírnom okolí. Jeho objem je taký veľký, že by sa doň zmestilo približne 1 300 000 planét veľkosti Zeme. Motýle miluje snaď každý, ale stále sa nevie, ako vzniklo ich pomenovanie. Jedna z najznámejších teórií hovorí, že vzniklo zo spojenia buttercolored fly, teda žltý lietajúci tvor. Iné jazykové korene však ukazujú, že podobné slová v staroangličtine či nemčine znamenali doslova maslová mucha. Nám však na pôvode nezáleží. Základom je, že robia prírodu krajšou. Dúfame, že ste si užili dnešný deň v spoločnosti Detského rádia.
0: Minútové správičky Detského rádia.

0: Mám pre teba krátke interview.
1: Takže.
0: Ja ti teraz budem dávať rôzne oblasti zo života a ty budeš vyberať tú najsmiešnejšiu z toho druhu.
1: Zaujímavé, no tak neviem, či tomu rozumiem, ale skúsme to.
0: Je to jednoduché. Teraz mi povedz, prvé, alebo ktoré zvieratko považuješ za najsmiešnejšie?
1: No.
0: Už vieš. Už vieš, ako bude fungovať táto hra.
1: Keď oni sú všetci takí vtipní.
0: Nie, jedno zvieratko.
1: Tak napríklad tučniačik, keď tak chodí. Hej, že čop.
0: Dobre.
1: Aj psík. A mačky.
0: Nie, stop. No, a teraz povedz, vyber z našej dvojice toho vtipnejšieho. Toto je ťažké.
1: Ale to je ťažké.
0: Chyták.
1: To je chyták, no. Lebo my sme smiešní obaja. No. To nie je, to sa nedá. Na toto sa nedá jednoznačne odpovedať.
0: Nie.
1: Raz si to ty, raz som to ja.
0: No dobré.
1: To je D-combo. Janie and Jacob.
0: Presne tak. A teraz mi povedz...
1: No tak to je perfektné intervium. Ty vyzeráš, že nemáš otázky.
0: Nemám. Tak najsmiešnejšiu rozprávku si už povedala. Teraz ešte, čo môže byť také smiešné?
1: No je smiešné, niečo je veľmi smiešné. Ja vám poviem, kamoši, čo je smiešné. Smiešné je, čo robí Jakub, keď mu poviem, že urobí pekné fotky. A on si vždy nájde takú formu fotenia, takú zvláštnu, že napríklad ma fotí cez pohár, cez fľašku, áno.
0: Tak keď Janku odfotím cez pohár, tak jej to tak pekne zdeformuje hlavu, urobí jej to dlhý nos,
1: široké líčka, áno. A na tom sa zabáva, a potom mi tie fotky ukazuje a zabáva sa. A potom mi ich daruje, hej, na sviatok, že napríklad mi ich vytlačí, dá do rámčeka a takéto ja dostávam darčeky.
0: Áno, to je pekné. Interview sa skončilo. Malo dve otázky.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Jakubko.
1: Áno.
0: Aký ste, vieme, že zvieratká vedia byť veľmi vtipné.
1: Uh-huh.
0: Veľmi vtipnúčké. Ja milujem dívať sa na vtipné situácie so psíkmi, zvieratkami, ja sa na tom veľmi smejem. Nikdy nezabudnem, ako na mňa kričala triedna profesorka, kedy sme sa so spolužiačkou Miškou tak smiali, až to bolo počuť cez celú chodbu do ďalších tried, až nás prišlo upozorniť, že prestaňte s tým. Nikdy nezabudnem, ako mala napríklad moja spolužiačka, ktorá sedela predo mnou, nalepeného psíka na stoličke, takú nálepku, a tomu psíkovi leteli uši, lebo na ňo fúkal ventilátor.
1: Uh-huh.
0: Ja som sa toľko smiala, až mi slzy tiekli a pani učiteľka nevedela, z čoho sa smejem. Skoro ma vykázala z triedy. Bolo to strašné. No. Tak mám na teba otázku.
1: No.
0: Že, aká prvá situácia vtipná so zvieratkami sa ti vybaví, pri ktorej si sa že smial do popuku a nemohol si prestať? A bolo to veľmi vtipné.
1: Hneď viem.
0: No povedz.
1: Viem. Hneď mi to napadlo.
0: Tak daj.
1: Ešte nikdy som sa takto nesmial zo zvieratka.
0: No, kedy? Kedy?
1: To je celá odpoveď.
0: Čože?
1: Mne sa to ešte nestalo.
0: Čože?
1: Ja som vedel, že ťa dostanem.
0: Ale sa teraz smial! Ale to je hlúposť.
1: Nie, ja som sa nikdy tak zo zvieratka nesmial, že by som sa musel chytať za brucho a že by som padal na zem.
0: Ale smial.
1: Naozaj?
0: Napríklad ten psík, ktorý ťa veľmi ľúbi a volá sa Láska. A vždy, keď ťa stretne, sa pocíká od radosti.
1: Hej. No ale ja sa vtedy nesmejem, to sa smeješ ty. Ja sa vtedy štítim tých cikaničiek.
0: Joj.
1: To sa smeješ ty.
0: Oho.
1: Ty si to len pomýlila.
0: Oho.
1: No.
2: Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.sk.

0: Janka,
1: Áno.
0: Všetci o tebe vieme, že ty si kráľovná času.
1: Som.
0: Ktorá rada mešká.
1: Ó, vôbec nerada mešká.
0: Tak ale stáva sa ti
1: to. Ja iba bojujem s časom, aj keď som jeho kráľovná.
0: Ďalej si milovníčka všetkých zvieratiek.
1: Tým pádom som aj kráľovná zvieratiek.
0: A si taktiež magnet na akékoľvek, kadejaké trapasy.
1: To som.
0: Tak, a keďže dnes sa rozprávame o smiechu, tak nám povedz o nejakom trapase, na ktorý si teraz spomenieš.
1: No, tak je ich viac, hej. Ale ako prvý, čo mi napadol, lebo možno, vieš, nemôžem vymenovať všetky, to by sme tu boli do rána.
0: Stačí jeden.
1: No, tak mi napadol napríklad taký.
0: No.
1: To bolo veľmi smiešné.
0: Janka, a mohla by si nám aj povedať, aby sme sa aj my zasmiali? Nebudeš sa tu predsa smiať sama.
1: Pokúsim sa.
0: No.
1: Ale neviem, či vám to bude až také smiešné. Musíte si to totiž predstaviť.
0: Dobre.
1: Ako takú filmovú scénu.
0: Zatvoríme oči a budeme si predstavovať Janku vo filme.
1: No, predstavte si. Áno, nakupujem. Som v obchodnom nejakom dome.
0: Jasné.
1: Mám nakúpeno, milujem tie regály, všetko, už ako Jakub spomínal, nakupujem, idem šťastná, s nákupnou taštičkou si idem, taká spokojná, s ruksačikom a chcem výjsť von.
0: Áno.
1: Z obchodíka.
0: A už si zaplatila, hej?
1: Už som zaplatila.
0: No, dobre, dobre, no. To je dôležité.
1: A nájdem si taký, že východ, hej? Vidím dvierka.
0: Tak. Akékoľvek.
1: Akékoľvek. Vidím akékoľvek dvierka a pokladám to za východ. No.
0: No dúfam, že to nebolo okno, hej, a že si nespadla na chodník.
1: Našťastie nie. Videla som proste také veľké dvere.
0: No.
1: Tak som si povedala, to bude ten východ. Lebo ja som medzi tým zabudla, kadiaľ som prišla.
0: To je jasné.
1: No. Tak ja som tak potvorila, keďže som myslela, že to je východ. A v tom začalo niečo húkať, ale nepredstaviteľne silno takto. A celý obchod zastavil sa tam čas.
0: Aha.
1: Ľudia zastali.
0: Všetci na teba?
1: Áno, všetci sa pozerali na mňa. Ľudia pri pokladniach, predavačky. Predavačky, ktoré blokujú tovar. Predavačky, ktoré strážia tovar.
0: Všetky zvieratká.
1: Všetky zvieratká v obchode.
0: Dokonca
1: všetky deti.
0: Dokonca aj všetky mŕtvé rybičky, ktoré sa predávali, zrazu sa ožili a pozreli na teba.
1: Je to dosť možné. A to si prehnal.
0: Ja som si to predstavil takto.
1: Dobre, predstavuj si. No, proste všetci nakupujúci ľudia, ľudia, ktorí už mali blokovaný ten tovar sa prestal blokovať, prestali ľudia pracovať, ľudia sa prestali hýbať, ľudia skameneli a všetci sa dívali, všetky hlavy boli otočené ku mne.
0: Na Janku.
1: A húkalo. Ču, ču, ču.
0: A čo ďalej, čo ďalej?
1: No, potom prišli ochranka SBSK a tak a riešili, čo sa stalo, totiž to ja. Som otvorila núdzový východ.
0: Ó, Janka.
1: To nikdy neotvárajte, iba keby ste boli v núdzi, čo ja som nebola.
2: Detské rádio. Tvoj ne

0: strava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Kamoši, máme tu záver vysielania. Mm-hmm. Ďakujeme, že ste dnes boli s nami. Veríme, že ste sa aj zasmiali.
2: Veríme, chceme keďže, v to veriť.
1: Áno, keďže dnes to bolo o smiechu a my smiech zbožňujeme, pre nás je to najlepší liek.
2: Je to alfa a omega.
1: A preto vám to chceme odporučiť. Na život sa treba dívať s úsmevom.
2: S úsmevom.
1: Áno, vždy z tej lepšej stránky. Aj keď sa nám niečo zlé stane, tak to nesmieme brať tak tragicky a musíme možno v tom hľadať to dobré, alebo to, čo nás to malo naučiť.
2: No a niektoré veci sa časom aj stanú vtipnými, lebo ja mám napríklad také zážitky, ktoré v tú chvíľu neboli mi až také smiešné, ale potom už boli vtipné.
1: Áno, takže dôležité je smiať sa.
2: Smejte sa.
1: A samozrejme, máme rôzne škály emócií. Môžeme byť aj smutní, môžeme byť aj nahnevaní, môžeme sa aj báť.
2: A treba to všetko vedieť, precítiť a dať to von. Čiže keď sa nám chce plakať, plačme.
1: Uh-huh.
2: A keď sa nám chce trošku pokričať, pokričme, ale toto by mohlo mať svoje mantinely, hej? Že a neubližujme pritom tým druhým. Radšej si pokričme do vankúša.
1: Presne.
2: Čo
1: tak
2: povieš, Jakub?
1: Súhlasím. Hlavne tie emócie netreba v sebe potláčať.
2: Tak.
1: Ale ako hovorím, potom vždy na konci skončme pri tom smiechu.
2: Tak je. A potom po tom smiechu skončme pri spánku,
1: áno,
2: lebo spánok je veľmi dôležitý, aby nám všetky tie emócie fungovali zdravúčko a správne. A no, niečo o tom spánku vie aj dráčik. Dráčik spáčik. A on nám teraz bude, on bude ako keby svedčiť, hej?
1: Svedčiť.
2: Nie. On proste príde. On o malú...
1: Skrátka, Janka sa snaží povedať to, že si o malú chvíľočku pustíme večerníček s názvom o dráčikovi spáčikovi. To je v poriadku, Janka. Dnes je to o trapasoch, dnes je to o smiechu. Takže to bola perfektná bodka. Ďakujeme ti.
2: Nech sa páči.
1: Takže čaute, kamoši.
2: Čaute.
3: Počúvaš Detské rádio.

0: krásne náš synček spinka. A ako rozkošne si odfúkuje. Pravda, ocko.
1: Veď ho preto voláme dráčik spáč. Ale podľa mňa by toľko spať nemusel.
0: Ty si na neho taký prísny. Pozri, ako mu to pristane na tej háčkovanej dečke. Aký je chutnučký. Len si spinkaj, môj spáčik. Aspoň nám skôr vyrastieš.
1: V jeho veku som...
0: Vždy len ty a v jeho veku. Náš spáčik je iný. Nerád háčkuje, ale zase rád spinka.
1: Len či sa tým uživí. Ja v jeho veku...
0: Zase začínaš. Každý vie, že ty v jeho veku si už mal naháčkovaných stovky dečiek. Veď ťa aj volali dráčik, háčik.
1: Mamička, ale v jeho veku si ani ty za mnou nezaostávala. Prekrásne, vyháčkované očká ťa volali Drakulienka, okulienka. Tak, po kom ten náš spáčik je?
0: Po kom? Na šípkovú rúženku sa nepodobá. Má dlhší chvost. Musí byť po nás. Len ešte maličký.
1: A ako je možné, že nemá rád rýchlokys? Pritom ten koláč pečieš ešte lepší ako moja mama.
0: Tak hlasno hovoríš, pozri, zabudil si ho. Ako sa vybúval, môj dráčik. Odýchol si dobre, môj spáčik.
2: Dobré ráno, mami, tati.
1: Dobré ráno, spáčik. Avšak už nie je ráno, ale obed a ty stále nevieš povedať
0: Zase si prísny, otecko. Veď v spánku sa to spáčik nemohol naučiť.
1: Pokiaľ sa to nenaučí v spánku, tak sa to nenaučí nikdy. Čas, keď spáčik nespí, je naučenie veľmi krátky.
0: Nie si hladný, spáčik? Čo dobré ti mám uvariť?
2: No vieš, mamička, najradšej by som si dal studenú vodičku.
1: Ale nejako si sa nám rozjedol, spáčik. A nebude ti z tak sýteho jedla ťažko na brúšku?
0: Otecko, nebuď zlý. Vidí, že spáčik ešte celkom neprecitol.
1: Tak to by sa mal poponáhľať, lebo o chvíľu určite zase zaspí.
0: Poď, otecko, necháme nášho synčeka, nech sa v pokoji preberie. A my ideme pripraviť niečo pod zub.
2: Tak dobre som si pospal. Až mám chuť si opäť schrupnúť. Joj, to by som ale nazlostil otecka. Môžem však ja za to, že ja spím? A že nemám rád rýchlokys a háčkovanie? Mám predsa iné piednosti. Napríklad mám jad studenú vodičku.
0: Spáčik, dráčik môj, papu máš hotovú.
2: Zase mám ísť jesť. Radšej by som si trochu pospal. Mám však taký pocit, že ocko by chcel, aby som sa stal slávny, ako bol on v mojom veku, keď vyhral rytierský turnaj. Keď však budem len jesť mamičkine rýchlokysy, tak slávu nezískam. Musím ja ísť do sveta.
3: Konečne si prišiel, háčik. Tak dlho som ťa nevidela.
2: Ale piastaja mama, ja nie som háčik.
3: Piastaja, to je čo? Nenadávaš mi, synak?
2: Ale babka Eleonora, ja nenadávam. Veď to ani neviem. Ja som tvoj piavnuk spáčik a háčik je môj ocko.
3: Koho zožralo?
2: Ja neviem, či niekoho zožialo.
3: A kde si sa naučil po čínsky?
2: Myslíš, že viem po čínsky? Neskúšal som ešte po takom hovoriť.
3: Ale veď celý čas rozprávaš po čínsky. Niektoré slova som už pochytila aj ja. Napríklad piastaja, zožialo, hovoriť. Viem ich už vysloviť, len neviem, čo znamenajú.
2: Ale piastaja, mama, ja nehovorím po čínsky. Ja len neviem povedať J.
3: Mne sa zdá, že J povedať vieš. Skôr máš problémy s R.
2: Veď ti vyjavím, že neviem J.
3: A čo tak sám tu porábaš? Prišla som ťa pozrieť.
2: Ale piastaja, mama, veď na návštevu som píšiel ja k tebe.
3: Jaj, tak ty si prišiel na návštevu, aha. A trafil si?
2: No, myslím, že hej, keď som tu. Ocko spomínal, že tvoj dom si z cesty musí každý všimnúť, lebo je vyčačkaný ako peníková chalúbka.
3: Koho zožrelo?
2: Ja neviem, ja som nehovoril, že niekoho zožialo.
3: Ale o čom si hovoril? A prečo chodíš po ceste? Prečo nelietáš, keď je to rýchlejšie?
2: No, vieš, ja babka, ja sa bojím výšky.
3: Ale spáčik, hádam nebudeš plakať, taký veľký dráčik. Výšky sa môže bať každý, určite z toho vyrastieš.
2: A ocko sa na mňa zlostí, že veľa spím.
3: To nie je zlé. Keď deti spia, nerobia lapajstva.
2: A nemám ja dýchlokys.
3: A z toho si nič nerob. Ja ho tiež nemám rada. Je mi po ňom na žalúdku kyslo.
2: Ty si najzlačšia piastaja mama na svete. Aha. Si rovnaká ako ja.
3: A prečo si sa vydal na takú ďalekú cestu v horúčave a prachu, keď nepoužívaš leteckú prepravu?
2: Vieš, pia babka, chcel som sa s tebou poradiť.
3: Poradiť. A o čom?
2: Vieš, chcel by som byť slávnym. Moja mamička i ocko by z toho mali jadosť.
3: To preca nie je žiaden problém, spáčik. Budeš sa dobre učiť, aby si bol múdry a sláva príde sama.
2: Ale učiť sa je ťažké a vlastne ani nemám čas. Väčšinu času totiž piespím, vieš?
3: Tak potom niečo vymyslíš a budeš tiež slávny. Pozri, môžem ti požičať knižku, ktorú som sama napísala. Je to dračia príručka. Urob si sám.
2: Ale pia babka, ja pieca nie som vôbec zjučný.
3: Zjučný, čo to znamená? Zase rozprávaš po čínsky.
2: Tak čo, ani ty mi nepomôžeš.
3: Ale samozrejme, že ti pomôžem. Len ma nechaj trochu rozmýšľať.
2: Len sa prosím ponáhľaj, lebo už skoro zaspím.
3: Vydrž. Daj si zatiaľ studenej vodičky, čo ju tak ľúbiš. No, takže učiť sa nemôžeš, majstrovať tiež nie, a neostáva nám teda nič iné, len sa vrátiť k najjednoduchšiemu spôsobu získania dračej slávy.
2: Áno, toto chcem. Získam slávu a hneď sa vrátim domov k mamičke.
3: Tak ma dobre počúvaj, spáčik. Ale varujem ťa. Je to nebezpečné.
2: Neboj, pia babka. Len mi to už povedz.
3: No, takže najprv

0: Aký krásny deň. Výbojne sa hodí na získanie slávy.
1: Hej, a ty si kto?
0: Som Diáčik a volajú ma Spáčik, lebo veľa spím.
1: To by mi nevadilo, ale prečo si obzeráš moju kukuricu?
0: Ja prosím, idem spiaviť hrdinský čin.
1: Aha, hrdinský čin s mojou kukuricou. A nemohol by si ísť ďalej? Tam, pri tých stromoch, začína susedová pšenica. Tá sa viac hodí na tvoje hrdinstvá.
0: Myslíte? Ale pia babka Eleonora mi to pojadila ináč.
1: Nezlosti ma, keď ti vravím, že pšenica je na dračie hrdinstva lepšia ako kukurica, tak je to tak. Mne pred 10 rokmi chcel nejaký drak spáliť úrodu. Tak viem o tom svoje.
0: Ale keď Eleonora mi nespomínala žiadnu pšenicu.
1: Takže tá Eleonora ti susedovú pšenicu nespomínala. Ale moju kukuricu áno. Mňa z tých drakov raz porazí. Čo vždy máte proti mojej úrode?
0: Ja nemám proti nej nič. Mne sa tá vaša kukurica celkom páči. Viete, ja len potrebujem spiaviť rýchlo hrdinský čin, aby som sa mohol vrátiť domov a rodičia mali zo mňa radosť.
1: Takže ty si po dobrotky nedáš povedať. Chceš zničiť moju úrodu a tým spraviť radosť rodičom. Takže oni ťa poslali. Ako sa volá tvoj otec?
0: Mňa nikto ku vašej kukurici neposlal, viete? Prišiel som celkom sám. A môj otecko sa volá Háčik.
1: Aha. Čože? Tak on je tvoj otec. Však to on mi chcel pred mnohými rokmi spáliť celú úrodu. Dokonca si chcel zavolať na pomoc svojho otca.
0: Ale ja ešte neviem chliť oheň. Viete, ja veľa spím a nestihol som sa to naučiť.
1: Už aj marš z mojho poľa. Mňa určite trafí šľak. Všetci draci si na mňa zasadli.
0: Ale ja som tu nesedel. Ja som len išiel okolo nahiad. Vôbec nechápem, prečo sa rozčuluje. Fíha, aký je ten hrad veľký. A nebol ani tak ďaleko. Zbytočne letieť, keď sa dá písť pešky. Veď, keď niekto letí tak vysoko, môže spadnúť. A potom to určite bolí. Ako mi to Eleonora jadila? Najjednoduchší spôsob získania diačej slávy je uniesť princeznu. Na hrade určite nejakú majú.
2: A ty tu čo obkukuješ?
0: Ja sa prosím, kukám po princeznej.
2: Čo robíš? Kukáš? Veď nie si kukučka.
0: Neprosím, ja som Diáčik a volajú ma Spáčik.
2: Mne je jedno, ako ťa volajú, mňa zaujíma, čo tu robíš.
0: Ja idem na hrad uniesť princeznu.
2: Čo?
0: A prečo vás to tak zaujíma?
2: Že prečo? No ja tu predsa strážim bránu.
0: Ešte šťastie, že nestrážite princeznu. Takže idem ďalej, lebo viete, chcem sa čím skôr vrátiť domov.
2: Ako to, že ideš ďalej, veď ti hovorím, že ja tu strážim.
0: Len si kľudne strážte, ja vás nebudem vyušovať.
2: Akože nebudeš? Ja som tu predsa na to, aby som ti v únose zabránil.
0: A prečo by ste mi bránili? Veď ste povedali, že strážite bránu.
2: Áno, to som povedal.
0: No, a ja idem uniesť princeznu a nie bránu.
2: Takže ty si myslíš, že si chytrý? Že keď ja som len zbrojnož, takže ma prekabátiš?
0: Ja neviem, ako by som vás priekabátil. Mne sa ten váš kabát celkom páči, ale keď chcete, vyzlečte si ho. Môžem vám dať háčkovanú dečku. Viete, moji rodičia ich háčkujú a máme ich habať deň.
2: Tak ty si myslíš, že tu budem strážiť nejakej dečke? Už aj sa berka deľahšie, lebo ťa napichnem na kopiu ako špekáčik.
0: No, veď už idem, keď ináč nedáte. Nemusíte sa vyhiažať.
2: Čo všetko človek v službe nezažije. Príde uniesť princeznu a ja si mám obliecť nejakú dečku.

0: Ja sa tak bojím lietať. Ale ináč sa cez hiadby nedostanem. Ten zlostný zbrojnož ma nevpustí. Hiadby sú vysoké. Jačej za tvojím oči. Teraz je to lepšie. Keď mám zavieté oči, tak sa nebojím.
1: Čo sa to robí? Prečo ťa hodili do mojej komnaty?
0: Mňa nikto nehodil. Ja som píletel sám.
1: Píletel. A keď si píletel, prečo si mi rozbil okno?
0: Vieš, ja som píletel so zavietými očami.
1: Ale prečo si letel so zavretými očami? Ja neviem lietať ani s otvorenými.
0: Vieš, ja sa bojím výšky.
1: Tak prečo nelietaš nízko?
0: A ako by som pieteľ hradby, he?
1: Tak ty si chcel preletieť hradby.
0: Aj som pieteľ.
1: A prečo tak divne rozprávaš? Neublížil si si?
0: Neublížil. Vieš, ja neviem povedať je.
1: A prečo sa to nenaučíš?
0: Piečo. Stále len prečo. Ja sa z toho tvojho prečo zblázdim.
1: Aha, veď si povedal r.
0: Už som ti hovoril, že ja neviem povedať r. Ja už viem povedať r. To bude na mňa ocko pyšný.
1: A prečo si vlastne priletel?
0: Vieš, prišiel som uniesť princeznu, aby som získal slávu. Ale teraz, keď už viem povedať r, poponáhľam sa domov, nech ma naši pochvália.
1: Maj rozum, dráčik. Teraz to predsa nenecháš. Unies ma, prosím. Nevzdávaj to.
0: A keď mne sa už nechce. Chcel by som si pospať.
1: Ako môžeš spať na poludnie?
0: Mne sa vždy chce spať, preto ma volajú.
1: Nezaujíma ma, ako ťa volajú. Mňa zaujíma len to, aby si ma uniesol.
0: Vyzeráš ťažká. Čo keď ťa nezdvihnem?
1: Ale neboj, zdvihneš. A keď sa nadýchnem, vážim menej.
0: Tak, dobre. Keď ináč nedáš, unesiem ťa. Ale budeš mi pomáhať.
1: Budem, sľubujem. A za odmenu ti dám nejakú dobrotku.
0: Keď ja mám najradšej studenú vodičku.
1: Vodičku nemám. Ale už poďme. Začni ma unášať.
0: Tak, dobre. Vylez mi na chrbát.
1: Už sa držím.
0: Pozor! Štartujeme!
1: Dúfam, že nemáš zatvorené oči.
0: No samozrejme, že ich mám zatvorené. Veď pozri, ako sme vysoko.
1: Dráčik, už aj ich otvor.
0: Neotvorím. Dostal by som závrat.
1: Dráčik, otvor ich.
0: Neotvorím, lebo sa bojím.
1: Tak dobre, budem ti hovoriť, kadiaľ pôjdeme.
0: Letíme dobre?
1: Dobre. Teraz trochu doprava. Teraz môžeš rovno. Hovorím rovno, rovno, dráčik. Prečo letíš doprava? Tam je dom. Prečo si neletel tak, ako som ti hovorila? Mohli sme sa dolámať.
0: Ja som ťa nepočul.
1: Akože si ma nepočul? Veď som kričala.
0: Ja som tak trošku, tak trošku spal.
1: Čože si robil? Spal? Ty lietaš so zatvorenými očami, ešte pritom spíš?
0: No, ja normálne nelietam, väčšinou chodím peši.
1: Tak to sa ti vôbec nedivím. Zaspíš si pri lietaní, keby si aspoň tie oči otvoril.
0: Ale ty si chcela, aby som ťa uniesol.
1: Jasné, že som chcela. Ale to som nemohla tušiť, že počas únosu zaspíš.
0: Akože nie. Mňa predsa aj volajú spáčik.
1: Akože ťa volajú? Spáčik? A to mi hovoríš teraz.
0: Chcel som ti to povedať skôr, ale keď vtedy ťa to nezaujíma.
2: Kto nám nabúral do domu?
3: Taký rachot som naposledy zažila pred 30 rokmi, keď na nás strieľali kráľovskí delostrelci.
0: Pred 30 rokmi sa tu strieľalo?
3: A ty to odkiaľ vieš?
0: No veď ste to pred chvíľou povedali.
3: No preto. Ale kto vlastne ste?
0: Ja som, prosím, dráčik.
2: No to predsa vidím. Oči mi ešte slúžia. Dráčika od jašterice ľahko rozoznám. Ale ako sa voláš?
0: Volajú ma Spáčik.
3: Aké milé meno. Ale prečo ste nás tak nemilo prišli navštíviť? Nabúrali ste rovno do nášho komína. Cez dvere ste to mali bližšie.
1: Vážení draci, nehnevajte sa na nás. Spáčik za to nemôže. On letel so zatvorenými očami.
2: So zatvorenými očami sa dá lietať?
1: No, veľmi nie. Ale ja som mu ukazovala cestu.
2: Takže ty si na vine. Čo, si nevidela náš dom?
1: Ja som ho videla, ale on ma nepočul. Viete, spáčik totiž zaspal.
3: Na tom nič nie je. Ja keď zatvorím oči, tiež hneď zaspím.
2: No, hlavne, že sa vám nič nestalo. A ty, starka, prečo nič nenesieš na stôl? Máme hosti, či nevidíš?
3: Vidím, vidím, toľko ešte vidím. Hneď niečo pripravím.
2: Spáčik, a kto je tá dievčina?
0: To je princezná z hradu.
3: Princezná? Hádam, si ju neuniesol.
4: Nie, išla so mnou sama.
2: S princeznami nie sú žarty. To ja, keď som naposledy uniesol princeznu, prišli na nás s delami. Zhorel nám les i chalupa.
3: Kvôli tvojej túžbe po sláve sme prišli nielen o chalupu, ale i o dcérku. V tom zmetku sa nám stratila naša okulienka. Odvtedy sme našu drakulienku nevideli.
4: A nevedela tá vaša dcérka náhodou háčkovať?
3: Akože nie. Bola tým známa v celom okolí. Pozri, všetky tie dečky nám uháčkovala sama.
4: Aké majú krásne očka. Celkom ako od mojej mamy.
3: Čože? Tvoja mama tiež háčkuje?
4: Ako krásne. S ockom majú spoločnú dielňu. Ozaj, a tiež sa volá Okulienka.
2: To nemôže byť náhoda, mamka. Od radosti sa mi zase roztriasol chvost.
4: Pozrite, tu mám od mamičky háčkovanú dečku.
1: Je celkom taká ako tie naše. Musí to byť ona, naša stratená dcérka.
2: A ty, synak, ty budeš potom náš vnúk. No, si celý po mne.
3: Ešte to by tak chýbalo. Jeden pochábeľ, čo u náša princezná v rodine stačí.
2: Vidíš, že si po mne. Neboj, spáčik, spolu to nejako napravíme.
4: Starý otec, stará mama, ale princezná ma naozaj sama požiadala, aby som ju uniesol. Pravda, na začiatku som ju chcel uniesť, aby som získal slávu a potešil rodičov. Ale keď som sa naučil hovoriť R, chcel som sa hneď vrátiť domov.
1: Je to tak, ako hovorí spáčik. Sama som chcela, aby ma uniesol. Chcela som zažiť dobrodružstvo, viete... Mňa ešte nikto nikdy neuniesol.
2: Dobrodružstvo môžeš zažiť hocikedy. Radi ťa u nás uvítame. Musia však o tom vedieť tvoji rodičia.
3: Poďte, deti, niečo si zajete a vyrazíme na hrad.
4: Rýchlo, kis. Ha, celkom som zabudol, že som hladný. Ako ti chutí, princezná?
1: Ja neviem, my také na hrade nepečieme.
4: Ja keď som hladný, zjem všetko. Ináč mám najradšej studenú vodičku. A tebe, princezná, nepripomína dračí rýchloky z nejaké vaše jedlo?
1: Čo ja viem, tak nejako môže chutiť stará podošva.
3: Chúďa, princezná, čo už všetko na tom hrade nejedli? Ako sa ti letí, princezná?
1: Celkom dobre, pani dračica. Máte väčší chrbát ako spáčik a nemusím vám ukazovať cestu.
2: Spáčik, teším sa, že už nezatváraš oči. A prečo vlastne si chce letieť okolo tohto poľa?
4: Starý otec, s vami sa výšky nebojím. A chcem vám ukázať pole, ktoré môj ocko chcel spáliť, keď bol ešte malý dráčik.
2: Tak to si radi pozrieme však, starka.
4: Á, už sme tu. A ani som nezaspal. Zosadnem prvý, nech sa porozhliadam. Zo zeme to vyzerá trochu ináč.
5: Á, tak ty si tu zas? Asi si mi nerozumel. Zase si obzeráš moju kukuricu?
4: Dobrý deň, pán sedliak. Chcem vaše pole ukázať starým rodičom.
5: Čože chceš s mojím poľom?
4: Chcem starým rodičom ukázať pole, ktoré chcel vypáliť môj ocko. Viete, oni sú z mamičkinej strany a ešte ho nevideli.
5: Čo ma po tvojich starých rodičoch? Už aj dajte moje kukurici pokoj, lebo za seba neručím.
4: Viete, ocko, keď vám chcel spáliť úrodu, bol ešte veľmi malý a starý otec by chcel...
5: Kto mi vysvetlí, prečo sa celé generácie drakov zaujímajú práve o moje pole?
4: Viete, ja by som sa vám to pokúsil vysvetliť, ale... Prečo ste taký červený? A dýchá sa vám dobre?
5: Maržotiaľ, nech ťa viac nevidím, lebo tak ťa tými vidlami...
4: A vy ste už tu? Tak, starí rodičia, tu je to pole. Všetka tá kukurica až po tamtie stromy.
2: Spáčik, a prečo ten sedliak tak uteká?
3: A prečo tak kričí?
5: Bránil som pred rakmi svoju úrodu, teraz prišli všetci po mňa.
3: Chlapci, rozumie tomu niekto? Lebo ja nie.

0: Tu si, princeznička naša. Tak sme sa o teba báli.
1: Rodičia moji, prežila som nádherné dobrodružstvo.
2: Cerka naša, a čo znamenajú tí draci okolo? Ide z nich strach.
1: Nebojte sa, sú úplne neškodní. Toto je spáčik, ktorý ma uniesol, a tí veľkí sú jeho starí rodičia z mamičkinej strany.
0: No, vidím, že poznáš celý ich kmeň. Bola si však unesená, a tak viník musí byť prísne potrestaný.
2: Vieš, koľko strachu sme prežili, keď sme ťa nenašli v tvojej komnate?
0: Tak, a čo to rozbité okno?
1: Mamička, ocko, ale ja som bola naozaj unesená dobrovoľne.
0: Dobrovoľne, nedobrovoľne, každý únos sa musí potrestať.
1: Ale ja...
0: Už ani slovo! Komorná, odveď princeznu do jej komnaty.
2: Takže ty, dráčik, sa voláš Spáčik?
3: Áno, pani kráľovná, a tamto sú moji starí rodičia z mamičkinej strany.
0: To sme už počuli. Nás zaujíma, prečo si uniesol našu dcérku.
3: Ale viete, ja som ju najprv chcel uniesť, a potom som už nechcel.
0: Chcel, nechcel, ale uniesol si.
3: No, vlastne, princezná mi sama skočila na chrbát.
0: Sama, nesama, ale skočila. Teda, chcel som povedať, že aj tak si ju uniesol ty.
3: Ja neviem, či som ju uniesol. Viete, ja som potom letel a zaspal som. A potom sme nabúrali do domu mojich starých rodičov z mamičkinej strany. Ale keď sme nabúrali, tak som ešte nevedel, že sú to moji starí rodičia.
0: Klameš! Ako môžeš letieť a pritom zaspať? To sa nedá.
3: Dá sa to. Spýtajte sa princeznej.
2: Čože? Takže ty si uniesol našu dcérku a potom zaspal počas letu?
3: Ale viete, ja som ju najprv chcel uniesť a potom som už nechcel.
0: Toto sme už počuli. Zase sme na začiatku. Takže vyšetrovanie je na konci. Spáčik, čaká ťa najprísnejší trest. Stráže, do väzenia s ním!

0: Starý otec, stará mama, vy ste ku mne prišli.
1: Jasné, že sme prišli, veď sme rodina.
0: Je tu tak krásne, pozrite, tie kamenné múry sú ako v našom domčeku.
1: No, aj mne sa tu páči. Zdá sa mi, alebo naozaj tu kvapká voda?
2: Dobre počuješ, starký. Kvapká presne tak, ako to máš rád.
0: V takej útulnej izbe som nespal, odkedy som odišiel od mamičky.
1: No, len dúfam, že sa tam ešte vrátiš.
2: Kráľ vyhlásil, že za trest musíš splniť dve úlohy, čo zatiaľ ešte nikto nedokázal. Pokiaľ sa ti to nepodarí, tak ťa skántria.
1: Tak mi je smutno, vnúčik. Tak krátko sme boli spolu. Chcel som ťa naučiť toľko vecí.
2: Boli sme za kráľom vyprosiť milosť, ale nechcel o tom ani počuť. Stále si pamätá, ako pred 30 rokmi viedol s nami vojnu.
1: Keby sme ti aspoň mohli nejako pomôcť, vnúčik.
2: Nechceli nás pustiť k tebe ani na návštevu. Vraj väzenie nie je nemocnica.
1: No, je to pravda. Takú peknú nemocnicu som ešte nevidel.
3: Koniec návštevy! Opustite väzenie!
2: Drž sa nám, spáčik. Budeme na teba celý čas myslieť.
0: Ďakujem za návštevu. A neplačte. Nejako si už poradím.
3: Vidíš, dráčik? A to si ma chcel prekabátiť.
0: Nechápem, čo vždy s tým kabátom má. Veď keď sa mu nepáči, nech si ho vyzlečie.
4: Ticho, ticho, prosím. Dráčik spáčik, dnes ťa čaká prvá úloha. Pokiaľ ju splníš, čaká ťa druhá. Pokiaľ ju nesplníš, čaká ťa smrť. Chceš niečo dodať?
0: Chcem dodať, pán kráľ, že ma čaká ešte starý otec a stará mama, viete. Potom by sme chceli ísť všetci k našim.
4: Takže tvoja prvá úloha, spáčik, je takáto. Budeš od východu až do západu slnka sedieť za stolom plným hojnosti a najvšakovakejších dobrôt. Budú tam maškrty od výmyslu sveta a vône, ktorým žiaden človek neodolá. Avšak ty, pokiaľ sa čo len jedenkrát dotkneš nejakého jedla, v tej chvíli si prehral a čaká ťa smrť. Za celý čas máš povolené len piť obyčajnú studenú vodu.
0: To je všetko? Nechcem vás nahnevať, pán kráľ, ale viete, studená vodička je moje najobľúbenejšie jedlo.
4: Srandičky, srandičky. Avšak skoro ťa prejdú. Kuchári, noste na stôl.
1: Pozri, starka, aké dobroty nesú.
2: Pečený bažanči, krylované prasiatko, údená slaninka, smažené ryby. Tej vôni sa nedá odolať.
1: Držme pazúry, nech to náš vnúčik vydrží.
2: Ja držím tak silno, že mi o chvíľu odpadnú.
1: Ja tiež, ale sliny mi tečú potokom.
2: Ako to náš spáčik vydrží? Pozri, starký, všetci diváci už dačo jedia.
1: Máš pravdu, starka. A tí, čo so sebou nič nemali, museli si ísť kúpiť do hostinca.
2: Nedá sa vydržať na tie dobroty dívať. Je to ešte voňať.
1: Ťaj, ale ten náš spáčik sa drží. Pozri, starka, ani slinku nepustí. Len občas si studenej vodičky upije.
2: Ten, keď má svoju vodičku, nič mu nechýba.
4: Slnko zapadlo. Musím priznať, spáčik, držal si sa. Máš pevný charakter.
5: Dráčik, spáčik, dráčik, spáčik, dráčik, spáčik, dráčik, spáčik.
4: Zajtra ťa však čaká druhá a o mnoho ťažšia úloha.
0: Keď som zvládol prvú, snáď sa podarí posledná. Viete, čakajú ma starí rodičia a chceme ísť všetci k našim, lebo ešte nevedia, že už viem povedať R.
4: Kým prvá úloha preverila tvoj charakter, druhá preverí tvoju odvahu. V začarovanom lese žijú divožienky. Len čo slnko zapadne, hľadajú niekoho, s kým by celú noc pretancovali. Ten tanec doposiaľ nikto nevydržal. A keby sa niekto náhodou našiel, čo by vládal s nimi celú noc tancovať, aj tak by nevyhral. Nad ránom sa totiž divožienky zmenia na také škaredé potvory, že kto ich zbadá, na mieste musí zahynúť. Doposiaľ teda noc s divožienkami nikto neprežil. Ha, a ver mi, že to skúšali už onakvejší rytieri. Tvojou úlohou, spáčik, bude zajtra večer vojsť do začarovaného lesa. Keď ráno z neho vyjdeš, vyhral si a budeš voľný.
1: Úbohý vnúčik, to nemôže zvládnuť. Určite nevie tancovať.
2: Taký je maličký. Ako bude sám v tom hroznom lese?
0: Juj, ale som sa zľakol. Ešte dobre, že draci vidia i po tme. Trochu sa prejdem. Aký pekný les. Pospím si trochu.
6: Sestričky, mám takú chuť si zatancovať. Pozrite, ako nám hviezdičky svietia.
7: Rozutekajme sa po lese, ktorá skôr nájde na dnešnú noc tanečníka. Dievčatá,
6: ja mám tanečníka. Len jaký si unavený.
7: Ako si buvinka. Pošteklíme ho, nech sa zobudí.
6: Asi nie je šteklivý.
7: Jeho škoda. Poďme, dievčatá, tak ho vyštípeme.
6: Sestričky, mňa už bolia ruky z toho štípania. Takú má hrubú kožu.
7: A ja som si už dva nechty polámala. Ponáhľajme sa, dievčatá, veď už je polnoc a ešte sme netancovali.
6: Musíme ho nejako zobudiť. Chytíme ho za ruky a pokúsime v kole roztočiť.
7: Nepomáha to. O chvíľu je ráno a nám sa treba na skutočnú podobu premeniť. Musíme ho zobudiť stoj, čo stoj. Nech nás vidí. Keď sme s ním netancovali, tak nech od strachu zahynie.
6: Olejme ho ľadovou vodou zo studničky. To zobudí každého.
7: Len rýchlo, lebo už prvé lúče slnka vidím.
0: Ňam, studenú vodičku mám najradšej.
6: Sestričky, noc sa skončila. Je to prvýkrát, čo sme ju nepretancovali.
7: Zlyhali sme. Ale to by ani 1000 výstrelov nezobudilo.

0: Starky, tu je to dobré. Hradby sú vysoké, čarovný les máme ako na dlani.
1: Jo, koľko ľudí sa tu zišlo.
0: Všetci chcú vidieť, či to náš vnúčik dokáže. Dobre sa dívaj, Starky, ja až na kraj lesa nedovidím.
1: Určite to dokáže, veď je po mne.
0: Keď je ešte tak maličký, a čo keď nevie tancovať?
1: Starka, niečo sa pohlo pri lese. Už vyšiel.
2: Kde? Nevyšiel, nikto to nedokáže.
1: Vyšiel, je to on.
2: Nevyšiel, nič sa tam nehýbe.
1: Vyšiel.
2: Nevyšiel.
1: Vyšiel.
2: Nevyšiel.
1: A predsa vyšiel.
2: A predsa vyšiel. Ako to dokázal?
1: Starka, je to on, náš spáčik.
0: On to prežil. Je živý a zdravý. Sláva! Sláva!
3: Sláva! Sláva! Sláva! Sláva! Sláva!
4: Starý otec, stará mama. Som taký šťastný, že vás vidím.
5: Tak si sa vrátil, spáčik. Si naozajstný hrdina. Do dnešného dňa nikto neprežil noc s divožienkami.
0: Vnúčik náš milený, taký sme na teba pyšný.
1: Povedz mi, spáčik, ako si to dokázal? To vieš tak dobre tancovať.
4: Ale starý otec, ja som sa ešte tancovať neučil, veď vieš, že väčšinou spím.
1: Tak ako si dokázal s tými potvorami?
4: Ja ti, starý otec, ani poriadne neviem. Pamätám si, že som sa išiel trochu prejsť. Vieš, lebo ten les sa mi veľmi páčil. Potom sa mi chcelo spať a potom už bolo ráno a prišiel som k vám na hrad.
5: Dráčik, spáčik, splnil si úlohy, čo doteraz nikto nedokázal. Preukázal si charakter i odvahu. Povedz sám, akú odmenu si želáš. Dopredu sľubujem, že všetko ti splním.
4: Akéže hrdinstvo, pán kráľ. Veď keď poviem mamičke a oteckovi, že som len pil studenú vodičku a trochu si zdriemol v lese a preto mám byť hrdina, tak ma vysmejú. Viete, ja i so starými rodičmi z mamičkinej strany hneď teraz k ním letíme, lebo im musím povedať, že už viem povedať R.
5: Si skromný, spáčik. Cením si ťa o to viac. Ale predsa. Povedz, čo si odo mňa želáš?
4: Viete, pán kráľ, bol by som rád, keby ste sa už nehnevali na mojich starých rodičov z mamičkinej strany, viete, za ten únos pred 30 rokmi.
5: No. Máš moje kráľovské slovo. Všetko je zabudnuté a odpustené.
4: A ešte by som bol rád, keby som cez prázdniny mohol občas uniesť princeznu. Keby chcela. Viete, prišli by sme sa pohrať ku starým rodičom z mamičkinej strany. Veľmi sa nám tam páčilo.

0: Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Prečítal som, čo sa v starých knihách píše. Rozpoviem vám príbeh zo vzdialenej ríše. Je v ňom Alibaba, zbojníci a zlato. Rozpoviem vám príbeh, ktorý stojí za to. Žili dvaja bratia, žili vedľa seba. Kásim sa stal boháč, mal viac ako treba. Alibaba, ten zas vedel, čo je bieda. Kásim však bol skupán, nikdy nič mu nedal.

0: Alibaba, kam ideš? Je ešte noc.
1: Do hory. Narúbem dreva a skúsim predať na trhu zo pár viazaníc. Hádam, zarobím aspoň na chlieb.
0: Počkaj aspoň, kým svitne ráno. Možno konečne príde tvoj brat Kásim. Veď ti slúbil prácu vo svojom obchode.
1: Čakal som už pridlhožená. Komora je prázdna a jesť treba. Vyveď mi somárika zo stajne. Nabrúsim si zatiaľ sekeru. No tak, no. Pokojne stoj. Ešte jednu otiepku ti priviažem a pôjdeme na trh. No vidíš, celkom dobre si rozumieme. Tuším, lepšie ako ľudia. Psst, ticho. Na jaký jazdci a jej veľa. Nemusia nás tu vidieť. Poď lepšie do krovia a nevytrčaj uši, lebo nás badajú.
2: Sezam, otvor sa!

0: Vojdite, bratia, ale nezostupujte z koní, len zhoďte korisť. Čaká nás ďalšia karavána. Tentoraz svadobná s mnohými darmi a krásnymi ženami.
1: Preboha. Veď to sú tí povestní 40 zbojníci, pred ktorými sa trasie celá Perzia. Neľútostní vrahovia a dokážu otvoriť skalu. Preto ich dosiaľ nikto nedokázal pochytať. Pst! Somárik, nehyb psa, lebo sa odtiaľ to živý nedostaneme.
0: Hotovo! Poďme, bratia, rýchlo! Rýchlo, rýchlo! Slnko je už vysoko a naša korisť ďaleko. Treba sa nám poponáhľať. Na oddych bude dosť času potom. Poďme! Yeah!

0: vám či bdiem. Naozaj otvorili skalu? Asi mám vidiny od hladu. Máš pravdu. Treba sa presvedčiť. Ako to hovorili? Sezam, otvor sa.
1: Sezam, otvor sa.
0: Otvára sa. Otvára. Naozaj sa otvára. Stačia tri slová, tvrdá skala odstúpi z cesty. Mám vojsť? Zasa máš pravdu. S bojníkom sa predsa nič nestalo. Idem. Idem.

Toľké poklady. Zlato, belosné perly, žiarivé drahokamy, šperky, kadidlo, hodváby, brokáty, nahádzané na kopách ako drevo. Neuveriteľné. Na čo im to všetko bude? Koľkých kupcov museli ozbíjať? Koľkých ľudí povraždiť, kým to sem nahromadili? Allah, buď k nim milosrdný. Zo pár zlatých dinárov by mi zasítilo rodinu a vytrhlo nás z biedy. Keď si vezmem, ani im nebude chýbať. Dva mešteky nám budú dosť. Kúpim kúsok poľa a malý obchodík na trhu. To nás pri skromnosti uživí. Viac nám netreba. Áno, dva malé mešteky musia stačiť. Skala sa za mnou zavrela. Sezam, otvor sa!

0: kde si bol tak dlho, muž môj? Už som sa bála, že ťa prikvačil zlý osud. Že sa ti niečo stalo. Prečo zatváraš okná?
1: Naozaj ma osud prikvačil, žena moja. Ale dobrý osud. Pozri, čo som priniesol. Tichšie. Tichšie, žena moja, tichšie.
0: Vary, si sa nedal na zboj.
1: Ja nie, ale iný. Poď, sadni si ku mne. Všetko ti porozprávam.
2: Doma si, Alibaba.
1: To je Kasim. Chytro šatku.
0: O Bože, to je.
3: Allah vám požehnaj pekný deň.
2: Aj tebe, braček. Vítaj v mojom skromnom dome.
3: Išiel som okolo a tak mi zišlo na um, že sa zastavím a spýtam sa, ako sa vodí tebe a tvojej rodine.
2: Ujde to, braček, ujde to.
3: Videli ťa viesť viazanice narúbaného dreva, tak som si pomyslel, že aj nám by si mohol pre kuchyňu voziť, neho nemusím draho kupovať na trhu. Pravda, že nechcem to zadarmo. Nasypem ti zan do košíka rýže a prosa a sezamu. Čo povieš?
0: Ale...
2: Môžem ti voziť drevo, Kasim, lenže ja potrebujem aj peniaze. Deti treba nielen krmiť, ale aj šatiť a obúvať.
3: Peniaze, peniaze. Odkiaľ ich mám zobrať? Dám ti nejaké šatstvo po mojich deťoch.
2: Ale... Ďakujem, braček. Je to od teba veľmi láskavé. Drevo ti doveziem hneď zajtra.
3: Priniesol som už i zálohu za košík ryže. Daj tú handru dolu zo stola, švagrinka.
0: To nie je handra, to je moja šatka. Nechaj ju. Nechaj ju! Kasim!
3: Čo to je? Falošné dináre.
2: Prečo falošné?
3: Teda zlaté. Ty klamár. Tvári sa, že nemáš čo do úst a pod handrou kopa zlata? No, žajštne, rídze zlato, ako krásne zvoní. Počuješ, komu si ho ukradol, Alibaba?
2: Nie som zlodej, braček. Nikdy som nikomu neukradol ani zrnko prosa, aj keď mi deti plakali od hladu.
3: Počkaj, povedz pravdu, lebo ťa hneď oznámim úradom. A potom sa budeš musieť priznať, či chceš, alebo nechceš.
0: Že sa nehanbíš, švagor, takto na vlastného brata.
3: No tak nie, nevaj sa, švagrinka, ale ja si nemôžem dovoliť mať brata zlodeja. Kto si potom odo mňa niečo kúpi? Kto bude so mnou obchodovať? Prídem o všetko pre tvoje zbojstvo, ty...
2: Radšej ti všetko popravde poviem. Šťastie sa na mňa usmialo iba dnes za svitania, brat môj. Nevdojak som videl, kam banda 40 zbojníkov ukrýva nazbijanú korisť. A sám som tam potom vošiel do ich skrýše. Vzal som si odtiaľ len tieto dva mešteky. To iste nezbadajú, toľko je tam všakovakých pokladov. A ak sa o tie dináre bratsky rozdelíme, obom nám bude dosť.
3: Chceš ma upokojiť mizerným meštekom, keď sú tam celé kopy zlata? Pravda, ak neklameš.
2: Prečo by som klamal vlastnému bratovi?
3: Bratia, chcem to vidieť na vlastné oči. Áno, brači, vlastnými rukami. Ja už budem vedieť, ako s peniazmi naložiť, aby sa množili a pribúdali. Chytro mi povedz, kde tá skriša je?
2: Darmo ti poviem, kde je a darmo ta pôjdeš. Ak nepoznáš tajomstvo kamenných dverí, môžeš pred nimi stáť do skonania sveta.
3: Ale počkaj, no, aké dvere, aké tajomstvo? Hneď a zaraz mi všetko povedz. Ak nepovieš, naozaj ťa oznámim úradom. Brat, nebrat!
2: Ako ti to mám povedať, keď ma ani k slovu nepustíš? Pôjdeš do hory. Nájdeš čistinku s veľkou skalou, nad ktorou rozprestiera konáre prastarý dub. Iste sa naň pamätáš, ako deti sme sa tam chodievali hrávať. Pred skalou zakričíš Sezam, otvor sa. A kamenné dvere sa naozaj otvoria. Dobre si tie slová zapamätaj, Kásim. Lebo ak ich zabudneš, beda ti. Dvere sa za tebou zatvoria a tí vrahovia si ťa nájdu priamo vo svojej skrýši. Potom nech ti je Allah milosrdný.
0: Ani sa len nepoďakoval. Ani nepozdravil.
2: Lesk bohatstva dokáže zaslepiť nielen oči a srdce, ale aj rozum.
4: Hýbte sa, potvory lenivé. Veď ešte nesiete len prázdne vrecia. No tak
5: hýbte sa, čo chvíľa bude deň. Veď čo ešte? Kto je zvedavý na vaše sprosté hýkanie?
6: Nie. Var je už toto tá skala? No, myslel som, že bude väčšia, keď sa do nej majú vojsť toľké poklady. Ale dub je tu? A iné skaly? Široko, ďaleko, niek.
5: Stojte, somáre. Prr, no tak stojte.
6: Sezam? Otvor sa.

0: ti, vďaka ti. Prečo som ja hlupák, vzal iba 10 somárov a 20 vriec?
1: To všetko na ne nenaložím.
2: Prečo mi Alibaba nepovedal, že je toho toľko?
1: Určite preto, že sám si chce vziať čo najviac.
2: Čo dať do vreca skôr?
1: Tieto ťažké náhrdelníky a náramky? Alebo tieto čelenky? Zlaté lampy? Aká nádhera! Také bohatstvo nemá ani sultán! Budem najbohatším človekom v Perzii! Čo v Perzii? Na celom svete! Vďaka, vďaka ti, Allah, že som sa dožil takéhoto dňa. Či to diamanty, tie sú cennejšie ako zlato. A perly. Tak, jedno vrece perál a jedno vrece drahokamov. Somáre! Rýchlo, somáre s vrecami, nech môžem nakladať. A dvere, otvorte sa. Do čerta dvere, nezdržiavajte ma, nemám čas, hýbte sa.
2: Ja, čarovné slovo. Čo to bolo? Čo to bolo, akési zrno či semeno? Áno.
0: Ríža, otvor sa. Proso, otvor sa. Pšenica, jačmen. Čo to len bolo? Prekliaté dvere, otvorte sa! Čo teraz?
2: Veď som v pasci. Ak sa vrátia zbojníci, tak...
0: Cicor, otvor sa! Mak, otvor sa! Podelím sa s bratom o všetko, čo mám. Nasytím vdovy a siroty celého mesta. Ovoz, otvor sa! Ja nešťastný. Fazula, otvor sa! Hrach, otvor sa! Búb, otvor sa!
3: Sezam, otvor sa!
0: Sezam to bol. Mizerný, drobný sezam.
3: Tu si, vtáčik. Už si dolietal.
0: Nie, prosím vás, nie. Ja som vám nič nevzal. Zľutovanie!
4: Čo hľadá?
5: Ale myslel som, že budú viacerí.
6: Prezrite celú jaskyňu, či sa tu neskrývajú ďalší.
7: Rozkaz, kapitán.
6: 10 somárov si doviedol.
5: Veru, veľa by nám tu nezostalo, keby sme ho neboli prichytili.
6: Prvý raz strčil do vrecka iba 2 mešteky. Namaškrtil sa na ďalšie.
7: Nikoho som nenašiel, kapitán.
5: Ale ak sa niekomu zdôveril, bude s nami zle.
8: Môžu nás tu všetkých pochytať a pozabíjať.
7: Alebo nám všetko poberú.
6: Tíšie, bratia, tíšie. Hoďte jeho mŕtve telo hneď za dvere.
3: Ak mal kumpánov a prídu sem, nech vidia, ako sa zbojník poráta s každým, kto ho chce obrať o jeho korisť. A ak jeho telo zmizne, nájdeme jeho spoločníkov. A potom uvidia, aká strašná je naša pomsta.
7: Správne!
3: A teraz poďme. Nech sme do zmrákania tam, kde máme byť. Kvôli tomuto Niktošovi si predsa nenecháme újsť bohatú karavánu až z ďalekej Indie. Na kone, bratia! Na kone!
9: Švagre, prosím ťa, pomôž.
10: Čo sa stalo?
9: Kasim. Včera zavčas rána odišiel do hory, ako si mu poradil, a doteraz sa nevrátil. Na čo si ho to naviedol? Kam si ho poslal?
4: Neposlal som ho, švagrina. Sám chcel silou mocou ísť. No, upokoj sa. Iste ho čosi zdržalo, možno dobrý obchod. Veď vieš, ako rád kupčí. Choď pokojne domov, iste sa do večera vráti. Len nikomu nič nevrav. Netreba to rozchýliť.
9: A čo, ak sa nevráti? Čo, ak sa mu niečo stalo? Ty vieš, kam išiel však?
4: Viem. Pôjdem sa za ním pozrieť. Žena, vyveď mi somárika zo stajne.
9: Na čo si berieš sekeru?
4: Aby si ľudia mysleli, že idem do hory po drevo. Netreba, aby niečo tušili. A ty si zahaľ tvár. Nech nevidia tvoje vyplakané oči. Prídem potom k tebe a všetko ti poviem.
10: Sezam, otvor sa!

Kázim, to je strašné. Prečo si ma neposlúchol, keď som ťa varoval? Taká krutá, zbytočná smrť. Pre mizerné zlato. Zlato, pre ktoré oni nemilosrdne vraždili oslepený jeho mámivým leskom. Veď si mal všetkého dosť, nepotreboval si viac. Na čo ti to bolo? Ach, ako ťa dorúbali, braček môj jediný.

Nedá sa nič robiť. Musím tvoje telo neúctivo odviezť vo vreci pod viazanicou dreva. Potom ti vystrojíme primeraný pohreb. Vezmem ešte meštek dinárov pre tvoju vdovu a na pohrebné trovy. A viac sa do tejto prekliatej jaskyne nevrátim. Sezam, zatvor sa! Najradšej

0: Žena, pozastieraj obloky. Muhammed, syn môj, choď spať. Aj ty, Marjana.
1: Netreba ich posielať preč, o všetkom vedia. Tvoj najstarší syn je už dospelý. Patrí sa, aby ti pomohol niesť bremeno starostí. A Marjana je viac ako Kasimová otrokyňa. Je ako naša dcéra, veď vyrástla spolu s našimi deťmi.
0: Máš pravdu. Budeme potrebovať ich pomoc. Marjana, telo tvojho pána je v tomto vreci.
2: Allah, príjmi jeho dušu.
1: Allah, zľutuj sa nad ním.
0: Všetko som premyslel. Musíme pár dní predstírať, že Kasim ťažko ochorel, až potom rozchýrime, že zomrel, aby sme mu mohli vystrojiť pohreb primeraný jeho stavu. Teraz s Muhammedom prenesieme Kasimovo telo do jeho domu.
3: Áno, otec.
0: Ty, Marjana, budeš pod chvíľou behať k doktorovi po lieky a všade budeš nariekať, že pánovi je čoraz horšie. Nikto nesmie ani len tušiť, ako zahynul. Zbojníci by hneď pochopili, kto im bral z pokladu. Ak uchránime naše tajomstvo, zachováme sa pri živote. Ak nie, nech nám je Allah milosrdný.

0: Vojdite, bratia.
1: Kto si tu bol? Telo je preč.
0: Teda, nebol jediný, čo poznal naše tajomstvo.
2: Určite je ich viac. Možno celá družina.
1: Chcú brať hotového.
3: Znáš,
0: hrabrí a odvážni bratia. Nekráčame cestou nebezpečenstva pre koho si iného, kto iba príde a vezme si bohatstva zaplatené krvou. Je čas vykonať pomstu. Rozíďte sa teraz po najbližších mestách a dedinách. Vidíte, čo iní nevidia. Počujte, čo iní nepočujú. Hľadajte ľudí, čo náhle zbohatli. No spýtujte sa aj na mŕtvych, či dakde nepochovávali zabitého. Buďte šakalom i vlkom, líškou i mačkou, mudrcom i hlupákom, a ak treba aj diablom. Kto nájde stopu, stane sa mojím nástupcom. O 7 dní sa tu stretneme a každý povie, čo vypátral.
4: Nech sa tak stane!

0: Zajtra Kásima pochováme. Oblečte jeho telo do pohrebného rúcha tak, aby nebolo vidno rany. Potom ťa, švagrina, vezmem do svojho domu. Budeme žiť vedno ako jedna rodina. Tak sa lepšie ubránime pred nebezpečenstvom. Môj syn Muhammed bude viesť Kásimov obchod dovtedy, kým nedorastú tvoji synovia. Súhlasíš?
1: Súhlasím, Alibaba. A ďakujem ti za pomoc. Hanbím sa za to, že keď si ty potreboval našu pomoc, odmietli sme ti ju z chamtivosti poskytnúť. Bohatstvo nám zatvrdilo srdcia. A vidíš, k čomu sme dospeli. Túžba po zlate môjho muža zabil.
0: Neplač, Vagrina. Osud tak chcel. Čo sa stalo, už sa neodstane. Teraz musíme byť všetci nadmieru ostražití a opatrní. Nik z nás nesmie ani slovom, ani pohľadom prezradiť naše tajomstvo. Len tak sa s Aláhovou pomocou uchránime pred pomstou 40 zbojníkov.
2: Vravíš, že z tohto domu vyšiel pohrebný sprievod.
3: A nik iný v celom meste nezomrel.
4: To by som predsa musel vedieť. Ja jediný šijem pohrebné rúcha.
2: Ďakujeme ti, Mustafa. Tu máš odmenu.
4: 3 zlaté dináre. Ďakujem vám, ctihodný páni. Ďakujem úctivo. Je to veľmi čudný pohreb. Ani ma k mŕtvemu nepustili, aby som mohol vziať miery. Nikto ho nevidel, nikomu nedovolili vidieť jeho mŕtvú tvár. A ochorel zo dňa na deň, hoci predtým len tak prekvital zdravím a...
2: Ďakujeme ti, ctihodný Mustafa. Za tie 3 dináre si nám povedal všetko, čo sme potrebovali vedieť. Choď v pokoji.
4: Nech vás Boh ochraňuje, páni.
3: Ty počuj, ale všetky domy v tejto ulici sú rovnaké. Ako budeme v noci vedieť, ktorý je ten pravý?
2: Ulica je prázdna. Zajdi k dverám a urob na ne bielou kriedou krížik. Keby sa niekto blížil, zapískam. A teraz rýchlo za kapitánom.

0: Čo má znamenať ten krížik na dverách? To je čudné, Muhammed. Keď sme odchádzali s pohrebným sprievodom, boli dvere čisté, čerstvo umyté.
1: Niekto si náš dom označil.
0: Zbojníci. Už o nás vedia.
1: Musíme to hneď povedať otcovi. Treba niečo urobiť, ujsť, alebo...
0: Na útek už nie je to času. A pred ich pomstou by sme aj tak neušli. Počkaj. Označím takým istým krížikom všetky dvere v celej ulici. Tým získame čas a môžeme sa lepšie pripraviť. Dávaj pozor, či nás niekto nevidí.
1: Čo by sme si bez teba počali, Marjana? Pomáhaš nám zo všetkých síl, ako by si ani nebola otrokyňou, ale...
0: Mám vás rada, Muhammed. To preto.
1: Všetkých? Teda aj mňa?
0: Aj teba, Muhammed.
1: A mňa... Mňa máš len tak rada ako ostatných?
0: Na také veci sa muž musí pýtať inak, Muhammed.
1: Ako?
0: Porozmýšľaj.
2: Ste si istí, že je to naozaj táto ulica?
3: Áno, kapitán.
4: Áno, kapitán.
5: Všetky domy sú takmer rovnaké.
3: Preto sme ten pravý nenápadne označili krížikom. Musíme nájsť biely krížik v dolnom rohu dvier a vieme, že to je ten správny dom.
5: Tento? Nemusel si ho označovať. Stačí si zapamätať, že je to prvý dom v ulici.
3: Ale ten označený dom stál v strede ulice.
5: Je tu krížik? Je. Aj na druhom dome. Aj na treťom. Ty hlupák, veď krížiky sú na všetkých domoch v celej ulici.
6: To nie je možné. Označili sme iba ten, z ktorého vyšiel pohrebný sprievod.
5: No, niekto vás musel vidieť. Niekto bystrejší ako vy dvaja dokopy. Zaslúžili by ste si poriadny výprask.
3: Ráno privediem starého Mustafu. Za jeden dinár nám ten dom ukáže znovu.
5: Pôjdem k nemu sám. Kde ho nájdem?
6: Už od svitania sedí vo svojom stánku na trhovisku a šije. Za kúsok zlata urobí čokoľvek.
5: Vy sa teraz vráťte k našej jaskyni. Vyčkajte na ostatných. Potom kúpte 21 tiav, 40 prázdnych kožených vriec a dve kožené vrecia plné oleja. Počkajte všetci na mňa, prídem okolo poludnia. Večer sa vrátime sem a vykonáme pomstu. Rozumeli ste?
3: Áno, kapitán.
6: Áno, kapitán.
1: Už ide spať, Marjana?
0: Všetci si už ľahli. Ideme ja.
1: Nechoď. Počkaj chvíľu. Porozprávaj sa so mnou.
0: O čom?
1: O nás, Marjana. O nás dvoch.
0: O nás dvoch? A čo také chceš počuť? O nás dvoch.
1: Či sa staneš mojou ženou?
0: To nejde, Muhammed. Nemôžeš sa predsa oženiť s otrokyňou.
1: Pracujem teraz v strikovom obchode. A budem pracovať zo všetkých síl, aby som čo najviac zarobil a mohol ťa vykúpiť z otroctva. Striková žena iste bude súhlasiť a potom si ťa vezmem za ženu. Chceš, Marjana?
0: Pravda, že by som chcela byť slobodná. Kto by nechcel?
1: Bude slobodná. Prisahám na svoju česť. A budeš ma potom chcieť za muža?
0: Ak ma potom ešte aj ty budeš chcieť? Uvidíme.
1: Marjana, netráv ma. Povedz áno, alebo nie.
0: A ty to nevieš?
1: Ľúbi ma, či neľúbi? Ako to mám vedieť, keď mi to nepovie?
5: Vravíš, že pohreb bol tu v dome kupca Kásima. Veď za ním som prišiel kvôli obchodu.
2: V jeho obchode je teraz najstarší syn jeho brata Muhammed. Mladý chlapec. S ním iste urobíš lepší obchod ako s tým vydriduchom Kásimom. V remesle sa ešte nevyzná. Čo mu ponúkneš, to príjme. Najmä, ak mu povieš, že tak si sa dohodol s nebohým Kásimom.
5: Ďakujem, ctihodný krajčír, za múdru radu. Tu je tvoja odmena.
2: Dovidenia, pane.
5: Choď za lahom, choď. Piatý dom na ľavej strane. Piatý dom.
0: Hľadáš niekoho, ctihodný cudzinec?
5: Nestaraj sa, otrokyňa. A ponáhľaj sa domov, lebo ti zelenina v košíku dočista zvedne.
0: Čudný človek. Obzeral si práve náš dom. Čudné. Naozaj čudné.
5: Obstarali ste, čo som vám prikázal?
4: Áno, kapitán. 21 tiav, 40 prázdnych vriec a 2 vrecia plné oleja.
5: Výborne. Každý z vás, bratia, si vezme svoju najostrejšiu dýku a vlezie do vreca. Priviažem vás na ťavy. Budete ticho. Nik nesmie poznať, že vo vreciach nie je olej. Ale zbojníci. Na moje znamenie rozrežete vrecia, vyskočíte von a vykonáte zaslúženú pomstu. V tom dome nesmie zostať nažive nikto.
6: Všetkých? A v tom dome žijú aj deti?
5: Povedal som všetkých. Bez výnimky. Nepotrebujeme svedkov našej pomsty. Ani takých, čo poznajú tajomstvo našej jaskyne. Len tak si môžeme znovu zaistiť bezpečnosť.

0: Želáš si, pane?
1: Vznešený pane, príjmi môj pozdrav a moju poníženú oddanosť. Prichádzam zďaleka. Nikde som tak neskoro už nedostal nocľah. Kúpil som pre kupca Kásima 40 vriec najlepšieho olivového oleja. Kupec Kásim však vraj už nežije. Rád by som olej predal zajtra na trhu. Nemám kde hlavu skloniť a ani pre ťavy s nákladom nemám útulok. Zľutuj sa, o pane, nad cudzincom a poskytni mi prístrešie.
2: Vitaj a vstúp do môjho príbytku. Priatelia môjho nebohého brata Kásima sú aj mojimi priateľmi. Rád prichylím teba aj tvoje zvieratá. Muhammed!
3: Volal si ma otec?
2: Zaveď ťavy do dvora, napoj ich a nakrm.
1: Ďakujem. Ďakujem, vznešený pane. Pôjdem s tvojim synom a prenocujem v stajni pri svojich zvieratách.
2: Nepohrdni mojim skromným príbytkom, pane. Urazil by si moju pohostinnosť i pamiatku môjho brata. Marjana! Priprav pre vzácného hostia kúpeľ a pohostenie.
4: Áno, pane.
2: Dúfam, že mi preukážeš tú česť a navečeriaš sa so mnou.
1: Ďakujem, vznešený pane. Tvoja láskavosť je naozaj bezhraničná.

0: Mohamed, poď ku mne do kuchyne a zatvor dvere.
1: Potrebuješ niečo?
0: Ten cudzinec klame.
1: Prečo si to myslíš? Vyzerá veľmi dôveryhodne.
0: Keď som sa ráno vracala z trhu, stál so starým Mustafom pred našim domom a dlho si ho obzeral. A tvojmu otcovi tvrdí, že len teraz prišiel do mesta.
1: Nemýliš sa?
0: Určite nie. Ten jeho ostrý pohľad sa nedá zabudnúť. Pri nose má jazvu. A ten ťažký prsten s tigrou hlavou.
1: Poviem to otcovi.
0: Nedá sa. Už si sadli za stôl.
1: Prečo si mi to nepovedala skôr?
0: Bol si v stajni pri ťavách a ja som nemohla odbehnúť.
1: Tak privolám strážcov.
0: A čo im povieš? Porozprávaš im celú históriu o jaskyni plnej pokladov? O zavraždenom Kásimovi? Nie, Muhammad. Toto musíme vyriešiť sami.
1: No ale ako? Okrem toho, kto vie, či je to naozaj zbojník? Veď otec hovoril, že boli 40. Preto dal okuť dvere, urobil nové okenice, nové pevné zámky. Pomstiť sa nemohol prísť iba jeden, keď ich je toľko. Až takí trúfali, hádam, nie sú.
0: 40 zbojníkov, vravíš. A na dvore je 40 vriec. Poď so mnou na dvor a nechaj ma konať. Psst, Muhammad. Zaklopem na tie vrecia a uvidíme, či sa nemýlim.
2: Môžeme už vyliesť, kapitán. Celkom som zmeravé, ruky, nohy si ani necítim.
3: Vydrž ešte chvíľu.
2: Už je čas, kapitán.
3: Ešte nie, ale už čoskoro.
0: Poď dnu, Muhammad. Počul si ich? Sú ukrytí vo vreciach a čakajú na znamenie. Ten človek, čo drzo zneužíva pohostinnosť tvojho otca, je ich kapitánom.
1: No, ale ochraňuj nás. 40 zbojníkov, 40 povestných vrahov v našom dome. Toľkým sa neubránime.
0: Len pokojne, Muhammad. Vo dvoch vreciach je naozaj olej. Sú priviazané na prvej ťave pri dverách. Dones ich sem.
1: Na čo?
0: Rob, čo ti kážem. Musíme zachrániť tvoju matku, tvojho otca, súrodencov, Kásimovú ženu, deti. A konečne zbaviť celú krajinu strachu zo zbojníkov. Nemáme veľa času. Ja zatiaľ rozkúrim pec a ty naleješ olej z vriec do nášho najväčšieho kotla. Teraz už choď, ostatné ti poviem potom.
4: Vraj, tvoj syn prevzal Kásimov obchod.
5: Áno, bude viesť obchod, kým nedorastú synovia nebohého Kásima. Veľa obchodovaní zatiaľ nevie, ale veľmi sa usilujem. Ak by si mu poradil v niektorých veciach, bol by som ti zaviazaný na celý život.
4: Ó, veľmi rád. Aspoň sa budem môcť odvďačiť za tvoju pohostinnosť. Môžem ho vziať aj na obchodnú výpravu. Tak sa naučí najviac.
5: Ďakujem ti, vznešený priateľu. Sám Allah ťa priviedol do nášho domu.
1: Olej už vrie, Marjan. Môžem otvoriť okno, je tu neznesiteľne horúco.
0: Ešte nie. Podaj mi džbán. Ešte jeden. Zober lievik, ten veľký. A lampáš. A poď so mnou do stajne. Uvoľním otvor do vreca. Ty priložíš lievik a ja do vreca nalejem vriaci olej. Potom hneď motus pevne zaviaš. Rozumel si?
1: Áno, Marjan.
5: Jedz, vznešený priateľ. Ochutnaj z týchto sezamových koláčikov. Piekla ich žena nebohého Kásima.
4: Sezamové koláčiky? Kásimová žena?
5: Áno. A čo je na tom čudné?
4: Nič. Len som si spomenul na chudáka Kásima. Bol to dobrý obchodník.
5: Ustavične zveľaďoval svoj majetok. Čoho sa dotkol, to sa zmenilo na zlato. Každý obchod, ktorý urobil, bol vydarený.
4: Vravíš, že sa mu pod rukami všetko menilo na zlato? Že zbohatol zo dňa na deň?
5: To nie. Skôr z roka na rok. Ale veď ty to iste vieš. Vravíš, že si ho poznal celé roky?
4: Áno, áno.
5: Káva sa nám už minula. Marjana!
0: Áno, pane.
5: Prines nám ešte kávu.
0: Áno, pane.
4: Nebudem už zneužívať tvoju príjemnú spoločnosť, pane. Ak dovolíš, pôjdem si ľahnúť. Rád by som hneď za svitania odviezol olej na trh.
5: Možno by bolo jednoduchšie, keby olej od teba kúpil môj syn a predal ho v Kásimovom obchode. 40 vriec naraz na trhu nepredáš.
0: Nech sa páči. Dovoľte, nalejem vám, vzácny pane!

0: Čo si to spravila, nešťastnica? Vari, si zošalela. Kto ti dovolil vraziť dýku rovno do srdca môjmu vzácnemu hosťovi? Zabudla si na zákon pohostinnosti. Za ten zločin pôjdeš pred súd.
1: Nepreklínaj, otec! Zachránila nám všetkým život. Tento chlap, čo zneužil tvoju láskavosť a nechal sa hostiť ako čestný človek, je kapitán povestných 40 zbojníkov, ktorých sa bála celá Perzia. A vrah tvojho brata Kasima.
0: Ako to môžeš tvrdiť?
1: Lepšie sa mu prizri, otec. Veď ty si ho predsa pri jaskyni videl.
0: Iba z diaľky, ale... Tá jazva pri nose, ten ťažký prsteň s tigrou hlavou, ako som mohol byť taký slepý?
2: Pozri sa, pane. Pod košeľou skrýval saracenskú dýku a tu druhú. Tie dýky nám mali všetkým priniesť smrť. Tebe prvému.
1: Stajni sú ostatní.
0: Allah nám pomáhaj. Rýchlo berte zbraň.
1: Netreba, otec. Aj ty sú už na druhom svete. Marjana sama vzala do rúk spravodlivosť. Celú Perziu oslobodila od strachu pred ich nemilosrdnými mečmi.
0: Odpusť mi, Marjana. Kým ja som bol slepý, ty si videla. Nezastala si ani prečinom, ktorého sa doteraz báli aj muži. Chválim tvoje statočné srdce, dôvtip a odvahu. Bola si dobrým duchom domu a tak si zo srdca želám, aby si ním zostala aj naďalej, no už nie ako otrokyňa, ale ako slobodná žena. Zároveň ti ponúkam manželstvo so svojím synom Muhammedom.
1: Ďakujem ti, oče. A ja si to vrúcne želám. Ale ako si uhádol, že Marjanu už dávno ľúbim z celého srdca?
0: Predsa len nie som až taký slepý. Chceš sa vydať za môjho syna, Marjana?
2: Áno, pane. Chcem.
0: Buď s ním šťastná.
3: Skončil sa ten príbeh, dozvonilo zlato. Zvíťazili tí, čo vtipom vyšli na to.

0: mraček. Ani si nevieš predstaviť, aká som šťastná, že je leto.
1: Stačí mi pozrieť na teba, sestrička. Tvár máš rozžiarenú ako slniečko, čo nás ohrieva, a očká ako rozkvitnuté nezábudky.
0: Vieš, Vladislav, keď je leto, stále ma to ťahá do prírody. Pokochať sa na všetkej tej kráse, uňať kvietky.
1: I nazbierať si z nich.
0: I to. Priniesť dačo z tej krásy do našich komnát. Povedz mi, ktorý z kvetov sa ti páči najviac?
1: No, ten, čo držím v ruke.
0: Čo držíš v ruke? Mhm. Ale veď...
1: Ale veď?
0: V ruke držíš iba moju dlaň.
1: Veď ty si, Ľudmila, sestrička moja jediná, náš najkrajší kvietok v tomto zámku.
0: Ty huncu.
1: Poď, poprechádzame sa ešte po záhrade.

0: Tu ste, deti moje.
1: Tu, kráľovský otče.
0: A ako sa máte?
2: A zda si to nevyčítá z Ľudmilinej tváre?
0: Ako by nie, ale aj z tvojej, Vladislav. Som šťastný, keď vás vidím takých rozradostených. Ukáž, Ľudmila, akú kyticu si nazbierala, no? No, naozaj peknú.
1: Pre teba, otče?
0: Hej, ty lichotník.
1: Naozaj. A som rada, že sa ti páči.
0: Páči.
1: Je z poľných kvietkov. Tie mám najradšej. Sú také prosté a nežné.
2: A voňajú letom.
0: Veru tak. A povedzte mi, deti moje, ste veľmi unavené, keď od rána šantíte v záhrade.
2: O nie, aspoň ja nie.
1: V lete unavená? Kdeže by? Iba ak stoľkej krásy vôkol. A prečo sa pýtaš, kráľovský otče?
0: Myslel som, že by sme sa mohli vyviesť za mesto. Do lesa.
1: Výborná myšlienka. Čo povieš, Vladislav?
2: Som za.
0: Tak teda poďme. Koč je pripravený.

0: Samá krása naokol. Kam až oko dovidí? Pozrite, deti moje, tam tú lúku. Ako by ju kvetmi obsypali.
1: Som rada, kráľovský otče, že si nás vzal do prírody. A tá lúka je ako farebný, nádherný koberec.
0: A čo ty, Vladislav, syn môj jediný, ako sa ti to tu páči?
2: Páči, ibaže ja sa lepšie cítim v hore.
0: Viem, viem. Veď o chvíľu prídeme i k hore a tam sa dosýta nadýchame dobrého vzduchu. Oj, aký som rád, deti moje, že sa viete potešiť z prírody. Ja som tiež taký, i vaša nebožská matka bola taká. Och, škoda, že už nie je nažive. Mala by veľkú radosť, keby bola takto vedno s nami.

0: Priznám sa vám, deti moje, cítim sa skvele. Na takomto výlete vždy pokrejem. Aspoň na chvíľu zabudnem na starosti. Je naozaj krásne. O chvíľu budeme pri hore. Tam nám bude, hej. Slnko je ešte vysoko, času máme na zvyš. Pod horou zastaneme a pôjdeme sa poprechádzať. Do večera sa toľko nachodíme, až nás budú nohy bolieť.
1: Mne sa vidí, ako by sa schladilo.
0: Schladilo? Ale veď je leto, krásny slnečný deň.
1: Začína ma triasť od zimy.
2: I mňa ako by začalo oziabať.
0: Tuším, že i mňa. Ale vôbec to nechápem. Vonku je slnečno, nikde ani mráčik a tu v kočiari.
2: Ako by začal duť vietor.
1: Mocný a studený vietor.
0: Nerozumiem tomu. Čo sa to deje?
2: Pevne sa držte. Vietor je čoraz mocnejší.
1: Je mi zima. Strašná zima. Nevládzem sa udržať. Vietor je ukrutný. Nevládzem.
0: Hoď si zastav. Čo to bolo? Čo Vladislav?
2: Neviem. Nerozumiem. Vietor...
0: Vietor. Mocný, zlý vietor. A Ľudmila? Kde je moja Ľudmila?
2: Neviem, kde sa podela. Asi ju ten vietor vyhodil z kočiara. Pozriem sa, počkaj. Nevidno ju. Nikde ju nevidím.
0: Ani ja. Hned jej.
2: Ako by sa bola pod zem prepadla.
0: Kdeže? To ten vietor. Mocný, zlý vietor. Vietor mi uniesol moju jedinú dcéru.

0: Už prešli 3 dni. 3 trúchlivé dni. A bezsenné noci. Ani oka som za ten čas nezažmúril. Dozvedel si sa dačo nové, Vladislava. Mlčíš. Teda nevieš nič.
1: Poslovia prešli krížom krážom celú krajinu. Prezreli v meste každý dom, v hore každý strom. A nič. Nikde nič. Nik Ľudmilu nevidel. Ani nikoho, kto by sa na ňu ponášal. Je to hrozné. A smutné.
0: Nesmierny žiaľ doľahol na moje srdce. Chúďa moje milované. Kde si? Ako sa máš? A kto ho vie, či ešte vôbec žije?
1: Ale veď nie tak, otče. Nezúfaj. Niečo vyhútame.
0: Ale čo, synak?
1: Ešte neviem, otče. Som neskúsený. Netrúfam si dávať ti rady.
0: V takomto položení je každá rada dobrá.
1: Viem, ako ti je. Mne nie je o nič ľahšie. Veď Ľudmila je moja jediná sestra.
0: Viem, viem, Vladislav. Ale kde nájdeme pomoc?
1: Traja poslovia prišli so zvesťou, že za 3 horami, ďaleko až pri brehoch bezodného mora, sídli čudný kráľ, veterný kráľ.
0: Veterný kráľ?
1: Áno, je vraj veľmi mocný. Povráva sa, že keď zaduje, tak celý pluk vojska odfúkne. Kde sa zjaví, tam sa strhne ohromný výchor. Preto sa i volá veterný kráľ.
0: Ohromný výchor, vravíš? Aj keď zmizla Ľudmila, dul mocný, ohromný vietor, prihnal sa zrazu nečakane z ničoho nič.
1: A čo ak nám on uniesol Ľudmilu?
0: Začínam mať zlú pretuchu. Ale prečo by to robil?
1: Možno si ju chce vziať za ženu.
0: Och, toľké nešťastie. Prečo ma stihlo toľké nešťastie?
1: Nestrácaj nádej, kráľovský otče. Musíme Ľudmilu nájsť za každú cenu.
0: Ale ako?
1: Vyberiem sa za veterným kráľom.
0: To nedovolím. Keď vládze odfúknuť pluk vojska, teba by zmárnil vo chvíli.
1: Rád by som to aspoň skúsil.
0: Prišiel som o jedinú dcéru, nechcem prísť aj o jediného syna.
1: Mám rád Ľudmilu. Je to moja jediná sestra. Od malička sme sa jeden o druhého starali. Žili bez matky. Keď si pomyslím, že by jej mal takto ublížiť, ide mi srdce puknúť. Dovoľ mi, otče. Prosím. Veľmi prosím.
0: Si statočný, syn môj. Páči sa mi tvoja odvaha. Ale neunáhľujme sa. Vyčkajme do rána. Ak dovtedy Ľudmilu neprivedú poslovia, vyberieš sa za veterným kráľom.
1: Vďaka ti, otče. Už 2. deň som na ceste a iba za 1. horu som sa dostal. Všetko som poprezeral, všade som sa vypytoval, ale po Ľudmile ani chýru. A tu hľa, aké utešené jazero. Trošku sa pri ňom osviežím a oddychnem si. Veď som už poriadne ustal. Ej, veru, trochu sa hádam i natiahnem. A potom sa poberiem ďalej. Pekne je tu. V jazere je voda číra ako kryštáľ. Vidím, ako sa v ňom rybky mihocú. Dobre vám je vo vodičke, pravda. Iste nemáte toľké trápenie ako ja. Tak bezstarostne sa náňate. A tamto? Hľa, aké pekné kačky. Ale aké urastené. Tie by boli hádami na pečienku. No počkajte, kačky, rapotačky. Pozriem sa ja na vás cez hlaveň pušky. Zdá sa, že ma ani nespozorovali. A tamto tá vpredu, no tá sa mi vidí najmocnejšia. namierim na ňu a hneď budem mať dačo pod zub. Tak, puštička moja, mier.
2: Zadrž, kva, kva, švárny šuhaj, zadrž.
1: A to už prečo?
2: Nestrieľaj, zíde sa ti moja pomoc.
1: Tvoja pomoc? To sú iba také kačacie rapotačky.
2: Aspoň ma vypočuj.
1: Dobre teda.

0: No toto, ty vieš aj spievať?
1: No, a viem ešte všeličo.
0: Rapotať.
1: I to viem, kova, kova, kova. Ale viem i to, kde ideš.
0: A kde teda?
1: Na veterný hrad, za veterným kráľom, svoju sestru hľadať.
0: Odkiaľ to vieš?
1: Ľudia toho narapocú.
0: Ale toto...
1: A nezastrelíš ma?
0: Pravda, že nie.
1: Múdro robíš, kva, kva. Veď sa ti ja ešte zídem. Kva, kva. A prajem ti dobrú cestu.
0: Ďakujem. A užívaj si života.

0: Celý čas, čo idem cez túto horu, myslím na to pekné jazierko, kde som si chcel oddychnúť. A na slová kačky rapotačky. Vraj ona vie, kde som sa vybral. Do veterného hradu za veterným kráľom. A keď to vie i ona, hádam to len bude pravda, že Ľudmilu uniesol veterný kráľ. Len aby som už bol na mieste. Prešiel som prvú horu, obišiel čistinku, jazierko a nič. Teraz sa už hodnú chvíľu motkám v druhej hore a po veternom hrade a po veternom kráľovi ani chýru. Ó, a toto je čo? Akýsi čudný vršok. Kde sa vzal, tu sa vzal, stojí mi v ceste a je vyšší ako ja, ale je i dosť široký. No čo to len môže byť? Aha, veď sa v ňom tmulia mravce. Mravenisko, ale aké obrovité. No, také som ešte ani nevidel. No, mravčekovci, nedá sa nič robiť. Musím vám ja z mraveniska zbúrať, aby som sa ďalej dostal.
1: Nerúcaj! Postoj chvíľku!
0: Nemám kedy postávať, mravec.
1: Toľko sme sa naznášali, natrápili, kým sme si naše mesto postavili. Prečo nám ho chceš zvaliť? A či si nechyroval o tom, aké sme my mravce usilovné?
0: Voľa, čo som už o tom počul.
1: My sme mravce usilovné tvory,

0: Dával mi za pravdu?
1: Dávam. A mravenisko vám nezvalím.
0: Ďakujem ti. Veď sa dá pekne obísť. Najlepšie, tade to po tvojej pravej ruke. A potom pokračuj stále rovno, ako si išiel do posiaľ. Tak sa najskôr dostaneš na Veterný hrad.
1: Vary, vieš, že idem na Veterný hrad?
0: Už, tu v hore sa všeličo šuchne.
1: Dobre teda, pôjdem, ako si povedal. A dobre si chráňte to svoje mravenisko.
0: Šťastnú cestu!
1: Ďakujem! Cez dve hory som prešiel a ešte som Veterný hrad nenašiel. Ale cesta je určite správna. Potvrdili to kačka i mravec, tak hádam, nezablúdim. Táto hora je akási temnejšia. A zasa v nej nezamotám. Iba ak v tejto veľkej alúzi, čo mi cestu kríži. Nož, ale čože. Halúz, nehalúz, pomohol som si ja už aj s inými vecami. Vytasím šablu a bude po halúzi. Aj keď táto je akási priširoká. A aj otvor má. Je bútľavá. A z bútľaviny sa príjemná vôňa šíri. Tuším, je to... Áno, med. Aký tmavý. A ešte trochu ochutnám. Dobrý. Chutí mi. Ani nepamätám, kedy som taký chutný jedol. No, ešte si trochu prsty oblížem a pôjdem ďalej. Treba mi Veterný hrad hľadať. Posilnil som sa a môžem ísť. Zotnem halúz a pôjdem. Tak, šablička moja, ukáž, čo vieš.
2: Nestínaj šuvaj halúz bútľavú.
1: A ty si kto?
2: Včelia kráľovná. A ty?
1: Ja som Vladislav. Princ Vladislav.
2: Á, tak predsa si to ty.
1: Akože predsa?
2: Počula som, že jeden statočný princ hľadá svoju sestru, ktorá je na Veternom hrade.
1: Áno, hľadám moju sestru Ľudmilu.
2: Asi ju máš veľmi rád. Láska je najkrajší cit. Úžasné puto. To sa mi na ľuďoch najviac páči.
1: A čo vy, včielky? Aké ste vy?

0: Asi to bude pravda, keď to tvrdí sama kráľovná.
1: Také sme. Pracovité, vieme dať bosk i naznášať med. Ale kto by nám chcel ublížiť, toho bodneme žihadlom, aj keby nás to malo život stáť.
0: Také ste vy statočné tvory. A ja som vám skoro príbytok zničil. Veľmi ma to mrzí.
1: Dôležité je, že sa tak nestalo.
0: Pôjdem pomaly ďalej. Idem tadeto správne na veterný hrad.
1: Obídeš náš príbytok z pravej strany a pôjdeš rovno. Asi po hodine cesty sa začne prudké stúpanie. To už budeš pod veterným hradom. Keď sa vyškriabeš na strmý vrch, budeš na mieste. Dávaj pozor, aby si sa k hradu priblížil nebadane. Keby veterný kráľ zbadal, ako sa blížiš k jeho hradu, odfúkol by ťa ako zvednutý list a mohol by si začať odznova, alebo aj nikdy.
0: Ďakujem za radu, včelia kráľovná.
1: Maj sa na pozore. Ak by si potreboval pomoc, u nás ju vždy nájdeš.
0: Ďakujem a dovidenia.
1: Dovidenia.

Vidí sa mi, že sa blížim k veternému hradu. Cesta začína prudko stúpať. Je to presne tak, ako vravela včelia kráľovná. Musím sa mať na pozore, aby ma z hradu neuvideli. Lepšie bude, keď sa prikrčím a tak sa budem driapať hore vrchom. Pomaly. Tak. Dakedy radšej štvornožky. Čupnem si túto za krík a uvidím, ako ďalej. Zdá sa, že nikde nikoho. Uvidíme, čo bude ďalej. Len pekne potichučky. Tak. Musím byť opatrný, aby sa mi skala pod nohou neuvoľnila. Tá by narobila hluku. Ľahko by som sa prezradil. Alebo aby sa mi nebodaj noha nevyvrtla. Potichučky. Potichučky. Skriem sa za tento široký dub. Áno. Áno. Myslím, že ma zrak neklame. Vidím obrysy hradu. Nemôže to byť iné ako veterný hrad. Teraz už len, aby som sa dostal nepozorovane až k nemu.

0: Nemôžem tomu ani uveriť. Som vo veternom hrade, prešiel som už cez dve komnaty a nič. Nikde nikoho. Musím sa dostať nebadane ďalej a nájsť svoju jedinú sestru. Aha, aj na ďalšej komnate sú pootvorené dvere. Opatrne do nej vklznem a uvidím, čo ďalej. Je tu ticho. Že by ani tu?
1: Pristup bližšie, švagor.
0: Kde si? A kto si?
1: Lepšie sa rozhliadni a uvidíš. Tu som, pri obloku.
0: Naozaj? A ty si veterný kráľ?
1: A kto iný, švagor môj? Vítaj. Poď sa pozrieť na tú krásu. Vidíš more?
0: Vidím, ale čo má po tvojom mori?
1: Ako to? More je predsa úchvatné. A keby som doň zadul, to by si len videl, ako by sa vysoké vlny opierali o skaliská.
0: Máš ty len zábavky.
1: Zúnovalo sa mi pozerať sa na teba, ako sa driapeš po vrchu k môjmu hradu. Prešiel som radšej na opačnú stranu. A kochám sa pohľadom na more.
0: Ty si ma videl?
1: Pravda.
0: A prečo? Prečo si ma neodfúkol?
1: Sme predsa rodina. Prečo by som ti ubližoval?
0: Rodina, rodina, pekná rodina. Keď sme teda rodina, tak povedz, kde je moja sestra?
1: Pomaly, pomaly, švagrík. Ešte si sa ani neohrial a už ma unúvaš požiadavkami.
0: Žije vôbec?
1: A prečo by nežila?
0: Uniesol si ju ako dáky zlodej a ešte sa čuduje, že sa na ňu pýtam.
1: Ja som ju neuniesol. Iba som si ju vzal za manželku.
0: A koho si sa pýtal?
1: Ja sa nemám koho čo pýtať. Som kráľ. Veterný kráľ. A som mocný. Keď chcem, tak sa nadýchnem a celé vojsko zmetiem rovno do mora. Tak sa predsa nebudem teba, alebo hoci koho iného pýtať, či sa môže oženiť. Veď uznaj.
0: Ty si teda riadny nafúkanec.
1: Kroč sa, švagor, kroč sa, lebo ťa naučím slušnosti.
0: No, ty chceš takoho učiť slušnosti, ty?
1: Nenaparuj sa.
0: Ty, čo si mi uniesol moju sestru.
1: Tak už dosť. Nemám chuť na plané reči.
0: Plané reči. Dobre teda. Vráť mi moju sestru a nebudem viesť žiadne reči.
1: Ty si akýsi veľmi múdry. Nezabúdaj, že aj ja mám rozum, ale aj trpezlivosť. A tu ti radím, neskúšaj, lebo sa ľahko môže stať, že sa zhlboka nadýchnem a odfúknem ťa až na šíre more. Tam si potom môžeš múdrovať, koľko sa ti páči. Kým ťa žraloci nezožerú.
0: Prosím ťa, veterný kráľ.
1: Ale. Chlapček sa naľakal, čo?
0: Veľmi pekne ťa prosím, pomôž mi. Veď sme rodina.
1: Zrazu aký úctivý.
0: Prosím, pekne prosím. Bojím sa o môjho kráľovského otca. Ukrutne sa trápi pre Ľudmilu. Bojím sa, že mu od samého žialu srdce pukne. Ber aspoň na ňoho ohľad. Prosím ťa. Prosím. Prosím.
1: Tak ty prosíš veterného kráľa. Napokon si predsa len pochopil, že veterného kráľa možno iba prosiť. Dosiaľ to tak vždy bolo a inak ani nebude. No, čo s tebou urobím? Vrátim ti tvoju sestru.
0: Si šľachetný.
1: Ale pod jednou podmienkou.
0: A pod akou?
1: Vidíš tento prsteň?
0: Áno.
1: Pozri, dám si ho z prsta dolu. A vyhodím ho vonoblokom, takto. Dobre sa pozeraj.
2: Fíha, člúpol do mora.
1: Tak, ak ho do rána vyberieš z mora, môžeš si sestru odviezť domov.
2: Ale...
1: Žiadne ale! Vyber sa hľadať prsteň. Ja si idem oddýchnuť. Tvoje reči ma unavili.
0: Ťažkú úlohu mi dal veterný kráľ, ale musím sa na ňu podujať. Ľudmilu musím priviesť domov stoj čo stoj. Ibaže, ako dostať prsten z morského dna? Chodím tu po brehu a neviem, ako začať. Či sa spustiť zo skál, a či ako? Breh je strmý, i skál je tu dosť. Keď hľadím z brehu do vody, zdá sa mi riadne hlboká. Číra je, to je pravda. I rybky sa v nej preháňajú, ale prsteň veru nevidno. Keď ja presne ani neviem, kde do toho mora spadol. A čo ak ho dáka ryba prehltla? Ukrutník tento veterný kráľ. On si niekde spí a ja sa tu umáram. Alebo ma niekde spoza obloka pozoruje a zabáva sa nad mojou bezradnosťou. Och, čo si ja len počnem.
3: Ako sa máš, švárny šuhaj, kvá, kvá?
0: Ach, kačka rapotačka. A čo tu ty robíš?
3: Kde je voda, tam sú aj kačky. Či varí nie?
0: Ale hej to, hej. A ako sa máš ty?
3: Ďakujem za opýtanie. Dobre.
0: Ty sa máš.
3: Veru mám. Podarilo sa mi urobiť dobrý skutok.
0: Hej? A aký?
3: Pomohla som jednému rúčemu šuhajovi.
0: A ako?
3: Pozri sem, pod moje pravé krídlo.
0: Prsteň. Prsteň veterného kráľa. A kde si ho vzala?
3: No preca v mori.
0: Ale ako?
3: Nevypituj sa. Vezmi si ho a zanies veternému kráľovi.
0: Kačka rapotačka, ja nenachádzam slov.
3: Netreba veľa rečí, na čo toľko rapotať. Ty si mi kedysi daroval život a ja som ti zas pomohla, keď bolo treba. A teraz mi už prepáč, mám naponáhlo. Čakajú ma priateľky, mám sa zastaviť na slovíčko, kvá, kvá.
0: Kačka rapotačka odletela. Kto by si to bolo nepomyslel?

0: musíš, ma švagor pri odpočinku. A to ja nemám rád.
1: Prepáč, večerný kráľ.
0: Prišiel si mi zvestovať, ako pokračuje tvoja cesta na morské dno.
1: Priniesol som ti prsteň, ktorý si hodil do mora.
0: Hlúpe žarty.
1: Ale vôbec nie. Pozri, je to ten prsteň?
0: No, je. Ale ako si ho...
1: Priniesol som ti ho. A teraz prosím, aby si mi vrátil moju sestru Ľudmilu.
0: No počkaj, počkaj, švagor, počkaj. Len nie tak naponáhlo.
1: Ale dal si slovo.
0: No už dal, lenže všetko má svoj poriadok. Pozri, ja som doposiaľ oddychoval. Ešte som trochu ospalý. A na to, aby som sa prebral, treba sa mi trochu pohýbať.
1: No, no a čo?
0: Najlepšie sa rozhýbem tak, keď výjdem po schodoch na najvyššiu vežu hradu a ty pôjdeš pekne so mnou. Veď si sa tu ešte ani len poriadne nerozhliadol. A tam hore, na veži, tam sa dohodneme.

0: No, čo povieš? Riadna prechádzka. Schodov a schodov v tejto veži. Ale ty si mladý, teba iste neunavili.
1: Kde ukrývaš moju sestru?
0: Hádam si nemyslíš, že v hradnej veži.
1: Vravel si, že tu sa dohodneme.
0: Veď sa aj dohodneme. Počúvaj, tu mám vrecko maku. Vidíš?
1: Áno.
0: Vysypem ho z veže vetru do náručia a keď mak vyzbieraš do posledného zrniečka, môžeš si ľuď milú odviesť.
1: Ale prsteň som priniesol.
0: Prsteň je prsteň, lenže mak je mak.
1: Odporný, zlý, veterný kráľ. Keby som mohol, tak by som ho najradšej... Joj, nesmiem ho však priveľmi dráždiť. Musím myslieť na osud mojej sestry. Čo si však počnem? Mak z vrecka rozfúkol vietor na všetky strany. Pozbierať ho je priam nemožné.
2: Nevešaj hlavu, Vladislav.
1: Kde si? Že ťa nevidím.
2: Tu preca. Som mravec. Nepamätáš sa?
1: Aha, mravec. Pravda, že sa pamätám. A čo tu ty porábaš?
2: My mravce máme stále dajakú robotu.
1: Viem.
2: Ale nebuď smutný, my ti pomôžeme.
1: A ako?
2: Vyzbírame všetok mak, čo vysypal veterný kráľ.
1: Naozaj? A budete to vedieť?
2: Netráp sa. A nestaraj sa.
1: Aký som vám vďačný.
2: Ty si nám ušetril mravenisko, teraz ti zas pomôžeme my. Musíme si predsa pomáhať.
1: To hej.
2: Teraz si choď pekne oddychnúť. Keď budeme s makom hotoví, prihlásime sa ti.
1: Milé mravce, vyzbierali mak do posledného zrniečka. Teraz môžem vrátiť veternému kráľovi plné vrecko a odviesť Ľudmilu domov.
0: No, čože? Ty si, Vary, vyzbieral všetok mak?
1: Ako vidíš?
0: Vidím. Ale do hlavy mi to nejde.
1: Ale vrecko je tu a plné maku. Teraz ťa prosím, aby si mi vrátil moju sestru Ľudmilu.
0: No, nebuď taký netrpezlivý, to nepôjde.
1: Ale veď som splnil tvoje podmienky.
0: Splnil? Ale len dve. A ako vieš, vraví sa, že do tretice všetko dobré.
1: Vraví sa, len či i ty dodržíš slovo.
0: Najprv musíš splniť moju tretiu podmienku.
1: Ach, dobre teda.
0: No. Poznáš dobre svoju sestru?
1: Pravdaže?
0: Tak prejdi so mnou do vedľajšej komnaty. Tu stoja tri devy. Vieš mi povedať, ktorá z nich je tvoja sestra?
1: Všetky sú rovnaké. Všetky vyzerajú ako moja sestra.
0: Iba jedna z nich je tá pravá. Tak teda porozmýšľaj.
1: Tri Ľudmily, na vlas rovnaké, ako by si z oka vypadli. Majú rovnaké šaty, rovnaký účes.
3: Tvár sa, že ma nevidíš.
1: Veď ťa ani nevidím.
3: Som včelia kráľovná. Krúžim ti nad hlavou. Sadnem si na pravé plece tvojej sestry.
1: Ďakujem.
0: Tak čo, švagor? Vlastnú sestru si nepoznávaš?
1: Je to neľahká úloha.
0: Veď preto som ti ju aj dal.
1: Ale myslím, že som ju i tak vyriešil.
0: No, to som naozaj zvedavý.
1: Podídem ku skutočnej Ľudmile.
0: No, do toho!
1: Ty si moja sestra Ľudmila.
3: Vladislav, brat môj jediný. Taká som šťastná, že si uhádol.
1: Ach, Ľudmila, keby si len vedela, ako sme sa o teba strachovali.
3: Viem, viem. Celý čas, odkedy si vo Veternom hrade, som ťa mala na očiach, ale nesmela som ťa osloviť. Všetko by som bola pokazila.
1: Tak, Veterný kráľ, do tretice všetko dobré. Splníš svoje slovo.
3: Hádam, splní. Veď dal slovo kráľa, všemocného vládcu.
0: Dodržím slovo. Si šikovný, Vladislav. Môžeš si Ľudmilu odviesť. Veľa radosti som z nej i tak nemal. Vždy, keď som ju chcel čo i len osloviť, alebo nebodaj poláskať, začala sa ukrutne triasť vraj od zimy. No, chodte si teda domov.
3: Ďakujem.
1: Ďaká ti.
0: Chodte!

0: som šťastná, že som zase na slobode, Vladislav.
1: Sestrička moja jediná.
0: Vieš, celý čas som ťa mala na očiach, ale i tak neviem prísť na to, ako sa ti podarilo splniť podmienky Veterného kráľa.
1: Všetko ti porozprávam, ale až doma. Náš milovaný otec nás už iste netrpezlivo očakáva.
0: Ako sa len teším domov.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

Zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety,

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Jiný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky. Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: i tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: telíčko. Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužinaté plody z Južnej Burky.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Paš!
1: Spisovateľ zaspal.
2: Aha, drobné chyby tie sa stratia, je to v suchu veru tak.
3: Radšej zmiznime.
1: Kadiaľ?
3: Skúsme dverami.
4: Au, môj palec!
5: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Teraz ich spočítame ešte raz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
4: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
3: Obviaže ju šatôčka.

Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

jednu maličkú vec čarodení Glaco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio aj vo zvolene na 98,7. Detské rádio.
2: Dínom, Dánom,

Týnom dánom na mňa pozerala. Týnom dánom nepozeraj na mňa. Týnom dánom nepôjdeš ty za mňa. Týnom dánom nepozeraj na mňa. Týnom dánom nepôjdeš ty za mňa. Týnom dánom,

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
1: Na

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.